0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i P3 P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av Nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den där första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskiftet tror Britt-Marie, gifta sig kommer in här också. Förändring, tror Peter Malm, det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock, eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestlingreferenser i Vaken med P3 och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenhetssverigesradio.se som är mejladressen när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för rätt svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forska. Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: Olle Ljungström.
1: Tack.
0: Innan det är Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se, Alf Åke va? Ifrån Köping är inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpion, djur eller spindeldjur som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif. En gissning kommer också här. Nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström, en spännande gissning från Peter. Hänga tvätt, torkställ tror David. Nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad, skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Radiohead med High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakan@sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig ha listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vakan, en sovmask från Vakan eller en låtönskan. Som sagt, vakan@sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gräs och lamm med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Wherever with You. Här är Vaken med Peter och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för er njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har du chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en såmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Simon Superti, spöken, innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Ja, men det är toppenbra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Absolut. Ja.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju busenkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ja, Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis, Macapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sovmask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamensan, detsamma.

Lily Allen med Smile. Och ni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får ju en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det är kanske en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag

0: skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började och sen så fortsatte jag fria och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året. Och det har du gjort sedan det där allra, allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
0: Korrekt. Det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej. Vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
0: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens... Liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
0: Korrekt.
1: Vara ja, okej, en torsdag i november.
0: Det stämmer. Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
0: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet. Och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
2: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att eller säga alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke. Efter den låten och det var så överraskande och jättefint.
1: Men alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
2: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
0: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
0: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftonsmorgon då hade vi knappt sovit för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Mm. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta och gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderar jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så... Då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt. Så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
0: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
0: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros som vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
1: Okay.
0: Och vill ni höra hur jag hade tänkt gjort det då?
1: Ja, gärna.
0: Så, då går jag ner på knä här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
2: Jag är självklart. Och en ring också.
1: Beskriv den.
2: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
0: Ja, det är det.
1: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
0: Yes!
1: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös. Förstår jag varför. Ja, men
0: för nu blev det på riktigt.
1: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
0: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng. Pernilla Andersson har själv både skrivit och producerat låten, och vi hittar den på hennes skiva Weatherman från 2021.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tranvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon. Ja. Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt.
0: När du står där.
1: Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan av.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att...
1: Det är
0: väldigt hispig för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Du ska följa någon konstig guide och
1: ja, grejer. Ja, vi har en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är den guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. När du vecklade ut den där guiden första gången igår så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det något så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 är det som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, får stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 och 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag. Man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottens-Kuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla Kuriren. För det står ju bara Kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det, ja. Det finns ju Västerbotten, Kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick Kuriren. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi äta Norrbottens Kuriren? Vi ska bara äta Kuriren.
1: Räcker gott och väl. Alla vet folk, att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, där säger man ju bara Kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: Minionen,
1: det?
0: Aha, ja. Det gör det.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler in i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på.
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I-

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kyiv Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en fyrpartiregering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken med P3 och P4. Nu med mig, Frida Tranvik. Och vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia. Och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara två veckor sedan ungefär, den 21 maj. Då firade svenska Wikipedia 25 år, det vi pratat om tidigare. Och nu om en och en halv timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör det till vakan@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med Petri och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Jag ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade ju om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer, för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att, ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kom in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart. Ja, men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är det ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra.

Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 kilometer i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år. Och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micke sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop. Jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är. Om jag är för het på choken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt. Om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i Vakan. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenia, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar, migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då, rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer. Och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom.
1: Mm.
2: Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på att skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien, där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är alltså från Edo, det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så att det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Ja, vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja, så Katja var sökandet. Ja, men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida, utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida, helt okej det med.

0: Invisible, my song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment. Då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenetsverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt. Men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller. För jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner jag absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Gud vad det lät gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Var trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kom ju faktiskt en nominering nu. Från Helen. Jag tar och ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation. Att Helen är väldigt förtjust till sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne. Ja, hej Susanne, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Hej, du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ju ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenetsverigesradio.se.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Har jag blivit prankad också? Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike, sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vakan. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tid i morgon. När jag ändå är inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444. Thank you.

Say You'll Be There med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6 000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan. Så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet och då hade han texten "Hej Aftonbladet" som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor, väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: "Jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams." Och så säger han angående varför den är så stor: "Jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut." Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra, så hon gick och köpte en studentmössa på loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna.

0: is Timberland overseas.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände

Opalite med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Street Life med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmössor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmössor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och ja, jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, då hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 17:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
3: Kommer strax
2: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
4: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
5: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
6: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
7: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
6: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
5: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
4: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
8: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
9: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
10: Nej, men vi är ju jättedåliga för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
11: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
10: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar Robbe, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
4: Säger Thomas Andersson, vi polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan den är 5:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600 års jubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Okay. Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men nu kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det.
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Med Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tog det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre.
0: Och
1: framförallt komplettare.
0: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
1: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
0: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
1: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Varit på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
0: Oh, wow.
1: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
0: Mm.
1: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
0: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att ja, det är ju han igen.
1: Ja, det har varit mycket diskussioner.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
1: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
0: Mm.
1: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag för den blev alltså väldigt noga granskad just för att vara den miljonte.
0: Ja.
1: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt är det ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
0: Mm.
1: Och det blev långa diskussioner om principen. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan? Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
0: Och fick den stå kvar artikeln?
1: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
0: Okej. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
1: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
0: Nej.
1: Och alla andra länder också för den delen.
0: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge lyfter ballen inom det 50 meter, sen spelar det ut och Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka, kommer Rysons ytning i mål! Och Norge med en drömstart. Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spelar lite tillbaka till kaptenen med Berge, spelar inom det 50 till Nusa. Nusa kan skjuta! Och i mål! Bra! Nusa! Världens bästa Antonio Nusa! Helt inne i hörnet. Och Norge leder. Sverige där lyfter inover mot keeper och det går i mål. Norge upp till 3-0. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dyker upp föran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16 metern, har på sig 2-3 norrmän. Han kan skjuta, han skjuter i mål. Alexander Isak reducerar för Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissar fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att säga si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: Alltså de är väl bättre än oss i bordtennis, kanske historisk golf, men Retan är väldigt väldigt god för det. Så vi kanske har gått förbi där, så det nej, vi är goda och vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsjukt bra i många idrätter, så det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Ritan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska rivaliteten får frodas lite.

0: fantastic. Dance the swivel hips. Coming to conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
1: Flash and the Pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
2: P3, här och nu, live.
3: Ja, men hejsan, hejsan, tjena, hallå.
4: Tjabba, tjabba,
3: tjena, hallå. Tilla Ronge. Det passar sig.
4: Ja.
3: För igår var du inte här.
4: Nej, men jag lyssnade civilt och det var otroligt murrigt att få höra er.
3: Aha.
4: Men inte vara den här stressad över att behöva leverera.
3: Nu är det här egentligen mellan dig och din arbetsgivare, men intresset finns ju ändå. Vad var det du sysslade med?
4: Nej, men det var, alltså, jag skulle vara här. Det var en helt vanlig schemafråga. Det här, allt är Agnes Kåns fel egentligen, för hon ska vara ledig på fredag, så då ska jag jobba då. Så det har vi
5: bytt lite.
4: Ja, nu blir det väldigt transparent här, men så ligger det till. Så jag jobbade fast jag var inte i sändning.
3: Det är alltid Agnes i den här byggnadens fel.
5: Ja. Allt är Agnes fel.
4: Ja.
5: Jag älskar Agnes.
4: Lilla.
3: Sätt.
5: Ja, i alla fall jag.
3: Mygga av kärringen.
5: Mygga av kärringen.
3: Jag skojar bara.
4: Där gick pushen ut.
5: Fel kärring.
3: Du, varsågod med Petra Nyheter.
4: Ja, tack. I Ukraina har flera personer dödats i ryska robot- och drönarattacker i natt. Och i Dnipro dödades minst 5 och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades i attackerna enligt guvernören där. Och i huvudstaden ska ett 9-våningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Och enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i stan och enligt borgmästaren har drygt 50 personer skadats. Det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av Jerusalem. Det är palestinska hus som saknar bygglov som rivs. Och det är mycket svårt för palestinier att få bygglov i Jerusalem medan de israeliska områdena byggs ut. Och vår korre rapporterar att palestinska hus i östra Jerusalem rivs i allt snabbare takt sedan Hamas massaker 7 oktober 2023. Bostadsbristen gör att nästan var femte ung person tvekar om att skaffa barn. Det visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen. Och det här har blivit allt värre de senaste 4 åren, säger Ola Palmgren, viceförbundsordförande till P3 Nyheter.
6: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
4: 18% av alla mellan 18 och 29 säger alltså i undersökningen att de tvekar på att skaffa barn på grund av bostadsbristen. 2022 var det bara 4% som sa samma sak. Boverket har kollat på antalet kommuner som säger att de har bostadsbrist och det har minskat sedan 2017. Men det är fortfarande många som har brist på bostäder med vad de kallar rimliga kostnader. Och bostadsminister Andreas Karlsson håller med om att det här är allvarligt.
7: Det är såklart en oroande indikation och stämmer väl överens med den bild jag har, och därför så har regeringen fokuserat på att möta människors behov och efterfrågan, och inte minst unga som idag möter en väldigt hög tröskel in på bostadsmarknaden.
4: Och så över till Danmark där socialdemokraten Mette Frederiksen sitter kvar som statsminister. Ja, efter 69 dagars förhandlingar presenterade hon igår kväll ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Men det rör sig om en minoritetsregering som måste ha stöd av ytterligare partier för att få igenom sina förslag. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år.
3: Tiden går.
4: Ja.
3: Känner de säkert.
5: Folk som mässar om tröja idag med.
3: Nej, det är inte idag.
5: Det är inte idag. Det var 10 första igår.
4: Ja, just det.
5: Som vinner en tröja. Och det är också många som skriver så här, jag vill ha en t-shirt. T-shirt? Snälla, det är en premium hoodie.
4: Ja. Oh, med luva?
5: Ja,
4: oj, oj, oj.
5: Tror jag. Är det luva?
3: Ja. Är det premium?
5: Jag tror att det inte...
8: Ja,
3: För jag är ju en hoodie-kille.
5: Ja.
3: Så jag vet ju när det är en hoodie är bra.
5: Jag hörde,
3: kvalitetsmässigt.
5: Jag hörde mötet mellan Olivia och kommunikationsavdelningen.
3: Ja.
5: Och då pratade de om just detta. Att nej, de är ändå lite mer kvalitutta de här.
3: Ja. Det är så.
5: Jag tror det.
3: Ja, jo. Men vad vet de? Det är väl det. Alltså jag tänker hoodie-kvalitetsmässigt.
5: Men du kan väl få känna på en då?
3: Så ja, det är det jag menar på.
8: Det är bra kvaliterat. Det är flis.
5: Olivia hämtar den.
3: Ja, du hämtar den.
5: Ja, men det är snart. Det David recenserar vår egen merch-kvalitet.
3: Ska vi se hur bra kvalitet det är på hoodien. Du, vi tackar väl för nu då.
8: Tack.

0: Going Shopping, The Strokes, morgonpasset i P3. Jag gillar den här. Jag gillar den här låten.
1: Ja, kul.
0: Jag tycker den är, men det är liksom off-brand mig, ja, jag gillar den.
1: För du gillar bara typ Ricky Martin och Nelly. Enrique Iglesias.
0: Ja, absolut. Jo.
1: Wu-Tang Clan.
0: Ja, absolut. Wu-Tang Killer Bees kanske också, ja, man skulle kunna bryta av med någon gång.
1: Straight Outta Compton, Crazy Motherfucking in Ice Cube.
0: From a gang called.
1: Rakt ut ur Uppsala. Nej, en galen mamma knullare som heter David Reed.
0: From a gang called
1: Crips. Ja. Vad är det då? Jag kommer inte ihåg.
0: Nej, det kan ingen av oss säga.
1: Är det för...
0: De säger vad NWA står för.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.

0: precis. Rakt in på partylistan och den här låten. Party playlist med bland annat, ja, då åker ju Berlin in med R-Y mellanslag X.
1: Men vet du,
0: Versaler.
1: Det här är liksom personligen det enda jag pallar vakna till. Jag tycker det är obegripligt att människor har på det här programmet.
0: Det är inte The Rude med Sandstorm.
1: Nej, alltså tanken på att lyssna på typ vår första halvtimme igår när klockan ringer.
0: Vad var det då?
1: Nej, men bara flabb och chib och tjo och...
0: Chab och chim.
1: Mm. Jag har väldigt svårt att relatera till det. Men jag är ju glad för det naturligtvis.
0: Ja.
1: Att många vill.
0: Skrev Olivia här nu då, mitt i allting.
1: Ingenting.
0: Nej, det gjorde hon inte. Det är någon som skriver, hej, hejsan, tjena, hallå. På väg från Barcelona till Varberg.
1: Sveriges Barcelona.
0: Är det det? Alltså jag tycker vi ska sluta med de där grejerna. Det är någonting vi inte kan hålla på med. Det är pinsamt, för det är ingen i Paris som säger att det är stora Skellefteå.
1: Nej, jag vet.
0: Eller vad det nu,
1: jag håller med
0: dig. Vilken är det som är lilla Paris nu igen? Det är något på västkusten, va?
1: Alltså lilla London är ju...
0: Nej, lilla Paris. Jag vet inte att du ska rabbla upp då alla du vet för att sen så komma fram
1: men
0: till...
1: Men gud vad du hatar mig!
0: Nej, men gud. Ja, men var inte det med all rätt den här gången?
1: Ja, men vadå? Jag måste väl få gå igenom bara vilka som är vad och göra det liksom verbalt.
0: Ja, i och för sig. Det är väl så man tänker fram någonting.
1: Det är så man tänker fram någonting.
0: Ja.
1: Jesus, man!
0: Ja. Ja, det är något på västkusten i alla fall.
1: Vilken är lilla Paris? Norrköping är Peking, London är Göteborg.
0: Men säger man inte...
1: Vad sa du?
2: Vänersborg är lilla Paris.
0: Vänersborg, ja precis. Det är... har ni varit i Vänersborg? Det har inget med Paris att göra. Det finns inget parisiskt över det.
1: Nej. Jag vågar inte prata nu för att jag får inte det.
0: Stockholm är väl Nordens Venedig?
1: Mm. Också inte sant.
0: Inte sant.
1: Noll sant.
0: Alls. Men plus att Stockholm är väl större än Venedig? Alltså det borde ju vara Italien, Stockholm i så fall.
1: Ingen aning.
0: Men Venedig är ju... Det är inte så många som bor där.
1: Känns det. Sånt här vet inte jag.
0: Nej, inte jag heller. I alla fall, han skriver... På väg från Barcelona till Varberg med er i lurarna blir resan lite bättre. Då är kast att man inte kan... lyssna live på flyget borde lösas. Tack för sällskapet. Ha det. Kram, PS, jag kan göra reklam för er med en MP-tröja. Jag kan gå runt med i Barcelona när jag är tillbaka igen.
1: Mm,
0: jag har fått den här nu.
1: Mm.
0: Den luktar ny.
1: Mm.
0: Fabriksny.
1: Ja, det kan vi nog garantera.
0: Ja, det är ändå bra. Bra början. Den här är lite... för sladdrig.
1: Den är tunn.
0: Ja.
1: I, mm.
0: Jag gillar ju, det ska ju vara lite mer formsytt. Man ska inte gå runt som att man bara har en sån påse på sig. Minus, det är ett minus.
1: Ja, för du gillar sådana, det ska nästan vara neopren.
0: Alltså, ja,
1: liksom, det ska nästan vara så här våtdräktstygsstelhet i dina hoodies.
0: Ja,
1: det där inte... är en lite mjukare. Liksom,
0: ja, nej, det är just att det inte finns någon passform. Det är noll passform.
1: Men hur vet du det? Du har inte satt på det den.
0: Men hur många hoodies har jag?
1: Alltså, om jag ska vara helt
0: 92
1: ärlig...
0: 92 stycken, men alla
1: mellan
0: i samma färg.
1: Mellan 4 och 6.
0: Nej, jag kanske har på riktigt... kanske 22.
1: Okay.
0: Kanske 22 stycken hoodies.
1: Ja.
0: Och det är ju det att man är ute efter någon slags passform. Det här är bara något sladdrigt. Det här är sladdrigt. Mm. Det är sladdrig skit.
1: Faktiskt inte riktigt.
0: Nej, jag skojar bara. Jag håller med. Jag har ju kollat på den.
1: Ja, men du har ju inte provat den.
0: Nej, men jag ser ju här. Ser du? Den här.
1: Ja, mudden är liksom rak. Det är jättenice.
0: Ja, den är rak och det finns ingen stuns i den.
1: Nej.
0: Det är liksom...
1: Men det där är väldigt smickrande å andra sidan.
0: Mudden är bredare än vad tröjan är.
1: Ja, men
0: förstår
1: det är
0: du?
1: Smickrande.
0: Alltså det är... Ja.
1: Men du behöver inte ha på dig den.
0: Nej. Nej, tack Olivia för att du hämtade en XL till mig. Det är ju väldigt schysst.
1: Backhanded.
0: Wow.
1: Det är för att hon tycker att du är bitig och lång, David.
0: Ja, just det.
1: En stor och ståtlig man.
0: Ja, just det. Klipp till ner.

0: I'm Your Girl, right? Med Tove Lo här i morgonpasset i P3.
1: Är jag extra störig?
0: Att du är det?
1: Ja, nu för tiden.
0: Nej, men alltså, det blir väl liksom fel. Det är som när som när den stökiga i klassen, den förväntar man sig är stökig. Så därför så anses den inte vara stökig ibland när den kanske är liksom lite närmare normal.
1: Försöker hänga med.
0: Ja, men jag är väl stökigare än vad du är.
1: Jo, men jag tycker det var att
0: du är lite störig.
1: Ett nypande på mig de senaste dagarna.
0: Från min sida?
1: Ja!
0: Från min sida.
1: Ja, och då undrar jag, är det a me eller a you problem?
0: Jag vet inte vad du syftar på riktigt. Men det är väl klart att det, när du liksom av... När du, ja, men jag, alltså, ja, det finns väl små grejer,
1: man
0: absolut.
1: Man behöver semester, kanske, från varandra.
0: Nej, jag behöver inte semester. Jag kan dundra på.
1: Du kan dundra på, ja.
0: Men nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte riktigt vad du syftar på. Därför är det svårt att förhålla mig till det. Men det är väl klart att både du och jag
1: nu
0: säger
1: så
0: väl
1: sa jag till Olivia, typ så här, jag pratade med Thomas om att vi borde göra en grej igår. Och då sa du, det här har hon kämpat för. Alltså, det här är en hjärtefråga för henne, Olivia.
0: Nej, okej, då vet jag.
1: Typ den viben.
0: Okej, då vet jag. It's a you problem. För det var inte den viben, men då är du på ett sånt ställe där du uppfattar det som den viben.
1: Och när jag bara, nu ska vi se, är det Norrköping som är PS? Du kanske kan tänka utan att rabbla upp allt du kan.
0: Ja, men då är det you problem. Okay. För jag har inte förmedlat det, okay, på det sättet. Och att jag inte skapat den viben. Men däremot heter det projicera. Att du försöker, du vill inte ta ansvar för ditt sätt att vara. Så därför vill du lägga över det på mig. Och det däremot, det är inte schysst.
1: Vet du vad? Nu är du ett svin. För jag frågade, är det a you eller a me problem? Jag öppnade
0: på
1: upp...
0: På vilket sätt frågade du, Linnea?
1: Ja, men jag öppnade upp för att det kan ligga hos mig.
0: Okay.
1: Hur kan det här...
0: jag
1: säger upp mig, Olivia. Förstår du att leva med honom?
0: Jag gör det innan.
1: Jag var först. Smurf, Gargamel.
0: Det är tanken som räknas, så där var jag först. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: med David Reed och Linnea Wikblad. Det är ju alltid sådär, eftersom du vet ju hur lyssnarna är. De är alltid emot mig. Det är aldrig rätt dock. För det där har vi exempel på. Det finns poddavsnitt på det.
1: Jag kommer inte ens kolla in korgen.
0: Nej, men det är ju att Linnea, det är David utan tvekan. För att ofta så hatar de mig och tycker synd om dig.
1: Varför gör de det då?
0: Ja, men det är ju för att jag har en kaxig framtoning. Mm. Och det är ju bara en indikation på svaghet för den intelligenta. Men de som inte riktigt ser igenom det, de blir gärna liksom påhoppande på den personen. Mm. Men det ni ska tänka på, det är att ni hoppar på en svag person. Mm. En svag, lättkränkt, känslig,
1: nyvaken
0: person.
1: Man med små barn hemma.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Det är det ni gör nu. Mm. Så att, det är Tim Linnea då. I alla fall det enda sms:et som jag vågade öppna.
1: Ja, men jag tror inte att
0: jag kommer bryta ihop.
1: Jag tror inte att vi är egentligen oense. Jag blir bara frustrerad för jag tycker inte att du... Jag tycker vi pratar om olika saker. Ja. Jag debatterar att jag inte... lägger mitt mående på dig, medan du debatterar jag är inte sur. Det är två olika frågor.
0: Nej, det var inte. Då har du inte riktigt förstått. Har inte riktigt förstått. Jag debatterade det du sa att du debatterade.
1: Finns det en bro som är hög nära här?
0: Sen hade vi bara två olika anledningar.
1: Som det är hårt under.
0: Ja, det gör det väl. Alltså, om man inte går ända ut på Västerbron, alltså
1: så
0: innan vattnet börjar.
1: Så finns det lite betong på sidorna. Blir det Kungsholmssidan då? Det är närmst, eller är det Hornstullsidan?
0: Hörru, jag tänker att vi lyssnar på lite Uppsala-låt då. Okay. Sirius ligger etta i Allsvenskan.
1: Fortfarande?
0: Det hoppas jag.
2: Uppsala!
0: Ja, då tror jag går in i sommaruppehåll nu, som etta. Mm. Sen börjar det ju i hösten.
1: Ja, men man kan inte ligga på topp igen.
0: Jo, under sommaren, eftersom det stannar upp.

0: Välkommen hem, Labyrint här i morgonpasset i P3. 6:30 är klockan, det är dags för P3 Nyheter. Varsågod, Matilda Ronge.
1: Tack! Minst 8 personer har dödats i en stor rysk attack i natt och minst 60 personer ska ha skadats. En man i 30-årsåldern åtalas misstänkt för sexualbrott mot 12 pojkar och mannen misstänks för att ha lockat barn med nikotin och pengar och sen förgripit sig på dem. I Danmark sitter Mette Frederiksen kvar som statsminister. Ja, efter 69 dagars förhandlingar presenterade hon igår kväll ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Och den nya dealen om tonårsutvisningarna beskrivs som ett sätt för Tidöpartierna att tvätta bort kritiken om en omänsklig migrationspolitik.
2: Då ska vi se.
1: Då tar vi det från början.
2: Ja,
1: det är SVTs politikkommentator Mats Knutsson som gör den här analysen i alla fall. Men den här frågan om tonårsutvisningar har ju jagat regeringen den senaste tiden. Det har ju varit en väldigt hetsig stämning om allt det här sen i våras typ. Det kanske ni minns.
2: Ja, jag tycker man också stöter på så här nyhetsinslag i flödet hela tiden. Om så här, det här är Mahmoud. Han är född här och gillar att spela metal i sitt band och snusa. Och nu får inte han bo kvar. Så är det liksom jättemycket känslor i kommentarerna.
1: Ja, men verkligen. Det är ju mycket liksom att medier har rapporterat om olika fall och exempel. Och det är väl det som också har gjort att det här har fått ännu mer uppmärksamhet, den här frågan. Men det handlar ju alltså om att unga kommit till Sverige och bor här med sina föräldrar och föräldrarna har uppehållstillstånd, men barnen har inte hunnit få egna uppehållstillstånd innan de fyllt 18. Och ja, men som vi var inne på, det här fick ju mycket uppmärksamhet när medier började rapportera om olika fall där personer som fyllt 18 får besked om att de ska utvisas från Sverige trots att deras familjer får stanna. Och i många av de här fallen har de här personerna kanske gått i gymnasiet här i Sverige, de pratar svenska, de har kanske skaffat sig ett jobb och så vidare. Och det här var ju något då som fått mycket kritik, bland annat av oppositionen. Så det har ju varit en rätt jobbig fråga för Tidö eftersom de varit hårt pressade helt enkelt. Och till slut så sa också Tidö att de inte tyckte att det här var rimligt och att det skulle utredas. Och nu har de alltså regeringen och SD till slut kommit fram till en lösning. Och de är då överens om en ventil som det heter. Och det handlar bland annat om att höja åldersgränsen från 18 till 21 innan man prövas som vuxen. Och det här ska också gälla för de som redan fått utvisningsbeslut. Både om man fortfarande är i Sverige och om man redan blivit utvisad om man fortfarande är under 21. Och oppositionen då, kanske ni undrar, vad säger de?
2: Om vad?
0: Tvärt emot antagligen.
1: Nej, men Miljöpartiet till exempel, de välkomnar det här förslaget, men de är inte 100% nöjda.
2: De tycker det är lite lägligt, eller?
1: Ja, precis. Annika Hirvonen som är deras migrationspolitiska talesperson, hon säger liksom att hon menar att hon är glad att hon lyckats eller att de lyckats pressa regeringen till det här beslutet. Men Johan Forssell, alltså migrationsministern, menar att de inte alls pressats eller liksom börjat jobba med frågan efter all den här kritiken som kommit, utan han menar att de vetat om det här problemet i regeringen länge och jobbat med frågan sedan förra året. Men sen är Annika Hirvonen som sagt inte heller 100% nöjd, utan hon är till exempel orolig för att inte alla kommer omfattas av de här förslagen, till exempel personer som hunnit fylla 21. Så säger hon. Men det är ju ändå lite ironiskt får man ändå säga att Tidö kommit med det här förslaget eftersom de varit noga med att säga att de står för en hårdare linje i migrationsfrågan än sossarna och resten av det rödgröna gänget. Men nu är vi ju på väg mot ett val och enligt Mats Knutsson på SVT så har Tidö-gänget liksom uppenbarligen gjort bedömningen att de förlorar politiskt på allt snack det varit i just den här frågan. Men sen säger han också att regeringen kommer lägga fram andra förslag som skärper migrationslagen. Så vi får väl liksom se hur mycket av just den här frågan som väljarna minns i valrörelsen.
2: Ja, jag har inte senaste opinionssiffrorna, men härom veckan så vet jag väl i alla fall att Tidö låg liksom under oppositionen, i opinionen då. Och man undrar ju då hur mycket de här tonårsutvisningarna har påverkat det eller inte. Så det kan ju vara ett experiment för Tidö, alltså jag bara spekulationer nu, men det kan ju vara ett experiment för Tidö också och se så här, kan vi vända opinionen genom det här? Eller så är det bara att, alltså det kan ju också verkligen vara bara ett så här politiskt alltså att man är så här, nej men det här måste vi titta på, det här måste vi utreda, bla bla bla bla. Alltså man behöver inte alltid tänka att det ska vara strategi i liksom politiska beslut, men det är bara spännande att se vad som händer med opinionen.
0: Är det folk som har blivit utvisade och fått lämna Sverige som nu kanske får komma tillbaka?
1: Precis, det är ju det man kommer ju se nu, men enligt det här förslaget så ska ju personer som blivit utvisade och fortfarande under 21 kunna komma tillbaka
0: om man, vilket jävla mindfuck.
1: Ja, om man haft uppehållstillstånd på grund av anknytning någon gång de senaste 3 åren. Men ja, vi får väl se, den här tanken är att den nya lagen ska börja gälla 1 oktober.
0: Hanterat hela den grejen och sen så åkt iväg och bara okej, okay, då är det så här och så bara, men du kan komma tillbaka. Tack så mycket Matilda Ronge.
1: Tack.

0: Pappa kommer inte hem. Oskar Lindros här i morgonpasset i P3, och igår så meddelade Iran att de avbryter alla samtal med USA. Det här sker efter en helg där attackerna mellan länderna eskalerat. Gick den tilltänkta överenskommelsen åt helskotta nu, undrar man ju. Vi har med oss radions utsända i USA, Peder Gustafsson.
1: God morgon.
0: God morgon. Du,
2: god morgon.
0: Peder, vi börjar direkt då med att man då ifrån Irans håll meddelade igår att man avbryter alla samtal med USA. Vad betyder det rent krasst?
2: Ja, det betyder ju formellt att den diplomatiska processen har avstannat. Anledningen är ju enligt Iran att Israel fortsätter att attackera Libanon. Men precis nu så verkar det ju som att Iran har gått med på fortsatta samtal. Men det där vet man ju inte. Och det där visar ju också hur svårt det är att få snabba genombrott. Och att det här också riskerar att bli en konflikt där man ena stunden säger att man har samtal på gång och andra stunden säger att nej, men nu lämnar vi samtalsrundan här för att nu tycker vi att det är viktigare att vi gör lite militära attacker här. Samtidigt ska man komma ihåg att det brukar vara så här i större konflikter. Alltså ena stunden så är det krig och andra stunden så har man någon slags bana mot att man ska sitta ner och diskutera. Vi vet ju också att Pakistan är en av medlarna, så de har mycket väl gjort så här att de har varit igång och snackat under de senaste dygnen här med alla parter för att försöka lugna ner den här situationen.
1: Vad är det de olika parterna vill ska ingå på förhandlingsbordet, om vi börjar med USA då?
2: Ja, men för USA så är det viktigaste frågan att Irans kärnenergiprogram, att man har koll på det. Man vill ju stoppa möjligheten för Iran att utveckla kärnvapen och begränsa mängden höganrikat uran som Iran får ha. Försök att säga det snabbt en lördag kväll om ni kan. Höganrikat uran som Iran får ha. Samtidigt så finns det en tydlig ekonomisk och politisk del i det här. Nämligen att trycket är ganska hårt på att man vill nu få ner energipriset och säkra trafiken genom Hormuzsundet. Så det här handlar ju både om säkerhet och om ekonomi. Och så är det också så att det här är ju inte bara viktigt för USA utan det är viktigt för hela världshandeln.
0: Men du, man undrar ju då det här med att de skulle liksom... att hela styret i Iran skulle bytas ut, de skulle slås ut och bytas ut. Har man lagt det åt sidan från amerikanskt håll och liksom nöjer sig med vad som är nu?
2: Ja, det är lite svårt att säga. Vad man säger är att man har lyckats slå ut det gamla styret och sen så säger man att vi har bytt en regim mot en ny och den nya kan vi väl tänka oss att snacka med. För det där är lite grann också dagsläget från Vita huset beroende på också vem det som uttalar sig. Trump säger en sak, krigsminister Hegseth säger en annan. Så att vi får se vad som händer. Det kanske blir en helt annan attityd imorgon.
0: Vad vill Iran då?
2: Ja, men Iran fokuserar i första hand på sin ekonomi. De vill ju att sanktionerna mot landet ska lyftas så att deras frysta oljeintäkter som är miljarder dollar betalas ut och att blockaderna mot landet ska upphöra. Samtidigt så säger ju Iran tydligt att vissa av de amerikanska kraven, som till exempel då att USA ska ta hand om deras anrikade uran, inte är en del av de förhandlingar som pågår nu. Så där går ju en tydlig röd linje för Iran, och det är också då tydligt att man inte är överens om vad som ingår i de här förhandlingarna.
1: Ett av Irans krav är ju då eldupphör i Libanon, där den israeliska militärens offensiv ju pågår, men Israel är inte delaktiga i USA och Irans fredsavtal ju.
2: Nej, precis. Iran kopplar ju tydligt ihop den här konflikten i Libanon med sina relationer till USA just för att man har ett nära samarbete med Hezbollah. Och man kräver ju eldupphör där samtidigt då som Israel fortsätter, precis som du säger, fortsätter sin offensiv. Problemet är ju att Israel inte sitter vid det här förhandlingsbordet. De är överhuvudtaget inte med i de här förhandlingarna, vad vi vet. Så även om konflikten hänger ihop på marken så verkar den ju inte göra det diplomatiskt. Och det gör ju att det här avtalet blir otroligt svårt att få till.
0: Peder Gustafsson, du går ingenstans, eller du går var du vill, bara du tar med dig i sändningsväskan så vi kan prata med dig, så lyssnar vi på lite Delight, Groove is in the Heart, och så återkommer vi till dig alldeles strax.
3: dryg.

0: Groove is in the heart, delight här i morgonpasset i P3. Vi har radions utsända i USA, Peder Gustafsson, med oss och vi pratar om samtalen mellan USA och Iran. För att då, Iran har ju då avbrutit då alla samtal med USA. Det känns som att så här, dramaturgin har varit lite så att det var ett intensivt, hårt krig från amerikanskt håll med bombande i Iran i början. Och sen så blev det hela den här Hormuzsundet, fick ju alla liksom reda på att det fanns i världen. Och vilken stor problematik det var att Iran stängde igen det. Sen så kanske man inte riktigt har hängt med. Sen har det gått en ganska lång tid och det har varit upplevt så ganska så lugnt. I alla fall medierapporteringen kring det, om man jämför med i början. Vad är det som har skett under den här perioden? Har det liksom varit lugnt? Har båtar fått åka i Hormuzsundet? Bränslepriserna liksom, verkar inte påverkas på samma sätt som det gjorde i början. Vad är det som har hänt under den här tiden?
1: Ja, men det har ju varit, eller som man brukar säga, så här, småintensivt krig. Det har ju varit, dels är det så här, om vi börjar med Hormuzsundet, så har det ju varit så att där har ju USA haft en blockad för fartyg att komma in i Persiska viken för att sen kunna lägga till vid iranska hamnar. Så USA har en blockad mot trafik mot iranska hamnar. Samtidigt så har Iran då stängt Hormuzsundet för fartyg att lämna Persiska viken och åka ut i Indiska oceanen. Så att det har ju varit väldigt stängt där. Det är därför oljepriserna och bensinpriserna går upp runt om i världen som det är. Om man pratar om att det är brist på flygbränsle. Samtidigt så har det varit så här, USA har attackerat någon liten radaranläggning någonstans på en liten ö i Persiska viken efter att Iran har skickat några drönare mot till exempel Kuwait. Så att det har pågått liksom ett småintensivt krig hela tiden.
2: Men är det en upptrappning vi har sett nu senaste dagarna?
1: Nej, jag skulle inte säga att det är en upptrappning, utan det där är liksom bara att det blir lite mer uppmärksammat för att de här iranska drönarna då slår ner i Kuwait till exempel, och då blir det mer nyhetsmässigt.
0: Och de här förhandlingarna då, går det att kort berätta om hur de har gått till under den här tiden? Är det så att de möts i ett konferensrum och sitter mitt emot varandra, liksom 10 pers från varsitt håll? Eller hur är det, Skype-möten, eller vad är det som har hänt?
1: Ja, jag önskar att jag visste exakt hur de där mötena gick till. Men så, det troliga är ju så här. Alltså, från USAs sida så har man ju haft en delegation som har varit med och förhandlat om det här. Men den delegationen, till exempel då med J.D. Vance, vicepresidenten, de har ju inte varit aktivt involverade i de här samtalen på plats i Pakistan. För Pakistan har ju varit medlarlandet. De har inte varit i Pakistan på flera veckor. Så att det som har hänt är att samtalen har gått via Pakistan, så att man har suttit då i Teheran, pratat med varandra där, skickat budskapet till Pakistan, och sedan så har Pakistan skickat det vidare till USA, så har man suttit i Washington och snackat där, och så ni förstår, det har liksom inte, man har inte suttit mitt emot varandra och snackat.
0: Vi fortsätter alldeles strax.

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay, här är morgonpasset i P3.
1: Vi pratar om, ja, relationen mellan Iran och USA, kan man väl sammanfatta det med. Vi har Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA, med oss på ledning. Och jag undrar, det är ju väldigt mycket pekarfingerstämning. Alltså, vad är bekräftat och vad har länderna sagt efter de här attackerna de senaste dagarna? Vad vet vi?
2: Ja, men efter helgen här så är det bekräftat att USA har genomfört attacker mot Iran, och det är just då mot radaranläggningar, mot sådana avfyrningsramper för drönare och lite annat. Och i sin tur då så har Iran svarat med att utsätta Kuwait för robot- och drönarattacker. Utöver det så har det mest varit hård retorik. USA säger att man agerar defensivt, och Iran säger att man svarar på det man kallar för brott mot vapenvilan. Alltså, det händer saker hela tiden, och det är lite svårt att veta exakt vad som händer på marken. Så att det är väldigt tydligt informationskrig också, för det ska man komma ihåg att i krig så är också information ett väldigt viktigt vapen.
1: Jag vet inte, jag växte upp i en värld där vapenvila var någonting som man liksom höll sig till, tror jag. Och nu känns det som att värdet av vapenvila har liksom devalverats. Alltså, det ska ju vara vapenvila mellan USA och Iran, men det är ju inte det.
2: Nej, precis. Och jag kan hålla med om att värdet på en vapenvila har devalverats över åren. Och frågan är väl när det var så att det vände, att en vapenvila inte längre är en vapenvila. Men det vi ser i det här kriget, eller i den här konflikten, det är ju det att en vapenvila är väldigt skör. Och alla vapenvilor har liksom precis, det är liksom lite grann så här i gränsen att det liksom kan bli, att det ingår nästan numera i spelet. Att man måste skjuta på varandra ungefär var tionde dag, för annars är ingen riktig vapenvila.
0: Jag har för mig att det var inte en av grejerna just med att man ville liksom byta ut regimen i Iran på grund av att man ville ha någon som man kunde prata med och förhandla med. Och nu så sätter Iran stopp för det. Vad betyder det då?
2: Ja, precis. Den frågan skulle jag jättegärna vilja ställa till den amerikanska ledningen och Trump och dem, för att de säger ju också så här att ett av målen var att byta ut diktaturen i Iran, och vad man har gjort nu är att man bara har byggt ut en regim mot en annan. Man har liksom ungefär tagit som en osthyvel och bara har liksom hyvlat ner i ledarlaget så här, så att nu är man bara nere på ett annat lager, och alla tycker exakt likadant som det övre lagret var förut. Så att frågan är vad som händer. Det är liksom jättesvårt att veta.
0: Du, vart befinner du dig någonstans?
2: Jag befinner mig strax norr om Miami, precis mellan Miami och Fort Lauderdale.
1: Men det är mitt i natten för dig nu.
2: Ja, det är det.
0: Men alltså, vad du håller på och hattar runt där i USA. Men Miami, det är väl trevligt, eller?
2: Ja, men det är lite trevligt. Jag trodde att jag skulle kunna liksom återuppleva lite grann utan det här slutet av 80-talet, början på 90-talet, Miami Vice-känslan.
0: Ja,
2: men det stod ingen Ferrari bokad för mig, nej, för Sveriges Radio när jag kom hit. Så nej, det gick inte.
0: Men du, vet vad? Vi kan försöka ge dig någon slags känsla med Will Smiths låt Miami här. Kan du gunga med här vid 00:40 eller vad klockan är där på plats. Tack så mycket, Peder, för att du vill prata med dig.

0: i lurarna med på någon boardwalk i Miami, Peter Gustafsson.
1: Ja, jag kan se honom spatsera där.
0: Ja, i takt så.
1: Vanka lite.
0: Bara överkropp, bara shorts, kanske inlines.
1: Ja, och det... med såna knäskydd också.
0: Ja, just det, knäskydd. Ja. De jobbar väldigt mycket knäskydd och lite hjälm. De verkar vara väldigt måna om knäna.
1: Om bena.
0: Ja, om bena, för det ska se snyggt ut. Man vill inte ha skrapsår där.
1: Nej.
0: Men hjärnan, det behöver de
1: den
0: inte.
1: Den kan man strunta i.
0: Det finns inget så mycket att skydda där. Du, det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
1: Mm, tack. Under natten har Ukraina utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker, och i Kiev uppges minst 4 personer ha dödats och nära 60 har skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Och även Charkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och skadad infrastruktur som resultat. En man i 30-årsåldern åtalas för sexualbrott mot 12 pojkar, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Och han åtalas bland annat för våldtäkt. Och i mannens digitala enheter hittade polisen bland annat 1200 filmer innehållande övergreppsmaterial, varav 700 bedöms som särskilt hänsynslösa. Och den åtalade har erkänt sig skyldig till innehav av barnpornografi, men nekar till anklagelserna om våldtäkt och andra övergrepp. Moderaterna vill, enligt uppgifter till Ekot, fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Ja, det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt. Skådespelarna Blake Lively och Justin Baldoni ska upp i rätten igen. För knappt en månad sen så nådde parterna en uppgörelse i ett mål som bland annat handlade om sexuella trakasserier. Men nu gör de alltså comeback i rättssalen. Och den här gången vill Livelys advokater att Baldoni ska betala rättegångskostnader och andra avgifter. Lively anklagade ju Baldoni för avtalsbrott och sexuella trakasserier i samband med inspelningen av filmen The slutar med oss. Och Baldoni stämde i sin tur Lively och hennes man för bland annat förtal, vilket avvisades av en domstol förra året. Och det är alltså de rättegångskostnaderna som Lively nu vill ha pengar för.
0: Ja, det är mycket fram och tillbaka där.
1: Japp.
0: Ja, och det är inte slut än.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, nej.
1: Det blir comeback.
0: Ja, tack så mycket, Matilda Ronge.
1: Tack.
0: God morgon, William.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, här i morgonpasset i P3.
1: Nu har det även drabbat mig.
0: Vadå för någonting?
1: Vi som vet, vet.
0: Okej, okay, vi andra vet ju inte. Så...
1: Det kan ha drabbat dig. Jag vet faktiskt inte om du har det.
0: Jag vet inte heller.
1: Jag är nu en av alla er som alltså lever under fönsterrenovering på sommaren.
0: Ah, med paraply tryckt mot fasaden.
1: Med ett litet tält.
0: Ja, just det.
1: Över varje fönster.
0: Ja, hur är det då?
1: Det kommer idag.
0: Ja, det kommer
1: det sätts
0: idag.
1: Upp idag.
0: Ja, det sätts
1: ja,
0: upp.
1: Så jag ska inte säga att jag lever, utan jag kommer att leva.
0: Det där är någon slags konstant stress, kan jag tänka mig. När, man liksom, när det är någon slags bygge. Jag kommer ihåg, jag tror de kanske gjorde stambyten när man var liten eller sånt där. Så fick man gå ner och duscha i förrådet eller någonting sånt. De ställde ner en duschkabin i cykelförrådet. Alltså det var fruktansvärt.
1: Mm, hemskt.
0: Oj, bortskämt det lät. Men ja, så var
1: det. Nej, men det är en avgörande försämring av livskvaliteten. Ja, att behöva leva under ett stambyte.
0: Ja, men att i hus utan hiss behöva gå ner i, liksom så, med handduk under vinterhalvåret och tofflor. Ja. Gå ner och ut genom porten, ner till cykelförrådet som är på kortsidan av huset. Och med nyckel så, gå in.
1: Oj, det var upptaget.
0: Ja, precis. Så alla skulle ju duscha på morgonen såklart. Det var inte så kul.
1: Nej.
0: Men bara att det är en konstant stress så här, min trygghet där jag kan stänga dörren om mig och jag kan andas ut, där är det folk som rör sig kring och jag vet inte riktigt när det dyker upp någon.
1: Nej, och jag kan inte öppna och vädra.
0: Måste du det?
1: Jag är ju ett stort fan av det som i USA heter house burping.
0: Heter det? Aldrig hört.
1: Ja, men det kom någon,
0: jättebra.
1: Det kom någon nyhet eller någon så här grej, om det var några månader sedan, där det var så här: have you heard about this thing called house burping? Och då är det bara så här, att vädra.
0: Ja.
1: Att amerikaner bara, aha, man kan vädra.
0: Ja. Ja, men det var jättebra. Husrap.
1: Ja, det är ju några saker som man gör det första. Alltså rutinen när jag kommer innanför dörren, oavsett årstid, är tvätta, alltså hänga av sig, tvätta händerna, upp med minst två fönster, hair up, bra off, sweats on, och sen stänga fönstret.
0: Ja,
1: det är som att jag måste byta luft, det kan inte vara samma luft som det har varit hela dagen hemma.
0: Nej,
1: det måste bytas ut.
0: Ja, jag förstår.
1: Och nu har jag då tält över fönstren.
0: Ja, vad tråkigt. Så nu kommer du inte kunna göra det?
1: Nej, och inte heller se ut på Sveriges samtliga Hammarbyer.
0: Men vad betyder det då? Är det att springa hantverkare titt sånt här hemma hos dig? Uppskattar du det? Du gillar ju killar, hantverkarkillar.
1: Jo, jag kan uppskatta dem. Men jag tror säkert att de kommer säkert vara toppen. Men det är klart att man måste ju tänka hela tiden.
0: Mm.
1: Man ska klä på mig och...
0: Ja,
1: du vet sådana saker. Eller? Hej.
0: Ja, jag är ledsen för din skull.
1: Tack, vi som vet.

0: Superstition. Stevie Wonder.
1: Är det vad morgonpasset? Unga vi är.
0: Nej, inte riktigt. Nej, jag kan liksom inte ens uttrycka mig kring utgång.
2: Det är så kul, vi pratar om klubbar. Och liksom uteställen och prata om att jag bara såhär, nej men alltså det är, man är för gammal nu. Alltså back in the day så kunde jag gå till de så här stora jättepopulära uteställen i Stockholm och bara typ ändå så här, typ kolla runt lite, kolla, känner man någon, träffar någon man känner, mingla lite. Så var jag där typ, typ här om året och bara såhär, jag känner inte igen en enda människa. Nej. Alla är 3 år gamla.
0: Ja.
2: Jag känner inte igen någon låt.
0: Nej.
2: Och jag typ gäspar och går hem 11. Alltså du vet.
0: Ja. Och
2: så
0: härligt.
2: Så börjar vi prata om så här, men vad är det som gäller nu då? Är det det stället? Och så här, men det funkar fortfarande så här. Och sen, men just vad heter det där som ligger snett mitt emot mig? Ja, det är ett inneställe. Då säger David, är det ett inneställe? Ja, det är jättepopulärt. Nej, men alltså är det inomhus?
0: Ja, men ja, precis.
2: Är det tak och väggar?
0: För det vi pratade om innan var ett uteställe.
2: Ja.
0: Alltså utomhus.
2: Och då är det både och att det är...
0: För mig är in- och uteställen, det är utomhus eller inomhus.
2: Jag köper det.
0: Men så kanske inte är längre.
2: Jag köper det.
0: Ja,
2: ja, ja, men är det inomhus?
0: Ja.
2: Är det väggar?
0: Går man in? Det vill man ju veta.
2: Man vill veta det.
0: I detta ostadiga land. Det är ju också studenttider.
2: Men vad är alla flak?
0: Jag vet inte.
2: Ja, men jag har inte sett ett enda. Är det liksom förbud nu mot det? Du har inte svaret, jag bara ställer frågan.
0: Nej, men det kanske inte har börjat än. Jag vet inte. Eller samtidigt, ja, jag vet inte.
2: Skitsamma.
0: Ja, men det sjuka är ju så här. Jag minns inte att så studentmössor kostade 9,5 miljoner. Kommer du ihåg det? Att det kostade 9,5 miljoner? Det gjorde det inte på våran tid, eller hur?
2: Minns att det kostade, men jag minns inte hur mycket. Bra svar, va? Kul svar framförallt.
0: Kul och bra svar. Men jag kommer inte ihåg att det var, för nu har det ju varit liksom så där, det har blivit en typ en statusmarkör eller folk har problem att hitta eller köpa det eftersom det kostar tusentals kronor.
2: Ja, svårt att köpa liksom på Blocket också eftersom det står Anna N3B, alltså du vet.
0: Ja, exakt. Och det har blivit lite problem kring det där. Vissa skolor har löst det med att de har liksom, det har skett en upphandling så att de har kunnat få ner priset på det där. Alltså, jag såg någon som bara sa så att vi fick ner det till så att, 2000 eller någonting. Man bara, 2000?
2: Men
0: hur kan... Va?
2: En jävla mössa.
0: Ja, det är en mössa. Du har den en dag. Just det.
2: Glangl. Ja.
0: Men samtidigt så, ja.
2: Om du inte sen är så akademiker, då sätter du väl på det varje 1 maj?
0: Ja, men samtidigt så här, dyra klädesplagg du har på dig en gång. Det är ju bröllopssituationer och jävla. Då rättfärdigas det ju det.
2: Ja.
0: Men då är det i alla fall en kille, Albin. Han har löst den här situationen. Han har köpt en för 30 kronor. Han har gjort det själv då.
2: Mm-hmm.
0: Så här ser den ut.

0: Ja, han har köpt den där för 30 kronor och sen så har han gjort den själv. Han har köpt något liggunderlag som han har liksom använt som struktur. Och sen så har mamma hjälpt honom att klä den med tyg då.
1: Ja.
0: Att lägga över 3000 kronor för en egen designad studentmössa var inte på kartan för Albin Öst som bor i Skänninge utanför Mjölby. Därför tänkte han om. Mössan är ju så galet dyr. Jag kände att jag inte ville lägga så mycket pengar på en mössa som man bara har några få gånger och sen ligger i lådan. Vi har ju poängjakt i skolan. Jo, tack.
1: Jo, tack.
0: Så då kom den till användning, så jag tänkte på att göra något roligt av den. Järda, järda, järda. Jag köpte sitt underlag för 30 kronor för, som stomme och limmade ihop med superlim. Sedan hjälpte mamma mig att klä i tyg så den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas.
1: Kul, Albin.
0: Ja, jättebra.
1: Kreativt.
0: Hur reagerar omvärlden då, tror du?
1: De flesta tycker det är kul och skrattar.
0: Ja, alltså det är ju alltså klassiska som man go-to-kommentaren som man förstod skulle dyka upp i ett sånt här sammanhang. Det är ju liksom så här. Ja, den fanns inte i större storlek. Precis den kommentaren
1: har
0: han hört tydligen.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Och sen så ja, men folk är positiva och glada kring det här i alla fall. Så jag tycker att det här ska bli den nya. Alltså jag tycker vi ska liksom sätta den här som go-to. Ja, standard.
1: Ja, men förstår du när företag ska börja göra den där, då kommer den kosta 19 miljoner kronor.
0: Nej, men Albin tar ju tag i det där.
1: Ja, det
0: man vill ha en äkta Albin.
1: Man vill ha en äkta.
0: Man vill ha en äkta Albin.
1: Men det här med poängjakterna, det vill jag att ni ska veta, att det är ett helvete för oss, ja, offentliga personer.
0: Ja, det har ju Jonas Gardell varit tydlig med.
1: Aha, ja, har han?
0: Kommer
1: det är jag
0: det?
1: Han.
0: Han hade ju en sån hat-rant-video som han lade upp på sociala medier. Han liksom så spott på varenda student.
1: Jag har gjort en och det var min granne som knackade på. Hon var så gullig. Hej. Vi har poängjakt i skolan eller? Jag bara, självklart gumman. Tog en selfie i trapphuset. Men ingen annan.
0: Nej, nej.

0: end of the world. Ja, precis som Miley Cyrus säger, let's pretend it's not the end of the world. Ja, men det är inte så det känns. Nej. Så här dagen efter. För det gick inte bra igår. Och en kul.
1: Jaha, det var, vi mötte Norge.
0: Norge-Sverige igår, ja. Inte så att känna på match inför VM.
1: Vad blev det då?
0: Ja, det blev en förlust.
1: Med?
0: Med massa mål.
1: Massa mål?
0: Mm.
1: Men
0: så här då, det, grejen är att resultatet i sig kanske inte representerade exakt hur matchen var. Det skulle kunna blivit 1000-0.
1: Till dem?
0: Till Norge.
1: Mm.
0: Det var så matchen var. Lite
1: ja. Men det blev...
0: Och det hade de inte sina två främsta spelare med.
1: Nej, okej. Och Håland med? Nej.
0: Nej.
1: Nej. Varför vill du inte säga till mig vad det blev?
0: Därför att jag kommer inte ihåg. Nähä, för att jag, okay. det har liksom raderats i minnet.
1: 3-1 till Norge, okej.
0: Okay. Ja. Mm. Jag trodde det blev 3-2, men det, ja, oavsett.
1: Skitsamma,
0: så.
1: Vi torskar, jag fattar. Men inte det, då ser vi det från glaset är halvfullt då. Att, som Thomas pratade om igår, att så här, ja, men vet du, vi tar inte ut våra spelare på träningsmatcher.
0: Vad sa du? Vi tar inte...
1: Ja, men tar ut dem, alltså sliter ut dem, eller liksom, vi satsar inte allt, utan det är en övningsmatch. Det är liksom lite så.
0: Nu ska vi möta Grekland hemma, vad tror du om den matchen?
1: Oj, oj, oj, oj, oj. Tror jag.
0: Alltså det är så?
1: Oj, oj, oj, oj, oj,
0: oj, oj, oj, oj, oj. Men vet du, det sjuka är när det gäller landslaget. Jag har, hoppet dör aldrig.
1: Nej, du är en true supporter.
0: Men hoppet dör verkligen inte.
1: Nej.
0: Jag tror på riktigt, på helt ärligt, jag ska vara helt ärlig med min ignorans nu. Mm. Men hoppet, det finns ett litet hopp där hela tiden som säger att vi kan vinna skiten.
1: Vi tar hem det här.
0: Ja. Det är så, förlorar stort mot Norge. Ja. Så var det i alla fall.
1: Heja grabbarna.
0: Ja, det är våra grabbar.
1: Det är våra grabbar.

0: morgonpasset är i P3, Matilda Ronge. Klockan är strax efter 7:30. Vi kör lite P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Under natten har Ukraina utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker, och i Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 har skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Och även Charkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker. Bostadsbristen gör att nästan var femte ung person tvekar om att skaffa barn. Det visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen. Och det här har blivit värre de senaste 4 åren. Det säger Ola Palmgren, vice förbundsordförande till P3 Nyheter. Skådespelarna Blake Lively och Justin Baldoni ska upp i rätten igen. Och den här gången handlar det om att Lively vill ha pengar för rättegångskostnaderna för Baldonis förtalsstämning av henne. Ett mål domstolen avvisade. Och är det så fel att scrolla lite framför kidsen?
0: Det beror på hur länge det är och hur mycket det är.
1: Ja.
2: Du var väl inne, eller vi var inne på det här lite igår, va? Det här med Folkhälsomyndigheten och Jakob Forssmed och hejhå.
1: Precis, det är dags för nya råd från en myndighetsnytt igen, för det var igår. Det
0: finns ju faktiskt ingenting mer tragiskt. Jag förstår att det är fruktansvärt tråkigt att vara ute med en 2,5-åring i en gunga ensam på en tragisk lekplats. På en gård. Jag förstår det, med tanke på att hela världen hägrar i din högerficka. Mm. Och all underhållning med den. Men det går inte, alltså det är så tragiskt. Man ser det när man, rent objektivt, när man åker förbi och ser de här människorna, hur ensamma barnen är. Den här, det är en kontakt som försvinner.
2: Alltså typ scrollar medan de puttar gungan.
0: Ja, ah, precis. Och, det är liksom, och att de liksom lägger ner den ibland och utvecklar några ord, men sen så tar de upp den och tittar på den och scrollar, och ungen sitter då ensam. På ett helt annat sätt.
2: Den kanske måste bli en bättre storyteller.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Men exakt den frågan fick faktiskt Folkhälsomyndighetens utredare i Studio 1 igår. Då var programledaren så, är det så fel att sitta och scrolla lite i lekparken då, om barnen och gungar eller vad det kan vara? Och då pratar hon också om det här att om barnet vill ha kontakt när man scrollar, då kanske inte barnet känner sig så sedd eller hörd. Lite som du är inne på, David, då. Men precis, det är alltså Folkhälsomyndigheten som kommit med rekommendationer om skärmtid. Yay, yay. Men den här gången så är det inte barna som får pisk på fingrarna för att de scrollar för mycket, utan nu är det mammi och pappi som får sig en släng av sleven. Och de uppmanas att vaska luren, eller i alla fall lägga ifrån sig mobilen när man hänger med sina ungar. Är det något du kan känna igen dig i, David?
0: Man försöker från mitt håll i alla fall på något sätt så här, ja, scrolla mobilen, men avverka tid. Så här, nu vet de att pappa ligger och chillar och tar det lugnt i soffan. Mm. Ungefär som att man ligger och kollar på TV. Men inte det här konstant att man inte är närvarande i någon situation, utan så här, att man hela tiden i alla situationer har mobilen. Det är väl det jag försöker komma ifrån i alla fall. Men jag är en god kolsupare.
1: Ja, det blir ju lätt så att man fastnar där i scrollet. Men vad tycker barna själva då, kanske ni undrar? Det har P4 Skaraborg bland annat undersökt, och de har pratat med en 11-åring som heter Eskil, som säger så här.
3: Jag tycker det är så här rättvist att de också får känna på det lite också.
4: Nej, hur är det liksom att försöka få kontakt med sina föräldrar när de sitter med mobilen mycket?
3: Ja, men kanske säga till någon extra gång. Blir så här, hallå?
1: Hallå?
2: Hallå? Mamma? Jag blöder. Men också kul att hans första ingångsvärde är hämnd.
1: Ja, precis.
2: Alltså att första är så här, de ska också få känna på hur det är att bli tillsagd. Ja.
1: Exakt, nu ska det bli skärmtids halloj för dem också. Men han tycker i alla fall att det är bra att hans föräldrar får känna på hur det känns, som sagt. Och sen så snackar Folkhälsomyndigheten också om att skapa mobilfria zoner hemma där, ja, men mobilen helt enkelt inte får användas. Och de här rekommendationerna kommer ju då efter att Folkhälsomyndigheten fått ett uppdrag av regeringen att kolla på liksom sambandet mellan en vårdnadshavares skärmtid och barns hälsa. Och då har de sett i forskningen att föräldrars skärmanvändning påverkar barnen. Till till exempel, ja, men scrollar man för mycket och har en hög skärmtid, då kan barnen själva också få det, ofta enligt Folkhälsomyndigheten. Och sen säger de också att själva hänget kan påverkas, alltså umgänget när man är med sitt barn. Men det finns andra som är lite mer tvek till de här råden, bland annat en skolkurator som Svenska Dagbladet pratat med som heter Henrik Palin, och han är rosenra. Han tycker att Folkhälsomyndigheten ska lägga ner pekpinnarna och säger att ja, en förälder kan vara jättenärvarande trots att det ligger en mobil på bordet, medan någon annan liksom kan vara frånvarande fast det inte finns en enda skärm i rummet, pratar han om. Så att han tycker det här jo. Provocerande.
0: Var det någon som sa det?
2: Ja, det är inte en lagstiftning då.
1: Nej, exakt, det är råd. Men han snackar om liksom en teknikpanik.
2: Men det här med att rosenrasande, det var du som sa. Han är kritisk.
1: Ja, precis. Jag tror att Svenska Dagbladets rubrik var att han rasar mot råden. Mm. Men han säger också att han fattar problemet med hur folk använder sina mobiler. Men han tycker att man snarare ska skapa förutsättningar för att mobilanvändandet ska minska. Typ bygga ut fritidsaktiviteter eller prata mer om hur man ska umgås med sina barn, och att man måste sluta med skambeläggning, som han kallar det för, och bara liksom lista vad folk inte ska göra.
2: Det finns en väldigt störig produkt som är, vi lämnar mobilen i den här lådan.
1: Just det.
0: Alltså, varför är det störig?
1: Ett mobilhotell.
2: Nej, men alltså, det är
0: väl jättebra? Mobilhotell.
2: Jo, men grejen är så här, jag tycker inte, alltså, idén med det är inte dålig.
0: Vi pratar mer om det sen. Okay. Jag såg bara att tiden hade runnit iväg, tyvärr. Men det här tycker jag att vi pratar mer om. Vi tackar Matilda.
1: Tack.

0: Doctrine of Love, Janine och Gunda här i morgonpasset i Peter. Det var ju väldigt många duktiga hardcore fans som gick in i Sveriges Radio-appen och klickade i den lilla klockan som gör att man kan få pushnotiser från vårat program. Alltså man gick in i vårat program då i appen och sen så klickar man in den här lilla klockan, den lilla bjällran, och då följer man liksom vårat program och då kan man få nyheter innan alla andra. Och då fick ju vissa det att man då skulle skicka in igår bland de 10 första som smsade in till programmet, och de 10 de vann då en morgonpasset hoodie.
1: Det är liksom inte vilken hoodie som, alltså det är den snyggaste hoodien. Alltså i mannaminne.
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: Vill du ha hela listan på vinnare?
0: Ja, då, det vill väl de veta om.
1: De vill. De som har vunnit vet nog det. Mm. Men jag tänker ändå att det känns mysigt att göra en sån bingolotto. Du vet, Katrin Jansson, Ljuskile. Ja. Alltså så.
0: Okej, okay. Så det här är alltså vinnarna nu?
1: Här är vinnaren. Vinnarna menar jag. Elsa Palmqvist,
0: wow.
1: Solna.
0: Yeah, yeah.
1: Tom Elofsson, Solna.
0: Yes.
1: Martin Arvidsson, Örebro. Maria Björk, Gävle. Gabriella Dadu, Västerås. Lisa Linnea Sundstedt, Stockholm. Jessica Isaksson, Luleå. Alexander Lundberg, Boden. Niklas Nilsson, i Laholm. Elina Renholm, Sorunda. Grattis.
0: Grattis till alla vinnare. Det var bra spridning över landet där. Fanns säkert en tanke med det. Eller var det de 10 första som skickade in? Det är aldrig någon som kommer riktigt få reda på det.
1: Det var rigorös kontroll av det,
0: ja, det, var det
1: igår skulle jag säga.
0: Ja, men vad snyggt att ni skickade in från så att det blev representerat från hela landet, de 10 första.
1: Och det är alltså på riktigt, det är där det är på lilla klockan såna här grejer händer.
0: Det är där det sker, ja, precis. Och så då kommer ni ju vara liksom de 10 enda som går runt med de där. För jag vet inte, får man tag på dem på ett annat sätt?
1: Nej.
0: Nej, det går inte. Nej. Det finns 10 stycken. Och,
1: alltså, jag har ju en som jag har tryckt själv.
0: Ja, för du har inte tillgång till dem.
1: Nej.
0: Så 10 stycken kommer gå runt i de de hoodiesarna runt om i landet. Från och med när då? När skickas det här ut?
1: Ja, men, så snart.
0: Ja, så ser ni någon så går fram och high-fivar dem ifall de har en sån hoodie.
1: Och ni som inte har sett den här tröjan, vi kommer lägga upp modellad av det vackraste vi har i det här huset, nämligen William Leverens, alldeles strax på vår Insta. Okej, okej, okej, okej, okej, okej, okej.

0: See you again, Tyler the Creator, Kalle Uschis, morgonpasset i P3. Vänligast utlys ytterligare en tävlingschans. Jag kan inte gå utan en hoodie av detta slag, skriver Moa.
1: Nej, det är få som kan.
0: Ja,
1: och det är därför man ska hålla koll i appen.
0: Då får man ju klicka i den där lilla klockan.
1: Du säger alltså till mig att du... Alltså nu, jag vill vara tydlig med att vi pratar om olika saker här. Jag är helt för att liksom ha lite regler kring mobiler och bara vara så här, alltså lägga ifrån, om man är på middag till exempel, så kanske man inte har den på bordet bredvid sig. Man kan pausa sitt liksom kontaktmöjlighet när man käkar middag hemma hos någon. Så här. Men det är någonting väldigt så här, lite förnumstigt uppmanande med de där små mobilhotellen.
0: Nej, jag förstår
1: här,
0: det.
1: Här hemma lämnar vi mobilen här.
0: Och sen så är det någon liten låda som någon har gjort i träslöjden. Ja. Målat lila och så står det namn på.
1: Ja, jag ser framför mig den här shabby chic skrivstilen. Du vet, dammtussarna under sängen i änglarnas små tofflor. Den
0: Carpe diem-grejen.
1: Carpe diem, liksom, fonten.
0: Just det. Ja, nej, men det är ju så här, tyvärr så har vi glömt bort det på grund av massa restriktioner och sånt där. Men vi är ju ett land fullt av människor som inte klarar av olika substanser, utan vi blir beroende och kan inte hantera det.
1: Så är det.
0: Lika så här med mobiltelefonen. Men det är bara det att det finns, ja, men det, är, det här, det blir liksom, den där lådan blir liksom mobiltelefonens systembolaget. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, ja. Ja, det är liksom, det blir liksom reglering.
0: Nej, någon slags reglering. Jag förstår att det kan kännas lite så förnuftigt, töntigt, nördigt. Men samtidigt så behöver vi det. Men det kommer alltid finnas de som skriker att det ska vara öppet på söndagar och jada jada. men vi klarar inte av det.
1: Men är inte, och nu kommer jag som vanligt bli så utskälld av så många. Men jag tycker också att de värsta... Det är boomers.
0: Jag har fortfarande inte lärt mig millennials och boomers.
1: Nej, men våra föräldrar.
0: Ja, de. Ja. Alltså den generationen. Inte boomers.
1: Jo, men
0: jag blir kallad boomer.
1: Jo, men det är för att vi... Alltså, boomer är också ett skällsord för att vara gammal.
0: Ah, okay.
1: Alltså, så. Yeah. Men the actual boomers är ju 40-talist, 50-60-talister. Ah, okay. Alltså, vår föräldrageneration.
0: Så jag är inte... Jag kan inte vara det.
1: Inte i liksom egentligen...
0: Då har jag en bra comeback.
1: Ja. Nej, för det, boomers står för baby boomers, och det var ett begrepp med de som föddes efter andra världskriget. Den kan du dra då.
0: Ägd.
1: Nej, men de tycker jag är...
0: Ja, de har grava problem. Eftersom det finns ingen som har liksom... De har inte haft någon förmyndare i den åldern när mobiltelefoner kom och var smartphones.
1: De är jätteduktiga på att peka med hela handen själva.
0: Ja.
1: Gällande mobil liksom, och dator och allt sånt där.
0: Just det.
1: Men så fort det blippar... Så ska läsglasögonen på nästippen och den där filofax-skalet öppnas.
0: Ja, den ska alltså flärpas upp där.
1: Ja, nu ska vi se här. Nej, det var Jula som var medlem.
0: Fast det tror jag att jag ser enklast på paddan faktiskt. Och så tar man fram paddan med samma sånt fodral.
1: De älskar fodral, fina dem.
0: Och så har de ett litet typ nattduksbord precis bredvid så deras favoritplats i soffan.
1: Ja.
0: Där de har alla de grejerna.
1: Ja.
0: Det är padda och det är mobil och det är laddare till det. Och 9000 dosor till tv och allt vad det innebär.
1: Och en mycket ful, tjock Orreforsglasvas som de har fått i bröllopspresent där alla fjärrkontroller ligger.
0: Jag hoppas att det blir årets julklapp. En sånt där litet mobilhotell. Ja, att det liksom inte, att inte det dör ut nu. För det var en liten kul, rolig grej för ett tag sedan.
1: Mm.
0: Eller det talades kring det i alla fall. Men att vi inte låter den slippa undan. Utan vi behöver förstå att vi behöver det här.
1: Men du sa, ja, jag är en god kålsupare själv, men jag tycker, jag försöker ändå bla bla bla. Det tycker jag ändå hedrar dig på något sätt.
0: Alltså jag är inte lika god kålsupare, men jag är medveten om mina fel och brister, eller det felet i alla fall, och den bristen. Och jag försöker ändå aktivt göra någonting åt det. Jag försöker hindra det naturliga mobilupptagandet liksom, i barnens närvaro, även fast de antagligen skulle hävda motsatsen. För det finns faktiskt inget mer tragiskt än en förälder som sitter och inte eller står eller är med sina barn och inte är närvarande på grund av att mobilen tar upp tiden. För att jag förstår.
1: Ja.
0: Det kan ibland var väldigt, väldigt tråkigt. 2,5-åringar är oftast jättetråkiga.
1: Ja, för det undrar jag. För det finns många barn som jag älskar. Men kul är de inte.
0: Nej, de behöver
1: ibland,
0: komma.
1: Omedvetet. Alltså sådär, att det liksom, de kan vara jävligt charmiga, roliga på sitt konstiga lilla barnsätt och så vidare. Men att vara med dem och liksom hänga med dem.
0: Ja, men precis,
1: föra samtal.
0: I början där i deras liv så har man inte mycket gemensamt. Nej. Man har inte mycket gemensamma intressen. Men sen så kommer de upp i en ålder där det är så här, shit, vi kan ju mötas i en Pixar-film här.
1: Ja.
0: Alltså, förstår du? Det är så skönt ja. Att liksom, de här YouTube-klippen med babblarna eller vad det är för någonting, alltså som man blir galen på, där kan du inte mötas. Men helt plötsligt så kan vi liksom mötas i någon slags Ariel-situation.
1: Mm. Har du visat Jurassic Park för dina barnen?
0: Ja, alltså så är man så, man är så svältfödd på och göra andra saker när de ligger i sin vad heter det där som de håller på att slå
1: mobil.
0: I sin mobil alltså när de går ifrån den åldern
1: spjälsäng men med den grejen
0: över. Precis, för då kan då är det så här, de bara är knyten, alltså det går inte att göra någonting, så att då är man så svältfödd för att, på att gå ut, och man bara så här, kan vi inte gå ut och göra något, ska vi göra någonting, men de är för små så man börjar för tidigt gå till något lekland och de kan inte göra det, så man står där, man åker med dem, man är med där och gör det med sig själv
1: och de är och lite håller rädda i dem hela tiden bara.
0: Ja, precis, eller gå på museum eller vad det är för någonting.

the time. Yeah, we're on to the next. I think the dance floor is

0: Rock Music, Charlie XCX här i morgonpasset i P3.
1: Haha, min far är exakt så. Han tjatar hela tiden om att mobiltelefonen fördärvar ungdomarna. Att de sitter med mobilen hela tiden alldeles för mycket. Och samma person släpper allt, allt! Han skulle troligtvis sluta med HLR på mamma för att kolla mobilen för att det pep till från ett sms. Sitter och gör hjärt- och lungräddning på sin fru och så alltså. Bara... Nitt, nitt. Vänta, ska vi på med läsglasögon. Öppna filofaxskalet.
0: Har du gjort hjärt- och lungräddning?
1: Nej, vet du, det slår mig alltså 2-3 gånger i veckan att jag måste YouTubea HLR.
0: Just det.
1: Men jag glömmer det hela tiden.
0: Ja, Heimlich. Är det något annat?
1: Men den behöver man inte YouTubea.
0: Nej, det är hjärt- och lungräddning. Ja, det har jag, den har inte jag heller gjort, hjärt- och lung.
1: Alltså HLR är ju liksom en...
0: Det är när man måste blåsa i munnen och trycka på bröstet.
1: Det är ett färdigt format som man som medborgare ska känna till.
0: Ja.
1: Lite som att man vet att man ska ringa 112 om det brinner. Liksom, att man ska byta batteri i brandvarnan. Och man ska kunna HLR. Och jag tror inte riktigt att jag har koll på det.
0: Nej. Jag har aldrig riktigt fattat varför framstupa sidoläge heter framstupa sidoläge. Är det så att man, är det för att man ser ut som att man har tänkt att du har stupat framåt och sen så har du
1: hamnat
0: lägger man på sidan.
1: Ja.
0: Den har jag inte riktigt
1: fattat. Nej, jag
0: har
1: fattat inte.
0: Jag har gjort Heimlich en gång.
1: Har du? Fan, vad starkt. Under ett pågående liksom sätta i halsen kris.
0: Ja, var det så Heimlich kom på det?
1: Tror det.
0: Alltså att det var en sån, du vet, så att det var någon som satte någonting i halsen och så bara, är det någon som kan hjälpa? Och Heimlich bara, jag vet inte, men jag kan testa den här grejen för första gången.
1: Ja.
0: De bara, och så bara, pa! Och så flög den där köttbullen ut och så bara, det där...
1: En manöver.
0: Det där är en manöver. Vad är det för manöver? Det är en Heimlich-manöver.
1: Ja.
0: Nej, det var på min yngsta bror, när han var i blöjålder. Då stoppade han in ett sudd i munnen. Och sen så vet det, fast jävla dumt.
1: Ja, det är inte smart.
0: Nej, det var inte smart.
1: Nej.
0: Så då gjorde jag, fast jag gjorde inte, för han hade så liten kropp, så jag klämde bara på honom med båda händerna. Mm. Alltså så. Ja, men alltså jag började liksom inte dra runt armarna.
1: Nej.
0: Utan jag bara klämde så.
1: Jag har för mig att det självaste Heimlich, nu ska ni inte lyssna på mig, för jag är inte rådgivare inom det här. Men jag har för mig att det är att man knyter en näve och så lägger man den... Alltså man ställer sig bakom en person, så lägger man den i diafragman, alltså precis under bröstkorgen, och så tar man den andra handen runt sin näve och så
0: trycker man.
1: Så liksom drar man mot sig.
0: Doggy styler man.
1: Doggy styler.

0: Love in June, Wanna Dies. Här är morgonpasset i P3. Matilda Ronge, klockan är 8 på morgonkvisten. Petri Nyheter, varsågod. Mm.
1: 4 maskerade killar i 18-årsåldern trängde sig in i en bostad i Göteborg vid 10-tiden igår kväll och rånade ett medelålders par enligt polisen. Och paret ska ha utsatts för hot och våld och killarna kunde senare gripas. I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT och företagets vd Sam Altman. Det skriver BBC. Och statsåklagaren menar att AI-tjänsten utsätter barn för fara och gör dem beroende, agerar som medhjälpare vid massskjutningar och övertalar användare att begå självmord samtidigt som företaget jagar vinst. Och till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. Och den här stämningen är en i raden med liknande anklagelser som riktats mot bolaget senaste tiden. Bostadsbristen gör att nästan var femte ung person tvekar om att skaffa barn. Det visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen. Och det här har blivit värre de senaste 4 åren, säger Ola Palmgren, vice förbundsordförande till P3 Nyheter.
2: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
1: 18% av alla mellan 18 och 29 säger alltså i undersökningen att de tvekar på att skaffa barn på grund av bostadsbristen. Och 2022 var det bara 4% som sa samma sak. Och Boverket har kollat på antalet kommuner som säger att de har bostadsbrist och det har minskat sedan 2017. Men det är fortfarande många som har brist på bostäder med vad de kallar rimliga kostnader. Och bostadsminister Andreas Karlsson håller med om att det här är allvarligt.
3: Men det är såklart en oroande indikation och stämmer väl överens med den bild jag har, och därför så har regeringen fokuserat på att möta människors behov och efterfrågan, och inte minst unga som idag möter en väldigt hög tröskel in på bostadsmarknaden.
4: Det heter tydligen stabilt sidoläge nu.
0: Ja, ah, just det. Allt ändrats. Det heter region och det heter Belarus.
4: Förskola.
0: Och det heter stabilt sidoläge.
4: Tack Matilda.
0: Ja, det har vi lärt oss. Tack, tack.
5: P3. Det här är veckans P3-hit.

0: Land med Joakim Berg. Här i morgonpasset är Petri, David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Har du något på hjärtat?
0: Oh, nej, jag bara fick en sån dålig känsla av det här tragiska som vi pratade om, som vi ska ta upp nu. Men bara så här, det som var positivt med den där tragiska historien som vi pratade om, det var att jag fick en direkt känsla av tacksamhet.
1: Mm-hmm.
0: Tacksam för ja, allting.
1: Mm.
0: Vart man är.
1: Att ens barn är i liv och hälsa.
0: Ja, precis.
1: Och mår bra.
0: Tacksam
1: och
0: för jobb. Tacksam, ja, men tacksam
1: folk
0: bara.
1: Runt omkring är
0: ja,
1: bra.
0: Ja, precis.
1: Apropå det där med HLR och liksom, du vet den här klischén som kanske är en sanning, men det här med att så här, att under när människan befinner sig i fight or flight eller liksom i extrem liksom den typen av kris eller hot, så finns det ju den här idén om att en förälder kan lyfta en långtradare om ens barn ligger under. Alltså att man får en styrka som inte...
0: En mammastyrka. Liksom.
1: Mammastyrka, ja. Eller pappa, det kan säkert vara ett nervsystemet i båda. Jag menar inte att vara liksom jämställdhet här nu, men jag menar den mänskliga funktionen. Så här. Så kommer jag att tänka på en gång, alltså min mamma är zero fucks given, tar ingen skit, alltså hon är liksom ingen man vill möta i en mörk gränd om hon är på dåligt humör, om man säger så.
0: Mm.
1: Men hon är svår getingfobiker.
0: Mm.
1: Och då pratar vi fobiker. Mm. Liksom. Alltså hon har liksom vält så många fikabord. Liksom, för hon måste alltid sitta längst ut. Och så där, om det kommer en geting så måste hon kunna liksom bara avlägsna sig fort som fan. Men så en gång när jag var liten så kom jag ihåg vi satt ute på landet och min bror var väl vad kan ha varit, 3-4 år eller någonting sånt där. Och så han sitter och äter en banan. Och så precis när han stoppar in bananen i munnen så ser både jag och mamma att det sitter en geting liksom på bananen.
0: Ja.
1: Och jag bara minns det som att så här, du vet när det blir så här vroom, att man, det som tar en sekund känns som en timme. Liksom. Mm. Men hur min mamma då, som i alla andra sammanhang... Alltså bara så, kastar sig ut för en myr liksom, eller så här, för ett stup om det kommer en geting.
0: Ja.
1: Hur hon bara så här: Ludvig, öppna munnen och ta ut bananen.
0: Mm.
1: Och han bara, ma? Och tar ut bananen och getingen sitter kvar.
0: Ah.
1: Alltså det var en sån, jag tror liksom att när det på riktigt händer,
0: ja, just det.
1: Så är det någonting.
0: Ja, just det.
1: Liksom. För jag har aldrig stött på det lugnet hos henne. I en getingsituation.
0: Nej, men alltså det blev lite sån Jurassic Park-situation när det är en vuxen som säger till ett barn så här, vet du vad, nu är du lugn. Och T-Rexen, du vet, så här, flåsar den i nacken och man bara ska sitta still så att den inte ska sinnas. Du vet, den tonen på något sätt.
1: Mm.
0: Ja, nej, men det finns väl någonting sånt där som kickar in då antagligen i nödsituationer.
1: Mm.
0: Att
1: allt annat bara skalas bort.
0: Ja.
1: Hela ens liksom, min egen känsla för getingar eller min egen styrka versus svaghet, det finns inte. För nu är det här det enda kroppen fokuserar på.
0: Ja.
1: Det är det enda som är viktigt. Det är såhär, totalt hyperfokus på att rädda liv då, inom citattecken.
0: Ja, nej, det är... vi är sköra människor.
1: Mm.
0: Men jag vet inte varför jag kom in på att så här, när vi pratar om barn nu, att vi behöver liksom... det finns mycket barnlekar som vi fortfarande har intresse av.
1: Mm.
0: Att det skulle vara kul...
1: Plötsligt.
0: att det skulle vara kul att börja... Alltså, så här, kan inte du få en känsla av att så här... Fan, det hade varit roligt att köra under hökens vingar. Kom, vilken färg.
1: Ja.
0: Ja. Brännboll.
1: Ja, burken.
0: Ja, burken.
1: Eller dunken eller vad det nu heter, regionalt.
0: Varför gör vi inte det? Varför kan vi inte göra det som vuxna? Det görs inte i något sammanhang.
1: Burken är ju skitkul.
0: Det är så roligt.
1: Tyvärr så blir jag hittad först och sen är det jag som är resten. För att jag inte kan springa lika snabbt som alla andra.
0: Okay. Ja.
1: Så jag måste bara klara av att gömma mig.
0: Men vilken är din favorit då, som är go-to-grejen, som du uppskattade?
1: Kortspelet Tecken.
0: Kortspel? Ja, men jag menar just sådana här aktivitets-.
1: Kommer du ihåg kortspelet Tecken?
0: Nej.
1: Det här med att man skulle vara på lag och så när man hade fyra i-lag. Så skulle man ha... Ja, förlåt, i-lag. Så när man var fyra så skulle man ha ett tecken till sin lagkamrat. Och det kunde vara liksom så, klia sig på hakan. Och då skulle båda slå. Och då vann man ett kort.
0: Ja,
1: så jävla spännande.
0: Ja, nej, men jag tänkte mer så vattenkrig.
1: Ja, burken då.
0: Mm.
2: We're part of an extraordinary species.
3: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
4: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
3: Petri D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
4: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
3: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
5: Det finns en mening i varför vi finns här.
3: Lyssna på Petri D idag i Sveriges Radio-appen.
2: That's good morning in chimpanzee.

0: Lost. Frank Ocean här i morgonpasset i P3. Och vi vet hur det låter och vi vet att det är störande. Men nu är det som det är. Det är dags ännu en gång för...
1: Dags för heteronormativ generaliseringsfest.
0: Ja, precis. Och det finns ju ingenting som... Nu generaliserar vi då. Kvinnor stör sig på så mycket som när män har ont.
1: Är det här någonting som du har börjat märka av?
0: Jag har märkt av det under hela min uppväxt. Alltså, min mamma, ifall det är min styvfar, ifall han är som så här... Vad fan? Har du så jävla ont? Du vet, alltså... Är det så ont? Det här? Man kan ju inte sitta där. Det går ju inte. Han går på att gå sönder. Det är något störande med det. Olivia håller på att störa skiten ur sig på Branne för att han har ont överallt hela tiden. Eller hon drog massa anekdoter om så här, ja, men familjemedlemmar som där det manliga släktet har ont. Och då är det liksom så här, ja, men det är som att de bestämmer hur ont de har och att de inte själva tycker att det är i synk med hur man bör agera. Mm. Och du berättade ju också någon...
1: Ja, men jag har en kompis som liksom har en hemlig ick som är att... Liksom, att hon blir liksom lite avtänd och arg när hennes kille är sjuk.
0: Just det.
1: Typ. Men att hon måste så svälja det och liksom fejka omhändertagande och sympati för att det är psykotiskt och vill bli sur på någon som är sjuk.
0: Ja, det
1: men
0: är
1: hon,
0: det.
1: Hon bara, men jag kan inte hjälpa känslan.
0: Nej, och grejen är att hon får ha den. Det är klart hon ska få ha den. Men håll inte på då och parallellt med det och säga, liksom, försöka uppmana män då och så här, våga visa er svaga. Och sen så gör man det så är det så här, ew.
1: Blä. Okej, här kommer en analys på tre anledningar.
0: Ja.
1: Anledning ett, det är irriterande att ni inte tar värktabletter. Det är en av dem.
0: Ja. Min erfarenhet är inte att det är ett problem.
1: Nej, jag

0: Därför så är det störande att du gnäller på den nivån.
1: Ja.
0: Och det är för det är inte i synk med vad jag har bestämt hur dåligt du mår.
1: Eventuellt. Och sen tror jag kanske att det också finns bara rent så, ja men liksom könsnormativa idéer om manlig svaghet. Att man gillar en stark, omhändertagande faders eller liksom figur eller partner. Och så är det så, jag mår dåligt. Så, är det så blir man ledsen typ, ja, på något konstigt sätt.
0: Ja, och så kan det inte också vara en sån där grej som så här, fan, nu ligger han bara. Han gör inget vettigt.
1: Nej, för jag har
0: det
1: migrän.
0: Finns så mycket att göra, för nu är det jag som behöver göra allt det här som jag tycker behöver göras. Som han kanske inte håller med om. Men nu kan inte han göra det som jag tycker att han ska göra. För han bara ligger där och mår inte så dåligt enligt mig. Men gnäller.
1: Enligt mig mår inte du så dåligt.
0: Nej, det har jag bestämt.
1: Det är Pride Month. Vi skulle ju sluta med det här.
0: Ja, men
1: eller tona ner det lite i alla fall.
0: Vi pratade inte om vad de hade för biologiskt kön.

0: Fokurani, Rosalia här i morgonpasset i Petri. Spot on, David. Eller exemplet, tjej, du säger aldrig vad du tycker. Du säger bara vad du vill att jag ska säga. Klipp till, kille säger vad han egentligen tycker. Tjej blir sur och tycker att kille har fel. Det är någon annan som skriver också, apropå kvinnor stör sig på killar som har ont. Det är ju i 90% av fallen för att de har gjort något man avrått för.
1: Ah,
0: till exempel,
1: det.
0: Ska du verkligen göra så? Då har gubben svarat något i stil med, ja men vadå, vad kan hända? Och sen så vägrar söka vård men ändå ska klaga. Håll käften eller gör något åt det, ja. MBH-tjej.
1: Ja, men det är också en anledning att det är så här. Men ska du verkligen liksom göra Iron Man?
0: Ja, precis. Alltså nu när du inte har en ryggrad som de har opererat bort.
1: Du har inte tränat tillräckligt mycket. Kan du inte bara ut och jogga som en vanlig motionär?
0: Ja.
1: Måste du göra Iron Man?
0: Ja, just det.
1: Och sen bara aj, aj, aj, aj, aj, aj.
0: Ja.

0: Men jag, fan, jag sa ju. Men vet du också? Ni säger också allt. Så man kan inte göra någonting då. Mm. Förstår du? Safear upp så här. Men gör inte. Ska du verkligen? Är det inte så? Men det där är väl inget. Ska du, är det verkligen så? Och sen så bara råkar en stämma. Och så är det så här. Men jag sa ju det.
1: Mm.
0: Det är samma sak som så här. Min mamma, hon safear upp med så här. Ja, men, backa ut försiktigt nu. Och sen så åker du, när du åker hem så stannar du till och vad heter det, fyller på vindrutetorksvätska. Eller så här, kör försiktigt. Det är så här, hon säger alla grejer. Ja. För om någonting händer så är det så här. Jag sa ju det. Mm.
1: Ja, men du sa allt.
0: Ja, du har ju precis safeat upp med alla grejer som kan eventuellt allt. Hända. Och sen så blir du arg för att något av det hände.
1: Vet du, en form av mansplaining som jag kan verkligen uppskatta en mansplaining.
0: Mm.
1: Jag ber ibland om mansplaining.
0: Ja.
1: Alltså, mansplain me to the moon and back.
0: Mm.
1: Men det finns en typ av mansplaining som jag inte tål.
0: Vilken är det?
1: Och det är oombett coachande vi fick parkering.
0: Ah, okej, okay. Du vill inte. Oombett.
1: Alltså att när du håller på och fick parkerar och så plötsligt går en tjomme bredvid på gatan så stannar han och så börjar han så göra komsi-komsi-tecken, stopp-stopp-tecken.
0: Nej.
1: Nej,
0: det har inte
1: för hänt. Du har pillesnopp och då gör inte män så.
0: Nej, det har jag nog inte.
1: Då blir jag så här, jag blir rasande för att jag kan fick... Håll käften. Jag kan fick parkera. Plus jag har backkamera. Jag behöver inte dig, Gunnar. Jag behöver inte dig.
0: Men du kan säkert fickparkera. Men jag har ju ändå också sett dig fickparkera ett par gånger. Och när du fickparkerar så går det i en sån hastighet som ger sken av att du är osäker på det.
1: Mm.
0: För det går oerhört långsamt.
1: Men att fickparkera inför dig, det är som att man ska skriva i ett Word-dokument när någon tittar över axeln. Att man plötsligt är så, pekfingrar sig fram. Varför kan jag inte skriva på en dator? Bara, helej, gahitrer, nema,
0: ja, det blir senskräck.
1: Det blir det.
0: Ja,
1: men
0: okay.
1: Jag är jättebra på att fickparkera.
0: Ja.
1: För det är nämligen den enda typ av parkeringsmöjligheter som finns i den staden jag lever i.
0: Ja, just det.
1: Men då när Gunnar liksom kommer och ska hålla på och säga komsi-komsi och stopp-stopp och lite till höger, alltså då blir jag så här. Då bara stannar jag, vevar ner rutan och bara tack, jag behöver inte coachingen, tack.
0: Ja, lite tack. Till, ja, lite till.
1: Ja, det är väl omtanke, men sluta med det om jag inte ber om hjälp, tack.
0: Men jag har, vet du, jag har däremot gjort det.
1: Ja, klart du har.
0: Vadå? Mm. Men det är av omtanke.
1: Det är av omtanke.
0: Men det är också så att jag har ju jobbat på Arlanda och då var det väldigt mycket så backa in. Ja, men det kan ju vara lastband eller olika stora fordon in till väldigt känsliga flygplan. Och då är det ju väldigt så här, då ska man ju då står man liksom och så har man liksom ett teckenspråk liksom så här. Ja, men typ så här kör och sen så närmar så visar man avståndet så där med händerna och sen så när de är precis så nära som de ska, då gör man så gör man så där.
1: Mm.
0: Klappar ihop händerna. Men då i alla fall, den har jag använt många gånger. Den är ju bra, för då ser man ju hur mycket avstånd det är. Det är inte bara kom, backa, kom-tecknet.
1: Mm.
0: Utan då är det så här, jaha, då kör jag då bara bakåt.
1: Mm.
0: Men det kan ju betyda liksom att det är 4 meter eller 4 centimeter.
1: Ja.
0: Sen har jag också till och med hjälpt till och hoppat in i en bil och kvickparkerat åt någon.
1: Men det bad jag faktiskt en göra när jag precis hade tagit körkort. För jag blev så stressad. Och då var det en man som stod och rökte eller någonting. Och jag bara, kan du fickparkera? Han bara, ja. Jag bara, kan du göra det åt mig? Han bara, och han blev så glad.
0: Självklart.
1: Han bara, fimpade fast han precis hade börjat. Och bara,
0: ja, just det.
1: Självklart hjärtat.
0: Ja. Och det gick bra.
1: Ja, men då bad jag om det. Så det gick bra.

0: Attila Runge, det är dags för Petri Nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket. Ryssland attackerade Ukraina i natt med över 650 drönare och över 70 missiler. Det uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. Och under attackerna dödades minst 9 personer och i huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats i attackerna. Och i stan Dnipro uppges 5 personer har dödats och 25 skadats när flera bostadshus träffats. Och Charkiv och Zaporizjzja har också varit mål för nattens ryska attacker. I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT och företagets vd Sam Altman, det skriver BBC. Och statsåklagaren menar att AI-tjänsten utsätter barn för fara och gör dem beroende, agerar som medhjälpare vid massskjutningar och övertalar användare att begå självmord samtidigt som företaget jagar vinst. Och till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. Och den här stämningen är en i raden med liknande anklagelser som riktats mot bolaget senaste tiden. Och så till våra grannar i söder.
2: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
1: Så där lät det igår kväll när en glad Mette Frederiksen klev i land från kungaskeppet Dannebro där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. Efter 69 dagars förhandlingar presenterade Socialdemokraten igår kväll ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. Mysteriet om tunnelbanan är nu typ löst. Sen i torsdags har Stockholms tunnelbana haft tekniska problem och ställt till med sena och inställda avgångar. Men nu är alltså det tekniska felet hittat och felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Och enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt och det är därför det tar tid att lösa, rapporterar P4 Stockholm. Men orsaken till felet är inte fastställt än och det utreds av bland annat tyska experter som flygits in.
0: Flertalet skriver i inkorgen vindrutevätska. David Ruid.
3: Vindrutevätska.

0: She did it again. Thailand, Sara Larsson med Z här i morgonpasset till P3. Varför lyfta hantlar och skivstänger när man kan kasta stockar, flytta stenar och dricka mjöd som man gjorde på vikingatiden? Men är hon redo för Ragnarök? Är hon ens redo för morgonpasset till P3? Framförallt. Vi får se, nu hon här. Mikaela Valkyrian Mas! God morgon, god morgon, god morgon.
1: God morgon.
2: Förlåt, vad sa du David?
0: Nej, jag tänkte på samma sak som du.
2: Nej, men det är så, vad roligt att det finns så mycket speciella människor i den här världen.
1: Eller hur?
2: Och du är en av dem.
1: Tackar, tackar.
2: Nej, men bara så här, du kommer in och är liksom klädd som en blandning mellan så här, en vd för ett multinationellt företag och Mary Poppins.
1: Nej, men
0: tack! Nej, vet du också, om vi vill slänga in. Vad heter hon som Roger Rabbit är kär i?
2: Ja, Jessica Rabbit.
0: Jessica,
2: ja,
0: kanske.
2: Lite Jessica Rabbit, ja. Och så är det liksom så, jag är finanschef till vardags, men jag håller också på att träna för Ragnarök i Viking Olympics. Man bara, absolut, Mikaela. Helt normal tillvaro.
1: Nej, men herregud, nu blir man nästan generad.
2: Vad är att träna för Ragnarök? Vad innebär det?
1: Alltså Ragnarök är ju på något sätt slutet av världen, och jag tänker att vi människor har en väldigt så här worst case scenario, och tänker vardagen, skämmer jag ut mig så är livet slut, eller gör jag bort mig så är det liksom, då är det kört, och så ligger man där i sin ångest klockan 3 på natten och tänker vad man sa i fylla för 15 år sedan. Och jag vill liksom på något sätt ändra på det här, liksom våga säga ja, våga ta plats, våga stå för de missen man har gjort liksom. När du gör bort dig, vad är det värsta som kan hända? Du får en liksom livsläxa. Du går och säger hej, förlåt, jag menade inte det. Eller, jaha, det var så man skulle göra.
2: Så det här att du tränar för Ragnarök är liksom inte att du på riktigt gör dig själv stark för jordens undergång?
1: Nej, utan jag gör mig stark för worst case scenario. Mm. What if something happens? Mm. Alltså när psyket kanske inte orkar, då vet jag att min kropp kommer bära mig. Så tänker jag.
0: Men det här Viking Olympics då, som du tränar och då tävlar i. Vad är det för någonting och vad är det för grenar?
1: Ja, Viking Olympics heter på svenska Stark Viking. Det är ett företag grundat av Ann och Jackin. De bor i Herrljunga och i Göteborg då respektive. Och då startade de 2017 någonting som kallas för Stark Viking. Och det är Sveriges råaste styrketävling. Så vi tävlar utan alltså grips, utan kalk, utan skor, utan någon som helst hjälpmedel. Och det är det vildaste du kan tänka dig. Alltså du kommer lyfta stockar, stenar, 50 kilos cannonballs. Det kan vara liksom lite vad som helst.
0: Men låter lite som strongman. Där är det också stockar, men det är liksom inte, ni har inte grepp.
1: Nej, vi har liksom ingen hjälpmedel. Nej. Det är lite strongman, men varje gren går ut på att för det första så har du sällan liksom testat ens grejerna. Det är Jackin, vår hövding, som har kommit på någon, vad han tycker är genialisk tanke. Mm. Liksom. Och då har vi 60 sekunder på oss att göra så många rep som möjligt.
2: Mm. Är det här liksom på Birka?
1: Birka är ett ställe där vi finns.
2: För det är den vikinga liksom ön utanför Stockholm här. Ja.
1: Precis, så där är strömmar som driver själva liksom tourist attractment, och sen har vi ju vikingabyn där. Mm-hmm. Så vi är på Birka en vecka på somrarna i juli, 22 juli om jag inte hittar på nu, till 25 typ, någonting sånt. Men då går vi ju landet runt på olika vikingamarknader. Så nu var vi i The Viking Museum, sen ska vi gå till Herrljunga, sen ska vi till Ale, säsongens första tävling. Vi går liksom runt om i landet och även till Norge.
0: Är det någon slags serie innan någon slags final? Alltså att man det är deltävlingar på de här olika ställena?
1: Nej, utan varje tävling är liksom individuell för sig.
0: Okay.
1: Så att vem som helst får dyka upp. Du anmäler dig till Anne eller Jackin, info@starkeviking.se. Och då skickar du in din anmälan. Hej, jag vill vara med och tävla. Många har ju aldrig tävlat förut. Då kan man skriva, nej men jag har hållit på med träning så många år. Vilken klass ska jag passa i?
2: För att... Men Men jag får avbryta din reklamkampanj för det här evenemanget. Nej, men skämt åsido. Jag bara, liksom, är det lite som medeltidsveckan att det också är liksom outfits? Och, alltså är det liksom, nu ska inte jag, jag vet att vikingar inte liksom hade hjälmar med horn och gula plastflätor. Men förstår du vad jag menar? Ja. Är det outfits?
1: Ja, det är, alltså, det är reenactment. Jag kommer ha på mig min linnetopp och sen har jag ett par brokar.
0: Vad är det då?
2: Det klassiska plagget brokar. Mm.
1: Det klassiska plagget, precis. Nej, men det är en typ av vikingashorts. Mm. Så att vi klär oss tidsenligt, lever tidsenligt. Så att många går på de här marknaderna innan starka vikingtävlingen är. Och så lever vi i kampet.
0: Vi fortsätter att prata om en liten stund. Och, för det finns fler frågor.
2: Jo, tack.

0: Sonic. Silk Sonic här i morgonpasset i P3.
1: Ja, i studion har vi då Mikaela Mass, Valkyrien, som då tränar, liksom kombinerar historieintresset och intresset för vikingatiden med liksom att träna i det här liksom Viking Olympics. Och ja, det påminner ju lite, för en lekman som du brukar säga, David, så påminner det ju lite grann om medeltidsveckan, fast ja. Det kanske är ett mer liksom workout-fokus också. Vad är det med vikingatiden och er? Jag förstår att ni är en massa olika individer, men är det liksom, varför är man besatt av vikingatiden?
2: Bra fråga. Jag måste bara säga att vi är ju med faktiskt på medeltidsveckan. Så att råkar man vara där i krokarna så är det bara att komma och kika. Men alltså, jag tror att många av oss är väldigt intresserade av hantverk. Speciellt historiska hantverk. Och det här är ju ett perfekt sätt att komma in bland liksinnade. Så att folk är väldigt duktiga på nålbindning, brickbandsvävning, sy sina egna kläder. Och då har man liksom hittat någon typ av community och sammanhang. Där kan man liksom experimentell arkeologi.
0: Men ja.
2: Du har en hypotes, kanske det här funkar, var det så här folk gjorde förr i tiden? Då kommer du ut och testar.
0: Men jag tänker liksom så här att det är också en någon slags strongman-tävling i allt det här. Och där är ju du med då. Och då funderar man ju på så här att förbereda sig för någonting där de övningarna kanske inte finns att träna på gymmet. Det går inte att gå och liksom lyfta en stock på gymmet eller en stenbumling på det sättet. Vad gör du? Springer du ut i skogen och liksom välter träd? Eller vad gör du för någonting?
2: Ja, nej, men alltså det är ju det lite. Träna för Ragnarök. Träna för det du inte förväntade dig. Alltså, jag har ju blivit väldigt kreativ på gymmet. Man kanske har sin vanliga skivstång och så lägger man på ändorna två gummiband och i gummibanden lägger man två kettlebells så det blir superskakigt. Och så försöker du köra front squats eller back squats med det, eller bara gå framåt med de här kettlebells och försöka balansera dem. Eller precis som du sa, man går till skogen. Åh, en sten! Vad kan man göra med det? Ja. Kan jag få upp det på min axel?
0: Just det.
2: Ja, varför inte?
0: Aha.
2: Och det är ju liksom lite det som jag blev så lockad i det här Viking Olympics och starke viking var att liksom, jag har ju tränat jättelänge på gymmet, men är man verkligen stark? Eller är jag bara duktig på övningen? Och då går du ut och testar och bara jäklars.
1: Vad händer i dig, David, när du hör att liksom gå ut och lyfta en sten? Är det som att du bara, why? Eller är det som att du känner...
0: Nej, alltså det tror jag att det är ju, tänker man ju jämt när man ser en ganska stor sten.
2: Jag gör ju det.
0: Vad kan jag lyfta? Och sen så har man varit på och testat. Och så är det så. De är ju tyngre än vad man tror.
2: Ja, varje alltid. Gång. Ja, varje gång. Ja. Tjock liksom.
0: Men ibland så kan man hitta en ganska så mastig stock. Och sen så är det så här, ja, men den är lite urholkad och kanske rutten. Och då kan det se ut som att man är väldigt, väldigt stark.
2: Ja. Ja, och då får man känslan,
0: ja,
2: liksom.
0: Ja, precis. Lägger den på axlarna, går där och varv, kanske spinner och sen så kastar iväg den. Ja, det är roligt.
2: Ja, men det är ju det. Alltså det är ju lite att få läka med kroppen. Mm. Testa vad man faktiskt kan och inte kan. För här kommer vi återigen, what's the worst thing that could happen? Mm. Vad är det värsta som kan hända? Ja, du fick inte upp.
1: Den.
2: Ja, det är alltså liksom,
1: det värsta
2: som kan hända liksom. Och om du får upp den där kicken, alltså att till exempel vi skulle lyfta den här cannonball som är 50 kilo. Mm. Jag hade aldrig kunnat tänka mig, alltså den är ganska hal och liten, att jag kan få upp den på min axel. Alltså
0: nej,
2: jag
0: det.
2: Väger 57. Så att liksom få en liten, alltså...
0: Är Valkyria ditt stage name så att säga?
2: Ja, så är det ju.
0: Ja. Så när du går in i roll och kommer in i vikingabyn eller någonting, då är du Valkyria?
2: Ja, då är jag Valkyria.
0: Och vem blir du då?
2: Jag tror att det är lite historienödvarianten av mig själv. Mm-hmm. För att liksom, jag kan ju inte backa bort mig, men liksom, jag tror att då får jag vara mera fri. Jag får vara den här nördiga. Jag är inte mamman, jag är inte finanschefen på bolaget, utan jag är jag. Mm. Jag får nörda in mig i vad jag nu då känner, om det är mjöd eller om det är nålbindning eller brickbandsvävning.
0: Super liksom eller sy.
2: Super.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean, morgonpasset i P3. Mikaela Valkyrian Mass är i studion som är då intresserad av historia. Nu pratar vi lite vikingatid i och med att du ska vara med i Viking Olympics, som vi så fint kallar det. Men det här vikingarnas rykte då? Tycker du att de har fått ett dåligt rykte? Ska man försöka tvätta bort det här med våldtäkter och plundring, eller ska man bara acceptera att det var så det var? Jag kan ju tycka att det är lite provocerande att det finns liksom nutidshistoriker som försöker tvätta bort det och förfina. Ja. Så här, ja, det fanns mycket annat också. Ja, fast vi kan inte blunda för den grejen riktigt.
1: Hur förhåller ni er till det?
2: Nej, men alltså jag kan hålla med om att vikingarna har fått en lite väl god rep med tanke på vad de faktiskt gjorde. Men jag kan förstå varför det har bundits in till en success story. Alltså, om vi tänker Normandie i Frankrike. Vikingarna Gongerolf drog dit med sin här, plundrade. Och liksom, då fick han en erbjudan av kungen att nej, men om du får den här landsdelen och skyddar oss mot andra vikingar, kan du inte då liksom vara snäll och hygglig och schysst? Och då gjorde han det. Och blev till och med kristen och ganska god människa enligt då kristift...
1: Liksom, inom citatet.
2: Ja, inom citatet. Mm.
0: Betyder det inte Normandie typ Norrland?
2: Normansland.
0: Ja.
2: Så att absolut. Och då blev han liksom kristen och anammade landens regler och till tankegångssätt. Och fortfarande liksom, så kallar vi ju det Normandie. Så att man har gjort den här otroliga resan från en plundrare till en kristen till att liksom etablera någonting nytt. Och jag tror att det är den där framgångssagan. Hur kan man vara så anpassningsbar?
0: Mm.
2: Och det ser man ju fortfarande svenskar. Liksom, eller när man åker utomlands så försöker man ju liksom anpassa sig till landets regler. Och
1: una cerveza, por favor.
2: Exakt!
0: Ja, till och med vikingarna då, menar du, tog seden dit man kommer på något sätt. Om man fick stora landområden.
2: Ja, exakt.
0: Nej, men det är väl samma sak med Sverige. Så här, ja, men svenskar, ja, men vi får Costa del Sol och då anpassar vi oss lite grann.
2: Exakt!
0: Jag kan ju tycka så här att hur det nu har blivit en turistattiraljgrej som man säljer. Mm. Alltså så den här vikingahatten, man går i Gamla stan och du vet så här, man ser vikingahatten och vikingaattiraljer, så kan man köpa liksom så här, vad kul den där grejen, du vet, så att vi är stolta över det. Det är som att liksom det skulle säljas i ISIS-grejer om 800 år.
2: Nej, fast liksom det där håller jag inte alls med.
0: Uh-huh.
2: Det är ändå en kulturell sammanhang. Alltså det är någonting vi har att luta tillbaka. Att Sverige är ett så litet land som liksom vi är, med den befolkningen vi hade på den tiden. Det var ju såklart liksom pull and push-faktorer varför vi gick ut och gjorde de här raidsen. Men det berättar ändå någonting om befolkningen. Vilket mentalitet man hade.
0: Mm.
2: Okej, jag får inte ärva huset och gå den här. Vad har jag för alternativ? Gå under eller öppna grinden och gå utanför.
0: Plundra och våldta.
2: Absolut. Ja. I det här fallet. Alltså världen såg ju ut tyvärr så på den tiden. Alltså det var ganska brutalt. Mm. Och jag tror nog att det började ju med en konflikt. Man tog ju sig någonstans. Men ganska så snabbt så försökte man ju etablera någon typ av land för sig. Alltså vi gjorde det i England, vi gjorde det i Frankrike.
0: Yeah.
2: Vi grundade Kiev. Ukraina.
0: Ja.
2: Alltså det är ju grundat av vikingar. Och nu säger vi, jag är ju finsk.
0: Ja.
2: Men
0: varför hade inte ni vikingar?
2: Det är en jättebra fråga. Alltså vi hade en väldigt...
0: Vad var ni för några?
2: Ja, vi var ju slavarna.
0: Ah, okay.
2: Och därifrån kommer ju... Nej, men alltså, hur har inte Finland blivit illa behandlad av Sverige liksom, genom historien? Så att klart, vi kan skratta. Det är liksom generational trauma.
0: Ja, just det. Spelar ingen roll hur långt tillbaka man går, verkar det som. Det har varit svin.
2: Nej.
0: Ja, du, vi får väl tacka dig och så får vi önska dig lycka till i...
1: Viking Olympics!
2: Tack så jättemycket.
1: Mikaela, tack för att du kom.
2: Tack.

0: Caesars morgonpasset i P3. Hon är på plats, Matilda Ronge, för det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Och det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Ja, han ifrågasatte rösträkningen men säger nu att inga fel hittats och därför backar han. I valets första omgång fick Cepeda, som representerar regeringspartiet, näst flest röster, 41%, och flest fick ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espereja. Han fick 44% och valet ska nu avgöras i en andra omgång. Bostadsbristen gör att nästan var femte ung person tvekar om att skaffa barn. Det visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen, och det här har blivit värre de senaste 4 åren, det säger Ola Palmgren, viceförbundsordförande till P3 Nyheter.
2: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
1: 18% av alla mellan 18 och 29 säger alltså i undersökningen att de tvekar på att skaffa barn på grund av bostadsbristen. Och 2022 var det bara 4% som sa samma sak. Och Boverket har kollat på antalet kommuner som säger att de har bostadsbrist, och det har minskat sedan 2017. Men det är fortfarande många som har brist på bostäder med vad de kallar rimliga kostnader. Och bostadsminister Andreas Karlsson håller med om att det här är allvarligt.
3: Men det är såklart en oroande indikation och stämmer väl överens med den bild jag har, och därför så har regeringen fokuserat på att möta människors behov och efterfrågan, och inte minst unga som idag möter en väldigt hög tröskel in på bostadsmarknaden.
0: Ja, vi tackar väl Matilda Ronge då?
1: Ja, tackar ni.
0: Vad är det här för låt?
4: Är det GS Teens?
0: G-Spots, när vi gräver guld i USA.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark och
1: Kid
0: Eriksson försvinner bort i periferin där lite grann. De var ju här faktiskt.
2: Jag såg det i fredags.
0: Ja, de var här i fredags.
2: Underbart.
0: Härligt gäng.
2: Gud vad jag blev på gott humör nu när vi pratade om ja, men dels det här med gräva guld i USA och bara att vinna, och sen Michaela som var här och var så här strongman, träna, kunna prestera, lalala. Och så går jag in på P4 Stockholm och då är det sist i mål, nu hyllas Freja efter Stockholm maraton.
0: Nu?
2: Ja, men det här kom väl igår.
0: Mm-hmm.
2: Under lördagen gick Stockholm maraton av stapeln. En av loppets verkliga vinnare joggade i mål. Freja Bengtsson var ute på banan i 6 timmar och 59 minuter och hon blev därmed sist över mållinjen.
0: Det var ju verkligen, verkligen så långt ifrån vinnare man kan kunna
2: ja.
0: Komma.
2: Freja Bengtsson, så är det en bild på henne där hon står och biter i en medalj och är jätteglad.
0: Fick hon medaljen då?
2: Ja, jag vet inte hur det går till det
0: där. Sverige.
2: Men hon är så glad.
0: Det där är Sverige det.
2: Ja, men jag bara kände, vilken jävla king att komma sist i mål. Och det är också så här, då har man fortfarande sprungit ett maraton.
0: Ja.
2: Så att vi ska inte på något sätt tillskriva det någon sorts förlorar. Liksom,
0: men förlorar har man väl gjort?
2: Ja, alltså det får man väl säga.
0: Eller kanske inte tävling, jag vet inte.
2: Nej, det handlar väl bara om...
0: Alla kanske inte med i tävlingen, utan alla är bara delaktiga i ett maraton.
2: Ja, precis.
0: Många kanske är det.
2: Men det är liksom också att vara så, åh, Freja kom sist i mål, vilken king. Man bara, jo, men hon sprang också 4,2 mil. Alltså det är ändå...
0: Ja, det är en bit alltså.
2: Ja, det får man säga.
0: Men varför var hon sist?
2: Du får fråga henne.
0: Ja...
2: Hon är inte här.
0: Vi borde ju ta hit henne.
2: Ja.
0: Sist i Stockholm maraton.
2: Alltså att komma in liksom... Men det tror jag nästan är en ännu fetare känsla än att vara liksom den här stora massan i mitten.
0: Mm.
2: Alltså att stå och komma in sist och alla bara... Mm. Och där har vi sista löparen.
0: Loppet beskriver hon som ett helvete, men efteråt har hon fått många hejarop. Citat. Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell. Att jag är väldigt positiv, har bra energi och väldigt mycket queen har jag fått höra också. Har hon sagt då.
2: Mm.
0: Ja, nej, men vi får väl ta hit henne då. Hon är väl... Alltså 100% morgonpasset kompatibel.
2: Ja, sist i maraton Freja.
0: Alltså så här, jag hade tyckt att det var så ointressant med någon som vann.
2: Verkligen.
0: Men absolut sist på en fruktansvärt dålig tid. Det vill man ju prata
2: det
0: med.
2: Vill man prata om.
0: Ja. Men frågan är ju, skulle vi kunna slå 6:59, alltså 7 timmar?
2: Hur menar du nu?
0: Alltså skulle vi kunna göra det bättre än...
2: Absolut inte.
0: Nej, jag undrar så här, hur lång tid tar det att gå 4,2 mil? Ja, det tar nog ett dygn
2: för
0: oss.
2: Det tar lång tid.
0: Ja, vi borde nästan försöka slå Frejas tid.
2: Nej,
0: inte?
2: Nej, inte jag.
0: Nej.
2: Fyra mil?
0: Ja, men 4 mil. Jag undrar om jag skulle kunna ta det. Jag vet, när jag var som i bäst toppform när det gäller kondition, då kommer jag ihåg att jag sprang 2 mil och då har jag för mig att det var på 1,40. Och jag vet inte vad det betyder.
2: Mm. Det är väldigt bra.
0: Ja, men det är 2 mil.
2: Ja, hälften.
0: Och 4 mil är ju det dubbla. Då, är vi
2: ja, då blir
0: uppe
2: man ju
0: i,
2: jättetrött.
0: Ja, precis.
2: Nej, inte samma tempo.
0: Nej, ja. Men jag vet inte om jag gjorde mitt bästa. Jag visste inte. Ja, det är 1,40. Jag vet inte vad det betyder. Det finns säkert springare där ute som kan berätta hur dåligt eller bra det var.
2: Hör av er springare. Ja,

0: 1,40 plus någon minut.
1: Då var det någon som skrev, det är en väldigt bra tid för en man som äter brustabletter, chokladbollar och dricker energidryck till frukost.
0: Ja, det var innan det.
1: En kost som en 10-åring som fått fri tillgång till skafferiet.
0: Ja, ja. Absolut. Att kunna springa 2 mil är otroligt bra. Lång tid det tar är fullständigt ointressant och beror på helt på personliga förutsättningar, någon annan som skriver. Precis. Men då så, då ska jag väl nöjda med att man bara har gjort det då.
1: Mm.
0: Ulf Kristersson har ju också, det lades upp en bild på Ulf Kristersson på MUFs Instagram.
1: Moderata ungdomsförbundet.
0: Precis, efter i och med Stockholm Marathon.
1: Mm.
0: Och då stod det distans 42,2 kilometer. Alltså så långt som Stockholm Marathon är.
1: Mm.
0: Tempo 4,30 kilometer i timmen. Tid 3 timmar och 9 minuter.
1: Är det Ulf Kristerssons tid då?
0: Ja, det står det. Att det framstår som.
1: Mm.
0: Och det är ju liksom en sån tid att få springa in på en sån, antar jag. Jag vet inte ifall de bästa springer på 2,30 eller någonting sådär.
1: Jag har ingen aning.
0: Nej, inte jag heller.
1: Men det känns som en skryttid.
0: Det är en drömtid för många, säger Aftonbladet i alla fall. Men det är lite av en bluff då.
1: Jaha.
0: Mm. För tiden, säger pressekreterare då, på MUF, då, Hugo Rofors, säger tiden fick vi genom att utgå från hans personbästa på milen. Och sen har hon bara liksom plussat gångrat den.
1: Is that how it works?
0: Nej, inte riktigt. Om du springer milen det bästa du kan, då kanske du inte orkar springa
1: 3 likadana.
0: Nej, på raken.
1: Men de kanske har tagit hänsyn till det i uträkningarna och använt en professor.
0: Nej, det verkar inte så.
1: Okay.
0: Det verkar inte så. Nej.
1: Ja, märkligt att lägga upp en...
0: Bara cirka 5% av löparna på årets Stockholm Marathon sprang loppet på under 3 timmar och 9 minuter. Så att han är ju toppskiktet där, ja, om man räknar så.
1: Grattis.
0: Ja.
1: Jag undrar om han känner, varför gjorde ni det?
0: Men sprang han maraton? Sprang han Stockholm Marathon? Han gjorde inte det.
1: Nej.
0: Nej. Man skulle ju vilja veta vad han hade för tid då.
1: Ja, det fascinerar mig när du kliar dig på kepsen.
0: Jag menar, jag kliar i huvudet.
1: Ja, men det ser så konstigt ut. Det ser ut att du kliar dig på kepsen. Jag bara, hur kan det där hjälpa något?
0: Ja, du gör det. Du kliar igenom.
1: Jaha.
0: Ja.

0: Vad gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset. Det är P3. Siri, är det så att du blir arg och irriterad på din kille när han är sjuk eller har ont och jämrar sig?
1: Nej, men jag blir väldigt... Alltså det är ju som att se på en liten, liten sparv som inte vet någonting om någonting. Han drar också på sig väldigt mycket kläder, för han tror liksom att han ska svettas ut allt, och då mår han ännu sämre. Ja, så nej, det är mest ömkan jag känner.
2: Är det att, att män, alltså generaliseringshatten på här nu, men är det så att det kan provocera kvinnor för att män har inte kompetens i att ha ont? Alltså typ att de inte vet hur man har ont, så att de är liksom dåliga på att ha ont.
1: Vet du, det kan mycket väl stämma.
2: Men vi är menar skitbra. Du? Det tas fram liksom värktabletter av helt rätt substans för dig, vilken som passar. Ja. Sen är det liksom värmekudde, sen är det liksom äta glass. Alltså vi är så bra på det på något sätt.
1: Men tänker du då att vi liksom ska hjälpa dem träna upp det här på något? Det börjar låta lite våldsamt och otäckt.
2: Ja, vi har så må dåligt kurs.
1: Det kan jag se framför mig och få säga. Om man börjar liksom lite vänligt, alltså med goda intentioner då naturligtvis. Steppa upp.
0: Siri, vad har du för maratontid?
1: Jag har ingen bästa? Överhuvudtaget, jag skulle aldrig göra så mot mig själv.
0: Vad är din bästa tid på 42 kilometer?
1: Någon vecka kanske, jag vet
0: någon
1: inte.
0: Vecka där.
1: Ja, får jag ha det. Cykel? För det tror jag hade kunnat vara ganska snabb med.
0: Ja, okej. Okay.
1: Eller
0: ja, det får man inte ha. Så du är ingen springtjej alltså?
1: Vet du, att inte för att skryta, men jag sprang för första gången igår på typ ett år och jag dog inte. Det var till och med, jag hatar också att man mår bra efteråt. Mm. Jag blir irriterad på att folk har rätt. Är att man mår bra av träning.
0: Ja, just det.
1: Usch.
0: Att det finns
1: en poäng.
0: Det finns något positivt med att springa.
1: Ja, så här, sov bra, ät bra, träna. Ja, man mår bra av det. Och det gör mig arg.
2: Mm. Jag vill inte att de ska ha rätt i det.
1: Nej!
0: Men det är inte det som kommer prägla sändningen, utan det kommer handla om annat.
1: Nej, tro det eller ej, så ska vi inte prata om mina personliga problem, utan vi ska prata casting. Det har ju varit lite diskurs kring Odysseen. Så vi får besök av en castare, och så kommer också Michelle Hallström hit, och vi ska prata Euphoria som har knutit ihop säcken. Vi ska prata Shaboozy som påstår sig nu göra något annat än country, men det vet du fan om man faktiskt gör.
0: Märker du, Siri?
1: Va?
0: Vi har liksom inte nämnt Finland.
2: Men nu kom det.
1: Fuck.
0: Men jag vi har hörde inte gjort
1: att,
0: det.
1: Nej, men för jag var bara beredd på det. För jag hörde att ni hade någon med finst påbrå.
0: Ja.
2: En finlandssvensk syster.
1: Exakt. Fast var hon finlandssvensk?
2: Ja.
0: Mm.
1: Fast det lät som att hon... Jag tänkte säga att hon bröt lite. Åh nej. Vem har jag blivit?
2: Siri Fagerlund, Sverigesradio.se.
1: Nej, sluta. Jag tar tillbaka allt. Usch, vad hemskt.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå, det händer då och då att Gina Lindberg från P1 kommer hit.
1: Idag gör hon det. Vi ska prata om den tidigare reality-stjärnan Spencer Pratts hittills ganska framgångsrika politiska kampanj att bli borgmästare i LA.
2: Kanske du kan få lite tips för att du ska bli borgmästare i Karlstad.
1: Ja, märkte du?
2: Ja, att du var så förvånad att du visste vad som skulle hända i programmet.
1: Allting fick jag.
2: Du är så jävla duktig. Halv 4 kör vi.

0: Vi är P3, här och nu, live.
1: Hej och god förmiddag. Du lyssnar på magasinet i P3 denna tisdag. Siri Fagerud heter jag. 9:30 slog klockan precis. Vi ska snacka Euphorias spik i kistan, castingdebatten kring Christopher Nolans mytiska storfilmsprojekt Shaboosis, countryresa och ställa oss frågan, hur går det egentligen för SNL UK? Musik blir det också. Här Molly Sandén, slutet av sommaren.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Matilda Ronge från P3 Nyheter. Hej!
1: Hej!
0: Och du, jag har hört att Folkhälsomyndigheten slår föräldrar på fingrarna. Vad menas?
1: Ja, men precis. De har kommit med nya rekommendationer om skärmtid, nämligen. Och ja, men precis som du säger, den här gången är det alltså inte barna som får pisk på fingrarna för att de scrollar för mycket, utan nu är det mammi och pappa som får sig en släng av sleven.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, och de uppmanas helt enkelt att vaska luren, eller i alla fall lägga ifrån sig mobilen när man hänger med sina ungar, om det inte är så att man typ använder den tillsammans. Är det här något du kan känna igen dig i?
0: Det här skriver jag under på, och det här stöttar jag, och det här tycker jag är mycket bra.
1: Ja. Du är för vask under häng med
0: ungtid. Ja, men lite så kan man umgås och prata med varandra, lära känna varann lite grann kanske.
1: Ja, men lite så är det väl det Folkhälsomyndigheten pratar om också. Men vad tror du barna själva tycker då?
0: Husch och blä.
1: Nej, inte riktigt. Nej. Så. P4 Skaraborg, de har pratat med en 11-åring och han heter Eskil, och han säger i alla fall så här.
2: Jag tycker det är så här rättvist att de också får känna på det lite också. Hur är det?
3: Nej, hur är det liksom att försöka få kontakt med sina föräldrar när de sitter med mobilen mycket?
2: Ja, men kanske säga till någon extra gång. Bli säga, hallå?
0: Hallå? Jag älskar Eskil.
1: Ja, väldigt gullig. Ja, men han tycker i alla fall det är bra att hans föräldrar får känna på hur det känns typ. Och sen så snackar Folkhälsomyndigheten också om att skapa mobilfria zoner hemma där, ja, men mobilen helt enkelt inte får användas. Och de här rekommendationerna kommer då efter att Folkhälsomyndigheten fått ett uppdrag av regeringen att kolla på liksom sambandet mellan en vårdnadshavares skärmtid och barns hälsa. Och då har de sett i forskningen att föräldrars skärmanvändning påverkar barnen. Mm-hmm. Alltså, ja, men till exempel om man scrollar mycket och har en hög skärmtid så får barnen själva också ofta det, enligt Folkhälsomyndigheten. Och sen säger de också att själva hänget kan påverkas, alltså umgänget när man är med sitt barn, lite som du var inne på. Typ. Men det finns andra som är lite mer tvek till de här råden också.
0: Okay.
1: Bland annat en skolkurator som Svenska Dagbladet pratat med som heter Henrik Palin. Och han tycker att Folkhälsomyndigheten ska lägga ner pekpinnarna och säger att en förälder kan vara jättenärvarande trots att det ligger en mobil på bordet, medan någon annan kan vara frånvarande fast det inte finns en enda skärm i rummet. Så det här verkar provocera honom lite, och han snackar om en teknikpanik.
0: Ja, vad heter han? Palin?
1: Precis, Henrik Palin.
0: Jag undrar vad hans skärmtid är där, bara lite spontant. Det behöver ju inte vara sammankopplat, men
1: nej,
0: spännande.
1: Nej, det måste vi undersöka. Men han pratar liksom också om att, ja, men han fattar problemet med hur folk använder sina mobiler, men han tycker snarare typ att man ska skapa förutsättningar för att mobilanvändandet ska minska. Typ bygga ut fritidsaktiviteter. Och
0: lite icebreakers där hemma.
1: Exakt, lite kort så. När man pratar om att man kanske ska snacka mer om hur man ska umgås med sina barn, och att man måste sluta med skambeläggning, som man kallar det.
0: Ja, det låter som att det finns vettiga åsikter på båda sidor.
1: Det finns lite olika tankar kring det hela.
0: Ja, det
1: som det ofta gör.
0: Som det ofta gör, vad diplomatiskt. Stort tack, Matilda.
1: Tack.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Alltså lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar kan man säga och funkar som ett slags reningsverk.
2: Det finns verkligen 100 000 olika sätt att då ta tag i sitt lymfsystem och boosta det.
3: The Big Six, lymphatic massage.
4: Drenage lymfatico.
1: Wow.
5: Inte så jättefräsch spa om jag ska vara här.
6: Går det att dränera sitt lymfsystem med massage?
7: Så jag och mina kollegor, vi bara skakar på huvudet och står ingenting.
8: Fake news.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Little Uzi Vert hörde vi här med What You Saying. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna tisdag, och det är bekräftat att sista säsongen av Euphoria är den som vi fick se nu.
1: So that's it. Euphoria ends here.
2: Yeah. In terms of the story that we set out to tell, which is a story about addiction and its consequences, this feels like the end to me.
0: Tredje säsongen av Euphoria är den sista. Det här var skaparen Sam Levinson som bekräftade det. Men Annie Wedman är med mig nu. Och du såg sista avsnittet igår. Utan spoilers, var det ett värdigt avslut?
3: Ja, men alltså, jag har funderat och funderat i ett dygn. Eller 12 timmar kanske. Jag måste ändå säga ja. För att trots att jag tycker att hela säsong 3 är completely different från de två första.
0: Ja, det är det man har hört.
3: Ja, alltså både bildspråket och musiken den här säsongen känns väldigt annorlunda. Jag tycker att budskapet från Sam Levinson som vi precis hörde kommer ändå fram väldigt tydligt.
0: Don't do drugs, kids, eller?
3: Don't absolutely do drugs. Mm. Och där har min reaktion att sitta och storböla under sista avsnittet på ett sätt. Jag tror att jag blev så tagen över liksom hur verkligheten ser ut. Mm. Och framförallt i USA där så pass många dör av droger. Och hur droghandeln ser ut. Men den här säsongen har liksom känts mer nästan så drömlik och typ väldigt, väldigt understrykat, väldigt tydliga Tarantino-vibbar. Mm-hmm. Alltså den här mörka och instängda känslan från de första säsongerna påminner då istället säsong 3 om en så, tänk dig, soldränkt, nostalgiskt estetik som man hittar typ i filmen Once Upon a Time in Hollywood.
0: Oh, jag är besatt av den tyvärr.
3: Ja, och det kändes jag lite också att man drogs med till. För det var liksom inte det här klaustrofobiska som man kunde känna, som där liksom karaktärerna var väldigt fast i sina huvuden, som man kunde känna i säsong 1 och 2. Istället är då säsong 3 mycket mer öppen, utåtriktad och nästan lite så teatralisk.
0: Oj.
3: Men på något sätt, när jag då stängde ner tvn efter mitt bölande, jag känner mig fortfarande uppsvält, så tycker jag ändå att det här är ett bra avslut och jag är nöjd. Alltså bättre än Game of Thrones säsong.
0: Ja, men det är väl inte så svårt att uppnå, om jag ska vara krass.
3: Nej. Men jag har liksom fått en liten efter kanske bara kommer hålla liksom i 24 timmar till för att man fortfarande är så berörd. Men av att så här, jag måste göra någonting av den här världen. Det är så dåligt.
0: Ja, men för det blir också så fruktansvärt konkret eftersom just faktiskt en av skådespelarna i de tidigare säsongerna också gick bort till följd av drogmissbruk.
3: Och de gjorde en väldigt fin hommage till det i sista avsnittet.
0: Fint.
3: Ja. Det låter nu måste jag gå och gråta.
0: Ja. Men det låter som att de har knutit ihop säcken väl. Vad skönt att höra. Förlåt, jag säger det hela tiden, insåg jag nu.
3: Vadå?
0: Knyta ihop säcken.
3: Knyta ihop, säger man så?
0: Men ja, det gör man väl, men inte 5 gånger om dagen. Producent Otti, kan du slå mig på näven?
3: Åk i ansiktet så får du känna att du lever.
0: Ja, jättebra. Tack, Annie.
3: Hej!

0: to know.
1: Gerd hörde vi här med Truth to be told. Vi gillar ju att snacka kultur här i magasinet i P3. Det blir mycket musik, böcker, spel, sport, en hel del film och tv. Men vad pågår bakom kulisserna innan vi får ta del av upplevelserna? Till och med innan inspelningarna har påbörjats? Jo, casting. Vem ska spela vad? Funkar hen som är bäst för rollen? Bra ihop med resten av casten? Klaffar allas olika scheman? Tycker producenterna att regissörens toppval som huvudroll är tillräckligt känd för att locka publik? Tycker publiken att skådisen är rätt för rollen? Det är mycket som ska falla på plats. Själv har jag gjort en hel del rätt speciella provfilmningar. En gång skulle jag bifoga en TikTok-dans vars koreografi jag hade fått öva in på förhand för att se om jag kunde spela en trovärdig influencer. En annan gång flögs jag till Paris för att regissören i fråga skulle se hur min kemi funkade med en fransman. Spoiler, kemin var horribel. Processerna kan med andra ord se hemskt olika ut. Denna ytterst speciella värld ska vi alldeles strax dyka in i tillsammans med vår populärkulturreporter Michelle Hallström och en livslevande kastare, Frida von Koch-Hasselvall. Men före det, Justin Bieber med Daisies.

0: Säkert med Dansa fast den. Nu är klockan 10, det betyder nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. Ryssland attackerade Ukraina i natt med över 650 drönare och över 70 missiler. Det uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. Och under attackerna dödades minst 9 personer och i huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats i attackerna. Och i stan Dnipro uppges 5 personer har dödats och 25 skadats när flera bostadshus träffats. Och Charkiv och Zaporizjzja har också varit mål för nattens ryska attacker. Halebop ska lägga ner, ja, det skriver mobiloperatören på sin hemsida, och alla deras tjänster ska flyttas till Telia. Flytten kommer göras löpande under sommaren med start nu i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Bostadsbristen gör att nästan var femte ung person tvekar om att skaffa barn. Det visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen. Och det här har blivit värre de senaste 4 åren, det säger Ola Palmgren, viceförbundsordförande till P3 Nyheter.
2: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
1: 18% av alla mellan 18 och 29 säger alltså i undersökningen att de tvekar på att skaffa barn på grund av bostadsbristen. 2022 var det bara 4% som sa samma sak, och Boverket har kollat på antalet kommuner som säger att de har bostadsbrist. Och det har minskat sedan 2017, men det är fortfarande många som har brist på bostäder med vad de kallar rimliga kostnader. Och bostadsminister Andreas Karlsson håller med om att det här är allvarligt.
3: Men det är såklart en oroande indikation och stämmer väl överens med den bild jag har, och därför så har regeringen fokuserat på att möta människors behov och efterfrågan, och inte minst unga som idag möter en väldigt hög tröskel in på bostadsmarknaden.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 10. Producenterna morgonen har varit Jonna Karlström. Nu fortsätter P3 med dig Siri.
0: Stort tack Matilda.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja men hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag. Tisdag är dagen. 9:02 är klockan. Och snart ska vi in i den omtvistade labyrint som är grekisk mytologi i kombination med casting. Men före det lyssnar vi på Orchid och In All of My Tomorrows.

0: Peter Tosh och Mick Jagger hörde vi här med Don't Look Back. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och vi rör oss sakta men säkert mot premiären av Odysseen, en av sommarens mest hypade filmer. För regi står Christopher Nolan, och bland skådisarna finns namn som Zendaya, Matt Damon, Tom Holland och Anne Hathaway, för att bara nämna några. Berättelsen är från början en grekisk myt, och redan innan den nått bioduken har kritik mot casten blivit en grej. Låt oss snacka om det tillsammans med populärkulturreporter Michelle Hallström och kastaren Frida Fonkok Hasselvall. Välkomna!
1: Tack så mycket. Nu ska vi bara se, hör du oss båda nu?
2: Nu hör jag.
0: Ja.
2: Det var jag som inte hörde. Hej, det är Frida.
0: Vad skönt att vi alla är med här. Michelle, kan du ge en liten recap om vad kritiken handlar om?
1: Ja, det är ju för en så här storslagen film, så finns det många fans med högt engagemang och många åsikter. Det började när trailern kom ut, så reagerade vissa på att det är vissa grejer vi ser i trailern som inte är historiskt korrekt. Materialval som inte fanns under sena bronsåldern, och att skådespelarna säger daddy istället för father, som inte som att de pratade engelska. Nej. På den här tiden, så jag förstår inte riktigt varför det skulle spela roll, men det gör det. Och sen så kom ju även, jag vet inte om kritik är rätt ord egentligen, men åsikter om casten, då framförallt Lupita Nyong'o och Elliot Page, det är då en svart kvinna och en transman. Inte helt oväntat att det är just de skådisarna som personer, vissa personer på internet reagerade.
0: Och Elon Musk är en av de som varit mest högljudd kring det här. Varför lägger han sig i?
1: Ja, för att
2: han är rikast i världen och tycker att han får lägga sig i allt.
0: Det kan
1: han vill få bekräftelse från sina fans genom att basunera ut de här åsikterna. Men det är då Lupita Nyong'o, hon ska spela faktiskt två roller, två okay. systrar i filmen, varav en är Helen of Troy, och den karaktären, hon ska enligt den här grekiska mytologin vara världens vackraste kvinna. Det håller inte Elon Musk med om att hon är. Jag måste dock säga att jag har länge tänkt att Lupita Nyong'o måste vara, alltså, världens vackraste kvinna. Det, hon är helt perfekt för den här rollen. Ingen annan hade kunnat spela det. Men ja, det tycker inte Elon Musk. Han tycker även att Elliot Page då inte är tillräckligt manlig för att spela sin karaktär.
0: Ja. Spännande. Ja, det är ju uppenbarligen subjektivt. Men Frida, hur mycket hänsyn till publiken tar man egentligen när man kastar roller?
2: Alltså, inte jack shit. Hoppas jag innerligt. Ja, det, alltså inte jag i alla fall, men jag vet ju att det finns ju beställare och producenter och sånt som gärna vill att människorna som är med ska ha många följare och en stor fanbas. Mm. Och jag går på talang och rätt person för rollen. Jag kunde inte bry mig mindre om det.
0: Kan
2: någon som har liksom, jag har hittat i en byrålåda som har legat gömd där i 40 år. Är det rätt person, så är det rätt person.
0: Men du är redan lite inne på det. Kan det gå så långt att det faktiskt påverkar castingbeslut? Om det blir någon typ av, man kanske kan till och med likna det vid drev, och så reagerar kanske producenten på det, och i sin tur påverkar det castingen?
2: Men grejen är att drevet kan inte dra igång förrän filmen är färdig. Ja. Eftersom det som händer innan är ju ingen som vet om.
0: Mm.
2: Det är ju lika mycket tystnadsplikt som Säpo har ungefär. Mm. På den nivån anser filmbranschen att den är så viktig. Men så att drevet kan liksom inte dra igång.
0: Mm. Vi ska vrida och vända mer på det här ämnet, så ni går ingenstans.
2: You know the hardest thing.

0: Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson här med Orange County. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri. Och en av sommarens storfilmer, Odysseen av Christopher Nolan, har fått kritik redan innan den ens gått upp på bioduken. Det är casten som fått skit. Kritikerna menar att skådespelarna inte rättvist kommer spegla karaktärerna. Jag har med mig Michelle Hallström och Linda von Koch Hasselvall, castare. Och jag tycker det här är så intressant, för Odysseen är ju en saga. Det är en myt. Det är något som är baserat på fantasi ju, och har ingen grund i verkligheten. Så jag undrar, alltså, är det någon skillnad då egentligen när det kommer till casting av film som är baserad på en myt eller en saga, eller typ, alltså, något konkret som har hänt i verkligheten, typ Oppenheimer?
1: Ja, alltså, när man kollar på vad dessa keyboard warriors reagerar på, så verkar det ju inte spela jättestor roll. Mm. Jag tänker på ramaskriet kring castingen av Halle Berry. Halle Bailey.
0: Ja,
1: det finns
0: Bailey,
1: ju Halle,
0: ja.
1: Berry, och sen så finns det Halle Bailey som castades för att spela Lilla Sjöjungfrun. Och det Sjöjungfrun är, det Sjöjungfrun finns inte på riktigt, va?
0: Nej.
1: De simmar runt i vattnet, visserligen är det baserat på en historia författad av en dansk författare, men där det var starka reaktioner på att en mörkhyad tjej skulle spela Lilla Sjöjungfrun. Nu även att Snape i nya Harry Potter-serien, en svart man, och sen så funkar det åt andra hållet också, att i Wuthering Heights så spelar Jacob Elordi en karaktär som många menar egentligen är en rasifierad person, eventuellt rom, med

0: då? Men det står det Linda?
1: Ja, men folk brukar säga Linda, så det är liksom lugnt. Linda eller Lisa, det är vilket som helst. Men jag heter Frida.
0: Frida, förlåt.
1: Nej,
0: vad
1: det
0: säger
1: gör verkligen
0: du?
1: Ingenting. Kärt barn har många namn. Nej, men nej, jag tycker inte att... För det första så tycker jag att vi inte har det problemet. För jag tycker att svensk filmindustri är osedvanligt fega vad det gäller casting. Och att vara banbrytande här... Gör vi oss, stryker vi medhårs väldigt mycket, tyvärr. Det mest revolutionerande var väl att de gjorde Saltkråkan, och det var väl det som har skapat mest liksom, ramaskri, att man ska göra en ny Saltkråkan. Det var ju typ det värsta som kunde hända.
0: Ja, det
1: tänk
0: var kontroversiellt,
1: om, om de hade bytt ut Båtsman till en labrador, det hade ju varit...
0: Nej!
1: Då hade ju folk blivit...
0: Då sätter jag ner foten.
1: Mm. Ja, där sätter man ner foten. Men annars så tycker inte jag att jag kan påstå att man förbereder sig på något, för att man gör inget avvikande i Sverige, tyvärr.
0: Mm. Michelle, du får stå för dig, Frida. Michelle, har Lupita själv sagt något om detta?
2: Ja, hon gjorde faktiskt en lång intervju med Elle där hon väldigt kortfattat och lite luddigt kommenterar på det här. Att hon säger att kritiken kommer finnas oavsett om jag bemöter den eller inte. Och det är väldigt speciellt att vara en del av ADC eftersom den är så storslagen. Det sträcker sig över världar. Det är därför rollbesättningen är som den är. Vi befinner oss i vår tids episka berättelse. Jag förstår inte vad hon försöker säga med det här, men det var ett väldigt medietränat och bra svar.
0: Ja, det var väldigt diplomatiskt på något sätt. När är det legitimt att avvika från hur en karaktär traditionellt har porträtterats eller beskrivits?
1: Ja, det är legitimt när man känner för det. Mm. Alltså när man vet att den här personen passar jättebra för den här rollen eller kommer göra den här rollen enastående och alldeles utmärkt, då är det legitimt. Och sen så är det ju så här, man får ju påminna sig om att det är ju film. Men jag undrar liksom då, vad var drevet när Game of Thrones kom ut där alla tjejer var trådsmala och välansade? Mig veteligen så rakade man sig inte under armarna och på benen på den tiden.
2: Det är samma sak med Odyssey. Det är inte som att har ni sett statyer från antikens Grekland? Det är inte som att kvinnorna där var pinsmala. Nej. Det var lite det som var...
0: Ozempic hade inte kommit då.
2: Nej. Men det är ingen som reagerar på det inför den här trailern.
0: Nej.
2: Konstigt.
0: Ja, märkligt. Bisarrt.

0: Terra hörde vi här med Lust. Vi snackar casting här i magasinet i P3 apropå storfilmen Odysseen som har premiär om bara några knappa veckor. Med mig är fortfarande Michelle Hallström och Frida von Kåkhasselvall och inget annat. Hur ser maktbalansen ut mellan regissör och castare när det gäller slutgiltiga beslut, undrar jag, Frida?
1: Alltså, det beror ju på. Ibland blir man ju i princip anställd för att vara inringare. Då får man en lista med skådespelare som de vill ha. Men den typen av uppdrag tycker inte jag är jättekul. Jag tycker att det är ganska roligt att byta kön på karaktärer och liksom hålla på och laborera lite och också göra det lite inkognito för att sen visa regissören att jo, men den här styckmördaren kan visst vara en ko. Eller vad det nu är. Men och
0: en
1: ibland funkar det.
0: En bok jag inte har läst.
1: Ja, precis. Den kommer snart. Mm. Men så att jag skulle säga att det är extremt olika beroende på vilken regissör, vilken rollsättare, vilken producent det är, vad man har för dynamik.
0: Och blir det liksom eller har du varit med om att det blir en förhandling nästan mellan castare och regissör? Om rollen i manus beskrivs på ett visst sätt och så kommer du med förslag som kanske går emot det lite?
1: Ja, absolut. Fast om man så att säga jobbar med en normaltänkande person och man kommer med ett förslag så brukar man ju oftast få i alla fall provfilma en person för att visa att jag har rätt.
0: Fantastiskt, det låter som en bra dynamik. I det här fallet med Odysseen så är det ju också Christopher Nolan, regissören alltså specifikt, som får stor del av kritiken. Hur har han bemött den, Michelle, eller har han bemött den överhuvudtaget?
2: Ja, det har han i en lång intervju med Time Magazine, men precis som Lupita Nyong'o så är det väldigt luddigt svar. Men i den här långa intervjun så blir det tydligt att han har verkligen tänkt igenom varje liten detalj. Han säger förhoppningsvis kommer folk att uppskatta filmen även om de inte håller med om allt. Vi hade många forskare som klagade på Interstellar, alltså en av hans tidigare filmer. Men man vill inte att folk ska tro att man antog projektet lättvindigt. Mm. Att han ändå, jag har tänkt igenom varje detalj, den här kritiken om materialval och sånt. Det här handlar mer om när filmen, eller när dikten skrevs av Homeros, och det hände ju flera hundra år efter bronsåldern. Mm. Så han går verkligen igenom de här nördiga detaljerna och gör det tydligt att det här var inte ett lättvindigt beslut, varken med casting eller något annat.
0: Nej, men för jag tycker det är spännande också att se om det blir upprättelse eller hur den här filmen tas emot. För jag tänker på när Heath Ledger kastades som The Joker och det blev ramaskri. Och sen är det alltså en av de mest hyllade skådespelarprestationerna genom tiderna. Minns ni det?
2: Ja,
1: absolut.
2: Ja, det är kul när man kan överraska publiken på det sättet, kan jag tänka mig. Både som castare och regissör.
0: Ja. Det
1: man
0: till och med
1: man
0: blir
1: hoppas
0: bättre.
1: Ju intensivt att man någon gång ska få se Idris Elba som James Bond.
0: Ja, just det. För
1: hela
0: det
1: också världen går under.
0: Det är också snack om den castingen nu.
2: Gud, i flera år känns det som att det har tisslats och tasslats om vem blir nästa James Bond. Kommer de välja någon som inte är så stereotyp vit man? Eller kommer de våga testa något nytt? Det är kan jag tänka mig en diskussion som har pågått väldigt länge.
1: Ja. Tänk om de skulle vara så äckliga så de tog en kort svart man.
2: Alltså
0: då jävlar fylls vår sms-inkorg.
1: Eller båtsman.

0: Sienna Spyro hörde vi här med The Visitor. En av sommarens storfilmer Odysseen har fått kritik för att casten, citat, inte känns trovärdig, slutcitat, trots att historien är en saga. Och det här har fått oss att grotta ner oss i just castingprocessen här i magasinet, tillsammans med populärkulturreporter Michelle Hallström och castaren Frida von Kock Hasselvall. Och jag undrar, att casta stora namn enbart, eller kanske framförallt för att det är stora kända namn, gör man det i stor utsträckning? Vad säger du, Michelle?
1: Och det, vet du, jag tror att Frida är bättre på att svara på den
0: Vad
1: frågan.
0: Vad säger du, Frida?
2: Ja, alltså det är ju alltid stora namn som kommer upp initialt. Så är det ju. För att det är ju inte, det är ju sällan som någon säger att nej, men jag såg en landsortsteater med en kille som jag inte minns namnet på. Kan du leta rätt på honom? Det är ju inte, så är det ju inte. Men så att ja, man kastar nog, eller man kastar stora. Man ser ju också, man kan ju titta tillbaka lite på de senaste åren, så ser man trender, vilka som är de stora namnen och som är de, sen är de flesta ganska intelligenta nog att veta att nu ska jag nog pausa mitt face lite för att de dalar snabbt.
0: Men hur ska man rafsa fram då de där skådespelarna på en byteater? Ja, men
2: då anställer man en rollsättare som just lägger de där som har ADHD och som placerar de där ansiktena och facesarna i bakhuvudet som säger, jag vet den.
0: Michelle, som tittare, hur ofta väljer du vad du ska ta del av utifrån namnen på affischen så att säga?
1: Ja, men det här är ändå en grej i Hollywood att förr i tiden så sa man att nu ska jag på bio för att se den senaste Julia Roberts-filmen, att stjärnorna hade det var de som drog in folk till biosalongerna, och sen så försvann det lite. Jag vet att Anthony Mackie som var med i Avengers, han sa i en intervju att det finns inga filmstjärnor längre. Anthony Mackie är ingen filmstjärna. The Falcon är en filmstjärna. Så det går inte på bio för att se den senaste Stallone-filmen, för att se den senaste Schwarzenegger-filmen. Det går för att se X-Men. Så det är de här franchisen, varumärket kring filmen som blev den nya filmstjärnan. Men nu känner jag att det börjar återvända till att se den nya Zendaya-filmen. Jag känner på mig att vinden har vänt återigen till då filmstjärne Hollywood.
0: Håller du med, Frida?
2: Ja, eller kanske, jag kanske tänker mer att, eller för första, i Sverige går ju ingen på bio.
0: Men, just den lilla detaljen, ja.
2: Tyvärr. Men att det kanske snarare att folk har börjat haja att det finns en regissör bakom. Att det snarare är det, att man säger, åh, den där regissören tycker jag om.
1: Greta Gerwig senast, Christopher Nolan.
2: Att det är liksom den typen av, jag hoppas att folk ska börja uppmärksamma, liksom, den här serien gillade jag, vem är det som har regisserat, och börja titta mer på vilka
0: skaparna bakom.
2: Ja, faktiskt. Eller vilka rollsättare som har gjort.
0: Ja, kanske det. Jag vill se allt som Frida har kastat.
2: Det vill du inte.
1: Så, är du nyfiken nu?
0: Ja, verkligen. Sammanfattningsvis då, castare bör och får ändå ofta en del frihet, och att kritik kommer mot en cast är inget nytt och påverkar egentligen inte så mycket, har vi kunnat konstatera.
1: Nej, det kan påverka. Jag tror ändå att Ariel-filmen, absolut, Lilla sjöjungfru-filmen, påverkades negativt av att folk var så trångsynta och klarade inte av att se en Ariel som inte var vit och rödhårig.
2: Rassar, helt enkelt.
1: Skulle kunna vara därför.
0: Stort tack, Frida och Michelle, för att ni kom till magasinet.
2: Tack.

0: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
1: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
3: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tänker hjälp.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

Generation och Young Lean hörde vi här med Storm 2. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och om bara en liten stund ska vi snacka Toy Story, som till alla stora förvåning är i ropet. Anton Jordås kommer hit och förklarar vad det är som pågår, men före det Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hej Anton Jordås.
1: Hej.
0: Du har blivit befordrad från program.
1: Du
0: har väl blivit befordrad från programledare till
1: Hur går det för dig?
0: Toy Story expert.
1: Det var äntligen.
0: Toy Story. Berätta vad det är som händer.
1: Ja, det är att Taylor Swift har hoppat på Toy Story-tåget. Och släpper liksom en låt till det officiella soundtracket. Vad skrattar du åt?
0: Men för det är ju inte en mening jag trodde mig få höra.
1: Ja, precis. Man undrar liksom vad som är störst, Taylor Swift eller Toy Story. Men det är liksom, de drar verkligen nytta av varandras storheter, kan man säga.
0: Mm.
1: Och den här låten kommer redan nu på fredag, medan filmen har premiär, i alla fall i Sverige, 17 juni. Och Disney har liksom hintat om att det här är en återgång till Taylor Swift lite mer country sound.
0: Oj.
1: Ja, eller hur? Det är som en back to the roots för den goda Swift.
0: Mm.
1: Och låten ska heta I Knew It, I Knew You.
0: Som jag visste det att jag kände dig.
1: Ja.
0: I knew it, I knew you.
1: Ja, visst. Ändå starkt väl.
0: Ja.
1: Och det finns de som hävdar att det här kanske lite av ett PR-jippo.
0: Vad?
1: Ja. Därför att det också ges ut sådana specialutgåvor nu utav det här albumet. Det finns tre olika omslag man kan förbeställa, du vet. Det är liksom att det klassiska Taylor Swift-maskineriet har så att säga kickat igång kring denna film. Och det känns som att så, när det kommer till PR- arrangemang, så är det återigen två storheter här som möts, nämligen Disney och Taylor Swift.
0: Vackert.
1: Ja, verkligen. En PR-agents bästa dröm.
0: Verkligen.
1: Och då undrar man liksom om Taylor Swift på något sätt kommer inspireras av liksom låtarnas låt, nämligen den här. You
0: got a friend in me. Ja, men den är ju så trevlig. You got a friend
1: in me. Ja, alltså. Du är min bästa vän.
0: Ja, men så är det ju.
1: Ja, för oss som kan den på svenska. Men, du vet vad? Stjärnglansen slutar inte här, va?
0: Nej, för Bad Bunny är också med på ett hörn.
1: Om han är.
0: Men vad är det som händer?
1: Ja, men jag ska berätta för dig. Att Bad Bunny har liksom kommit ut som ett megafan. Han har lagt upp jättegulliga videor på Instagram där han så leker med sina olika Toy Story-leksaker. Han har liksom en samling hemma.
0: Nej!
1: Och ska nu spela en liten roll.
0: Jaha.
1: Pizza med solglasögon.
0: Drömmen.
1: Visst, ja.
0: Det var det jag sa när de frågade mig på scenskolan. Vad är det du helst av allt vill? Då var det ju det.
1: Och vet du vad, inte nog med det. Nej. Plotten är också hyperaktuell. För vet du vad hela filmens premiss är?
0: Nej.
1: Det är att det flyttar in en iPad, va? Som gör att barnet blir helt besatt av skärmen. Och riskerar att hota leksakerna.
0: Nej!
1: Jag vet! Så det är liksom, det är så här, vi har liksom Bad Bunny, vi har Taylor Swift, vi har skärmtidsdebatten. Ja. Siri, vad tror du? Är det här Toy Stories liksom återgång till att så här, rätt in i samtiden?
0: Eller fullständiga död. Jag tror att åtminstone Folkhälsomyndigheten kommer ju kolla.
1: Vilket
0: jag vet
1: är deras primära målgrupp får man ju.
0: Men alltså första filmen kom ju ut år 1995, mitt födelseår, så en fantastisk tid. Kan det vara att den liksom nått en sån kultstatus att kändisar nu bara helt enkelt behöver, de känner att de behöver vara med i sin barndomsdröm?
1: Ja, alltså jag tänker att liksom, den här kultstatusen för Toy Story är ganska intressant, för det som, till exempel så brukar Quentin Tarantino liksom ranka Toy Story 3 som är en av hans bästa filmer liksom, av Toy Story-filmerna. Jag tänker också att Tom Hanks i den engelska versionen bidrar väldigt mycket till den här kultstatusen.
0: Ja.
1: Och jag kan absolut tänka mig att folk vill så att säga tap into den där barndomskänslan.
0: Ja.
1: Men alltså, jag tycker dock att det finns en så här lustig grej med att vara från Europa i det här sammanhanget. Därför att många europeer har ju tittat på de här filmerna på sitt språk.
0: Ja.
1: Och också andra delar av världen ska sägas. Vilket gör, alltså alla vi som inte talar engelska. Vilket också gör att så här, för oss är det ju så, Anna Bok dubbar ju Toy Story i Sverige.
0: Just det, och Björn Schiffs.
1: Ja visst, och Fredrik Dahlk. Jag menar, och det är liksom inte Bad Bunny, om du fattar.
0: Nej.
1: Så jag tror att det där finns liksom ett kultglapp.
0: Ja.
1: För oss som inte talar engelska.
0: Nej, vi får se vad som händer helt enkelt. Jag ser dock alltså nästan tyvärr fram emot att lyssna på Taylor Swift Toy Story-låt faktiskt. Det ska bli mycket spännande. Stort tack, Anton.
1: Alltså, är det liksom comeback eller catastrophe för Toy Story?

Gracie Abrams hörde vi här med Hit the Wall. Du har lyssnat på Magasinet i P3 med mig Siri denna tisdag. Minns ni Shaboozy? Killen bakom A Bar Song, Tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey och så vidare. Några säger kanske sommarplåga. Någon säger kanske One Hit Wonder. Jag själv säger nytt album på ingång. Spännande. Det här ska vi prata mer om alldeles strax. Men före det så lyssnar vi på Veronica Maggio och Min vita kanin.

0: allt.
1: Klockan blir 11. Nu är en nyhetsuppdatering med Agnes och du börjar i Ukraina, va?
0: Det stämmer, Siri. För under natten har Ryssland riktat massiva attacker mot flera städer i Ukraina med både drönare och ballistiska robotar. Och minst 13 personer har dödats och flera skadats. Med mig nu har jag Trygve Ulriksen-Skogset, Ekots utrikesreporter. Ja, Trygve, berätta vad vi vet om nattens attacker.
2: Det har varit flera attackvågor mot olika städer i Ukraina. Bland annat i Dnipro så har 5 människor dött, vad vi vet än så länge. Det är som du säger, olika sorters vapen som har använts. En hel del drönare, även ballistiska robotar och kryssningsmissiler. Huvudstaden Kiev så får vi bilder av att lägenhetshus har kollapsat. Och borgmästaren här säger att det sannolikt ligger människor i rasmassorna. Så siffran på döda lär stiga under dagen. Det kommer rapporter från en rad olika städer. Även i Charkiv har man attackerat bostadshus. Så det är en omfattande attack med en hel del olika sorters vapen. Och det ser ut som att det kan vara en av de största luftattackerna mot Ukraina. Egentligen ja, mer eller mindre under hela kriget som ju har pågått i över 4 år.
0: Mm. Och det hade varnat för det här anfallet innan, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Zelensky har i flera dagar sagt att ukrainsk underrättelse har haft information om att det här skulle komma att hända. Ryssarna har också sagt att man tänkt genomföra ett stort, det man kallat ett systematiskt stort attack mot Ukraina. Zelensky har sagt att det är viktigt att folk lyssnar på de här luftvärnslarmen som går och att man då går i skyddsrum. Men man har vetat om att det här skulle kunna vara på väg.
0: Mm. Men hur ser Ukrainas möjligheter till försvar ut?
2: Ja, det beror lite på vilka vapen man tänker på. Det här har varit en väldigt omfattande attack. Här pratar man om över 70 drönare och flera tiotals ballistiska robotar och kryssningsrobotar. Vad gäller drönarna så har Ukraina en ganska stark förmåga att skjuta ner dem och ta hand om dem. Zelensky har dock varnat för att Ukraina är färd med att ta slut på luftvärnsrobotar, alltså pjäser man använder för att skjuta ner inkommande missiler och robotar. Han skickade ett brev till Donald Trump förra veckan där han sa att man är färd med att ta slut på dem. Det är amerikanerna som producerar dem. Och de har man egentligen antingen från amerikansk sida använt själv i kriget i Mellanöstern eller skickat till allierade i Mellanöstern, i golfstaterna. Så att Zelensky är rätt oroad över att när Ryssland attackerar så pass storskaligt som man gör här så är det svårt för Ukraina att skjuta ner allt.
0: Mm. Tack för den rapporten, Trygve Ulriksen-Skogset. Och nu några andra nyheter i korthet. Riksdagsledamoten som enligt SVTs uppgifter utreds för barnpornografibrott lämnar sina uppdrag. Det säger partiet till SVT Nyheter. Halebop ska lägga ner, skriver mobiloperatören på sin hemsida. Och alla deras tjänster ska flyttas till Telia. Och Sabrina Carpenter har fått ett kontaktförbud mot en misstänkt stalker. En 31-årig man som försökte ta sig in i hennes hem, det skriver Billboard. Och det var allt från Petri Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
1: Stort tack, Agnes.
0: Tack själv.
3: Vi är Petri. Här och nu. Live.
1: Ja, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Om bara en liten stund har jag även sällskap av dokumentärmakaren Elin som vet allt om Shabuzi. Det gör nämligen inte jag, så hon ska få berätta allt. Eller i alla fall mycket. Men före det, Another och 54 Ultra här med Talk to You.

0: The Cardigans hörde vi här med Love Fool. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri Fagerud. Och nu ska vi damma av den här godingen. Elin Galias Wallin, du har gjort det senaste avsnittet av P3 Musikdokumentär om denna man. Hej!
1: Hej!
0: Är Shaboozey tillbaka?
1: Shaboozey är tillbaka, eller jag tror inte att han har snarare mer dykt upp skulle jag säga.
0: För att börja från början, vem är Shaboozey för de som inte vet?
1: Ja, alltså Shaboozey är ju personen bakom den här otroligt populära A Bar Song. Så att han är ju en av de nya stora countrystjärnorna som många kanske inte haft koll på så länge. Han slog igenom 2024, så att han är ganska så ny där. Men han har hållit på med musik längre än så.
0: Ja, så det, för jag vill ju nästan lite orättvist kalla honom One Hit Wonder. Är jag ute och cyklar då?
1: Ja, alltså det var min tanke också ska jag ärligt säga när jag började med den här dokumentären. Eftersom att det är ju liksom främst den här A Bar Song som man känner till honom genom. Men ju mer jag har liksom lärt känna honom desto mer så tror jag att det faktiskt inte kommer vara så. Han vann ju dessutom en Grammys nu i februari för bästa countryduo med artisten Jelly Roll. Mm. Så att jag tror att det ändå går stadigt uppåt för honom framöver också.
0: Det bådar gott. Och i sommar släpper han alltså ett nytt album. Vad kan vi vänta oss av det?
1: Ja, alltså där kan man nog vänta sig ganska mycket. Han är ju en lite spretig person som alltid liksom från början sagt så här, jag vill bara berätta historier, jag är en storyteller. Mm. Så att musiken var inte ens hans största fokus från början, utan han ville ju bara göra någonting och uttrycka sig. Och nu ska han släppa ett album med, jag tror att det är till och med 20 låtar.
0: Oj.
1: Och ett väldigt långt, och det har kommit en trailer till det här. Och det här ska ju bli som en berättelse, okay. Hela albumet. Så att det heter, nu ska vi se, får kolla upp namnet sen. Men det handlar om en kvinna som heter Cherry Lee. Och Other Western Tales heter den. Mm-hmm. Och det har han sagt så här, att det här är en historia som har levt med mig så länge som jag kan komma ihåg. Det kommer handla om den här kvinnan som hennes liv rämnar. Hon måste bygga upp sig själv från grunden. Och så kommer det komma in en massa andra spännande karaktärer. Så han har gjort en liten trailer som är väldigt dramatisk. Liksom utspelar sig i västern och det brinner och det är pistoler.
0: Oj, men det,
1: och
0: det är liksom musik.
1: Det är musik. Okay. Det är musik. Det har ju kommit en låt än så länge.
0: Ja,
1: men jag tror att det kommer vara väldigt kopplat till musikvideos också.
0: Okej, för här, vi fick ju lite tease, en låt som han teasade om i dagarna som heter Cowgirl, låter så här. Låter ju väldigt mycket country, känner jag spontant. Hur hamnade han här? Är det ens country?
1: Jag skulle säga att det absolut är country. Han började ju liksom sin karriär då 10 år innan han slog igenom, och då med en trap-låt. Så att han var ganska mycket inne på hiphop ett tag, men så har han liksom sakta men säkert rört sig till country. Och det kommer ju från hans uppväxt. Hans föräldrar kommer från Nigeria, men hans pappa ville flytta till USA för att han var så fascinerad av amerikansk kultur och liksom countrymusik och filmer om liksom vilda västern. Så att han har ju växt upp med countrymusik liksom, ja, under hela uppväxten helt enkelt. Så att det var nog ganska naturligt för honom att röra sig tillbaka dit på något sätt.
0: Det är inte bara att han redar på Beyoncés countryvåg.
1: Nej, det skulle jag inte säga, eftersom att han ändå började göra country innan han blev upplockad av Beyoncé och fick vara med i Cowboy Carter då. Mm. Så att jag tror att det är redan liksom, han var redan där.
0: Han var tassade.
1: Ja.
0: Vi ska lyssna på just Shaboozey och Born to Die, och så ska vi snacka mer.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och vi snackar Shaboozy med P3-musikdokumentär Elin Gajas Wallén. Artisten som kombinerar country, americana och hiphop i sin musik och vars egna stil delar country-communityt. Stämmer det, Elin?
1: Ja, men det skulle jag verkligen säga. Och det här är inte han först med att göra. Vi så hörde ju Lil Nas X liksom innan. Men det är ju en viss förvirring kring vad det här är för genre egentligen. Och det finns ju, om man läser hans kommentarsfält eller hur folk har recenserat, så finns det ju vissa så country-puritaner som säger så här: det här är inte riktig country, det här går inte jag med på. Men å andra sidan så finns det ju de som kanske inte har lyssnat på country förut som har så här: shit, nu tycker jag visst om country, det här ska jag lyssna mer på. Så det är väldigt blandat.
0: Ja, för du var själv också inne på att Shaboozy har varit lite spretig genom året. Han har velat skriva, regissera, göra musik och också bytt genrer lite hejvilt. Nu släpper han alltså ett nytt album. Skulle du säga att han hittat rätt nu?
1: Ja, det skulle jag faktiskt säga att han har gjort. Jag tror inte att han kommer vika av från liksom den stilen som han har nu. Han säger ju själv att det känns liksom, det här är det som känns sant i honom. Och med country så kommer ju också ganska mycket storytelling. Så att jag tror att det är en stil som passar honom ganska bra.
0: Mm. Och förutom alla tillhörande musikvideos, kommer det bara vara det här country-stuket?
1: Det är svårt att säga, för att han är ju lite oförutsägbar på så sätt. Det skulle kunna vara att han testar något helt annat också. Men eftersom att han är ändå ganska ny in på countrybanan och in i rampljuset, så tror jag ändå att han kommer köra vidare på just den här stilen, i alla fall ett tag.
0: Vilka är hans fans? Går det att definiera en tydlig grupp? Är det bara countryheads? Det låter inte riktigt så.
1: Ja, nej, det är inte bara countryheads, utan det är också de som gillar pop och hiphop skulle jag säga, som lyssnar på honom. Men det är väldigt blandat mellan åldrar och kön. Alltså det verkar vara en ganska blandad publik.
0: Mm.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå, det händer då och då att Gina Lindberg från P1 kommer hit.
1: Idag gör hon det. Vi ska prata om den tidigare reality-stjärnan Spencer Pratts hittills ganska framgångsrika politiska kampanj att bli borgmästare i LA.
2: Kanske du kan få lite tips för att du ska bli borgmästare i Karlstad.
1: Märkte du?
2: Ja, jag hade att du var så förvånad att du visste vad som skulle hända i programmet.
1: Allting fick jag.
2: Du är så jävla duktig. Halv 4 kör vi.

The Strokes hörde vi här med Going Shopping. Jag minns med värme att den här fälldes i musikdomstolen för att vara för lek Benny Törnros intro till den tecknade tv-serien om Mumindalen. Det var en stor dag för mig. Över nu till Snoop Dogg och Pharrell Williams med Beautiful.

Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri denna tisdag, och om bara en liten stund har jag också med mig tv-makaren till lekatittaren Paul Ströbeck för att prata om SNLs lilla syskon från andra sidan pölen. Men för det ska vi lyssna på Asake och Ashake och Gratitude.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och Saturday Night Live UK har rullat på sedan slutet av mars nu. Sketchprogrammet är helt baserat på den amerikanska förlagan som funnits i över 50 år. Men hur går det egentligen för britterna? Det har manusförfattaren och tv-makaren Paul Ströbeck spanat in. Hej på dig!
1: Hej!
0: Är det copy-paste på vanliga SNL?
1: Alltså många var ju oroliga när SNL UK skulle ha premiär, att så här, kommer det bli antingen för lite brittiskt eller för mycket amerikanskt, eller kommer liksom alla kunna relatera till det här? Och det är väl som att de har tagit formatet med Weekend Update, och man har en gästprogramledare och man har en cold open, men sen så har man lagt på en väldigt brittisk ton egentligen, så att det är väldigt likt det amerikanska förlagan, men väldigt mycket mer brittiskt i sin ton, men likt i själva formatet kan man väl säga.
0: Och hur märks den här brittiska tonaliteten?
1: Ja, men det är liksom, jag tror att många var oroliga att det skulle bli liksom lite blandat där mellan brittisk och amerikansk kultur, men det är väldigt brittiskt. Till exempel i andra avsnittet, tror jag det är, så gör George Fouracres, tror jag man uttalar hans efternamn, en sång om, som heter What type of Irish is your granddad? Som är en sång som bara handlar om olika gamla Irish gubbar. Liksom. Och det är ju väldigt, väldigt brittiskt och väldigt, väldigt irländskt. Liksom.
0: Mm,
1: och så kanske det märks av på det sättet. Och sen så är det mycket mer inövat till exempel än den amerikanska förlagan. Man märker att de har liksom pluggat mer text och repat mer tillsammans och så.
0: Okay.
1: Så man märker absolut en skillnad mellan de två olika formaten.
0: Och kanske lite annan referensram kan jag tänka mig också.
1: Ja, det är många amerikaner som reagerar på det i YouTube-kommentarerna. Att, oj, det var många referenser här som jag inte tog, eller som är nästan lite besvikna över att det finns en, liksom, en egen, en brittisk referensram. Liksom.
0: Ja, att det blir som en chock att det finns en annan kultur.
1: Vad menar ni? Det är massa politiker här också. Jag förstår. Va? Ingenting.
0: Vi har ett klipp här från en annan sketch. Vi kan lyssna.
1: Ja. Listen carefully. I need 250 grand in cash. So I guess how much do you care about your girlfriend? What? What?
2: Hi, sorry. It's just we haven't really been saying girlfriend boyfriend. But I'm really comfortable with like everything else you've said so far.
3: Shut up, I'm warning you.
0: Vad är det vi hör här, Paul?
1: Ja, men det är Jamie Dornan, tror jag, som gör en sketch där han utsätter då en kvinna för någon slags kidnappningsförsök. Men hon vill mer prata om sitt situationship istället. Mm. Och jag tycker man hör här också att det är väldigt mycket mer inövat än den amerikanska versionen. Där de, det är nästan en grej där att de gör ändringar in i sista sekund och har de här stora cue cardsen som skådisarna läser ifrån. Här tycker jag man känner nästan att tajmingen är lite mer precis. Det är lite liksom mer inövat och lite mer sketchigt, som sketcher brukar vara när man tittar på tv. Lite mer liksom repat.
0: Tina Fey var ju första hosten, men hon är ju amerikan!
1: Ja.
0: Blir det inte en krock?
1: Nej, men och det var ju lite kul, för då fick man ju verkligen den här SNL-känslan. Hon är ju verkligen SNL i liksom märgen. Ja, men precis. Och det är ju verkligen, det är ju hon som ryktas kanske ta över efter Lorne Michaels till och med. Så det där var väl en liten vinkning till det. Mm. Jag tycker att det fungerade jättebra. Och jag tycker att hon liksom, hon är ju lite witty och lite charmig på det där brittiska sättet också. Så att det blev inte en sån stor kontrast. Men sen efter det så tror jag att det nästan bara varit britter som har programlett eller gästprogramlett.
0: Vi ska prata mer om det här alldeles strax, för det är Dara med Bangaranga.
1: Woho!
0: Yay!

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och sketchprogrammet Saturday Night Live har flyttat över Atlanten, har fått en avknoppning i England. SNL UK är det fantasifulla namnet. Manusförfattaren Paul Ströbeck är här för att snacka lite om hur det går för programmet sen det började sändas. Och jag undrar, ja, helt enkelt, hur går det för dem då? Är det många som kollar?
1: Nej, men det är lite svårt att mäta. De har ju otroligt mycket tittare på de här klippen som läggs ut på YouTube och Instagram och så. Och det vet man ju själv att det kanske är så man mest liksom konsumerar SNL. Och där har de liksom fått ihop snart, tror jag, 100 miljoner visningar eller någonting. Men själva tittningen liksom linjärt är relativt låg. Och det är ju för att den går på i stort sett en kabelkanal, tror jag man skulle kunna jämföra det med, Sky. Så att det är inte BBC eller ITV, liksom motsvarande SVT eller TV4 som sänder det, utan det är en mindre betalkanal helt enkelt. Så att de har liksom, lite beroende på hur man räknar, jag tror första programmet räknar man med att 700 000 såg linjärt, om man räknar in repriser och sånt. Och det är ju liksom mindre än Masked Singer i Sverige. Men man får ju räkna in alla de här miljonerna som tittar på det i efterhand och digitalt liksom. Och det är ju där någonstans ett värde finns för dem.
0: Mm. Vad vet man om programmets framtid?
1: De har ju beställt en säsong 2, så man vet att den blev förnyad. Den gick från 6 avsnitt i första säsongen till 8, tror jag, initialt. Och nu kommer en säsong till. Jag tror ju att en sån här stor investering för Sky, det kastar man inte bort på 2 säsonger. Så jag skulle gissa att planen är att man ska liksom fortsätta flera säsonger. Jag hoppas verkligen det. Mm. Men det som är bekräftat är att det kommer en ny säsong i alla fall.
0: Du är redan lite inne på det, just det här med virala klipp på andra plattformar som Instagram och YouTube och TikTok, där jag får upp en hel del från amerikanska SNL.
1: Får ni ha TikTok?
0: Jag väljer att inte kommentera det. Hur går det för UK? För jag har inte fått upp jättemycket från dem.
1: Nej, men väldigt bra då. De har ju miljontals tittare och så. Jag tror att det är lite mera en nischad typ av program. Så att den primära målgruppen är nog fortfarande britter, men också amerikaner som älskar SNL. Alltså, de säger ju i alla fall att det går väldigt bra, att de har väldigt mycket tittare. Jag håller med om att man inte får upp lika mycket, men det är ju också bara första säsongen. Så det kanske kommer mer och mer och mer, helt enkelt.
0: När The Office fick en amerikansk avknoppning från sitt brittiska original, så var det ju inte helt ovanligt, i alla fall i mina pretentiösa kretsar, att man hörde hur folk la sig till med att säga: jag kollar bara på det brittiska originalet. Ja. Kommer samma skryt komma om SNL om ett tag, tror du?
1: Alltså, jag tror tvärtom att man kommer säga att jag tittar bara på UK. Det har jag redan märkt av, att det är liksom, folk tycker att det är lite finare och lite bättre. Man har ju några kompisar man hör av sig till och prata lite SNL och så. Det är lite som sport, att man liksom diskuterar så här: vad tycker du om den här årets cast? Och,
0: just det, såg du matchen igår?
1: Såg du matchen? Aj, det gick inte alls bra. Och där har man redan börjat höra, eller jag till och med säger att så här: nej, men jag tycker UK var lite vassare igår. Jag tycker till exempel att den här de som gör Weekend Update är liksom otroliga i UK och har en väldigt rolig liksom ton och så. Och det, sånt kommer man att få höra, att när man tar upp en SNL-sketch på någon efter fest, att men kan vi inte titta på den här från UK istället?
0: Jag ser fram emot det redan, Paul, att debattera om det här med dig. Men avslutningsvis då, vilken host hade du velat se?
1: Oj, vilken svår fråga. Ja, men jag tycker ju att det är kul att skicka in lite gamla amerikaner i den här brittiska känslan. En Will Ferrell eller en Amy Poehler eller någon gammal SNL-alumn hade ju varit
0: någon riktig
1: väldigt
0: rev.
1: Kul. Ja, men det tror jag. Jag tror att det är det vi kommer se i premiären.
0: Spännande. Stort tack, Paul.
1: Tack så mycket.

Temper City hörde vi här med Self Aware. Över till Isaiah Rashad och Zissa med Boy in Red.

Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, och om bara några minuter så boxar Stjärnavanna in sig i studion, och då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Redan nu kan du gå in på våra Insta-stories för att se dagens fall och komma med tips. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har fastnat på en låt eller en film eller en tv-serie eller en bok och behöver tips på liknande popkulturella grejer att komma vidare med, så DM'ar du oss. Eller så kan du också smsa oss på 72250 om du föredrar det. Börja då med P3 och ett mellanslag. Men före det, Miriam Bryant här med Regnblöta skor. Det finns stövlar

0: Bruno Mars, On My Soul. 12 är klockan, dags för P3 Nyheter med Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. En riksdagsledamot med flera partiuppdrag utreds för barnpornografibrott, enligt SVT Nyheter. Och P3 Nyheter har fått det bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar riksdagen. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till P3 Nyheter att riksdagsledamoten i fråga lämnar sina uppdrag av, citat, personliga skäl och att de därför inte vill lämna någon mer kommentar i nuläget. Och så mer i politiken. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Google kommer bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun. Det meddelar företaget under en pressträff. Ja, datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobbtillfällen när det är klart. Och under själva byggfasen beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Sabrina Carpenter har fått ett kontaktförbud mot en misstänkt stalker. En 31-årig man som försökte ta sig in i hennes hem, det skriver Billboard. Och sångerskan har skrivit i ett yttrande att mannens beteende har fått henne att frukta för sin personliga säkerhet. Och sist om att det här bandet åker på turné och lämnar maskerna hemma. Det är alltså Teddy Bear som ger sig ut på klubbturné, men den här gången lämnar de björnmaskerna hemma. Det har ju länge gått rykten om att det inte alltid är Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Åhlund som döljer sig bakom maskerna. Och bandet skriver i ett pressmeddelande att deras stand-in sedan 15 år är på rehab och att den här turnén verkar de få göra själva. Och det var allt från P3 Nyheter, klockan 12. Över till dig, Siri, och nu joinas du av Juan, va?
0: Det stämmer bra det. Stort tack, Agnes.
1: Tackar.
2: P3. Här och nu. Live.
0: P3 här och nu live med Siri och Juan. Hej.
3: Hola, hola, hola.
0: Jag är så glad varje gång du kommer in här.
3: Varför? Berätta för mig.
0: För att
3: berätta för folket varför du är så glad.
0: För att du är en lycka, du är en glädje, du är en solstråle. Du kan så mycket, du vet så mycket, du är snäll.
3: Så snäll du är. Tack detsamma.
0: Och nu när jag har smörat så ska vi strax gå in i din nästa bästa.
3: Ja.
0: Jag vill att du ska tycka om mitt tips. Jag har. Vad bra. Olivia Rodrigo före det med The Cure.

0: Den här ljuva lilla tröllötten betyder att det är dags för din nästa bästa. Stunden där jag och Juan hjälper dig som lyssnar, du som har fastnat på en låt eller en film eller en tv-serie och vill ta dig vidare med något minst lika bra. Mm. För vi är ju generösa.
1: Ja visst, är vi det.
0: Idag ska vi hjälpa Max som har fastnat på, är du redo Juan?
1: Ja.
0: The Pit.
2: Med student down.
3: Welcome to the pit. Let's go save some lives.
0: Gud vad de älskar att säga let's go save some lives.
1: Ja, jag älskar det här, welcome to the pit. Ja. Alltså, så många interns ja. Som fått höra det.
0: Verkligen. Det här är alltså en sjukhusserie som fått, den har blivit väldigt hypad ja. Det senaste året. Det är liksom lite City Akuten Core, en sjukhusserie som sagt som utspelar sig på en akutmottagning i Pittsburgh.
1: Ja.
0: Är du ett fan av sjukhusserier?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag får ont överallt, jag bara googla mina symptomer, bara plåstra om mina sår och tänker nej. Nu är jag sjuk igen. Nej, jag gillar inte det.
0: Är du en sån som liksom måste titta bort om det kommer något gory?
1: Jag tar lite blod. Det är så. Jag vet att är jag har hård på ytan like uh-huh. that. Men jag är en teddy bear som jag gillar inte. Jag blir lite som mot blod. Jag är lite så.
0: Men vet du, då kanske du blir glad av att höra Max meddelande. För vår lyssnare skriver alltså att han snart har plöjt 2 säsonger av The Pit. Och måste verkligen hitta något nytt snabbt så att tomheten inte blir för stor. Gillar... Okay. Framförallt tempot och dialogen, inte specifikt just sjukhusmiljön.
1: Okay,
0: så det här kanske gör det lite lättare för oss.
1: Okay, för jag har inga tips om sjukhus. För jag kan hitta andra tips.
0: Ja, okay. Vad bra. Max skriver också att han gillar att karaktärerna känns genuina och undrar vad borde jag se nu?
1: Say less!
0: Verkligen. Alltså jag tror verkligen att vi, här kan vi hitta något. Vi kollar båda på tv.
1: Yep.
0: På serier. Vi behöver dock kanske lite tips från lyssnarna också. För vi blir ju lätt evriga och tycker att våra egna tips är bäst.
1: Visst.
0: Så då är det bra att få lite andra inputs också.
1: Ja.
0: Från lyssnarna. Om ni har något som ni tror kan vara falla Max i smaken, DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio eller smsa in på 722 50 börjar med P3 och ett mellanslag. Harry Styles nu, American Girls.

0: Harry Styles här alltså med American Girls. Jag och Juan är mitt uppe i din nästa bästa. Idag hjälper vi Max som skriver: har snart plöjt 2 säsonger av The Pit. Måste verkligen snabbt hitta något nytt så tomheten inte blir för stor när det är slut. Gillar framförallt tempot och dialogen, inte specifikt just sjukhusmiljön. Också att karaktärerna känns genuina.
1: Ja.
0: Och den här serien har ju blivit hyllad just för att den känns så otroligt genuin och verklighetstrogen. Man har gjort sin research kring medicin. Avsnitten speglar också en timme i serien, alltså i realtid, där man följer blir i realtid. Hur viktigt är det för dig, Juan, att serier är verklighetstrogna liksom, på det där lite nördiga sättet?
1: Ja, men det, jag tror det är det som är ju magneten in, att man fastnar säsong efter säsong. Du vet hur det är med dåliga filmer när man ser att det där blodet är egentligen bara sylt.
0: Ja.
1: Det vill man ju inte ha när det är en sjukhusmiljö.
0: Nej, så man ser liksom jordgubbsbitarna.
1: Precis, jag bara, hold, put pressure on it! Och så är det typ så, oh, I wanna taste that. Alltså man är inte riktigt...
0: Man köper inte det.
1: Såklart.
0: Helt. Ja, nej, det är faktiskt viktigt. Jo, men absolut. Men sen kan jag också uppskatta liksom en god fantasy story. Och där är det ju kanske inte riktigt, alltså där skiter man ju i.
1: Helt om det är realistiskt eller inte, liksom, om vi är ute i rymden.
0: Ja, precis. Okay. Där är det så. Liksom Doctor Who, där bryr jag mig inte om.
1: Men då ska
0: om
1: ju rymden av stjärnorna, ska vara, det ska inte vara handmålade stjärnor som man gjorde back in the days på Star Wars. På
0: fast det kan jag också uppskatta.
1: Men fan, jag
0: vill ha att jag inte har, jag har inget vettigt att säga här. Vi efterlyser tips från er lyssnare. Vi har varsitt tips till Max, det ska vi komma med alldeles strax. Om du har ett som du tror han skulle gilla, skriv in på 72250, börja med Petri och ett mellanslag eller demos på Instagram, där vi heter Petri Sveriges Radio. Yeah.

0: Joshua Idehen hörde vi här med It Always Was. Du lyssnar på magasinet i P3 med Siri och Juan. Och vi är mitt uppe i din nästa bästa.
1: Tips, tips, tips, tips, tips.
0: Starkt. Det är Max som har fastnat i The Pit. Han efterlyser genuin dramatik, karaktärer, känslor.
1: Och det behöver inte vara sjukhusmiljöserier.
0: Nej, exakt. Jag har ett litet tips.
1: Ta mig dit.
0: Eftersom Max inte kräver just sjukhusmiljö så har jag gått i universumet kök och restaurang.
1: Aha.
0: För? Det har ju ofta samma krävande tempo och liknande hierarkier och relationer som i sjukhus, tänker jag mig. Så jag vill tipsa om The Bear. Känner du till den serien?
1: Oj, oj, oj, jag älskar The Bear.
0: Vi kan lyssna på hur det låter.
2: 25 pounds?
3: No, no, no, I ordered 200.
2: Where is beef?
3: We still got that meat connect? You get 1250 for that on eBay.
2: Boom.
4: You cut vegetables like a bitch.
5: Not system. System, baby.
2: System, system.
0: Man hör ju tempot. Känslor.
1: Alltså jag älskar hon latinaren som får låna kockens egna kniv.
0: Ja, men jag älskar alla. Alltså första säsongen av The Bear kom 2022. Den blev snabbt väldigt hyllad. Ja. Den utspelar sig i Chicago. En framstående kock spelad av Jeremy Allen White som sen spelade Bruce Springsteen. Han ärver sin familjs restaurang efter att hans bror begår självmord. Det är drama, det är tempo, det är relationstrull, det är intriger, det är också humor.
1: Visst.
0: Och tajmingen för det här tipset är faktiskt ganska perfekt om jag får se det själv.
1: Varför?
0: Eftersom säsong fem släpps i slutet av juni.
1: Va? Fem? Så är det inte bara två säsonger?
0: Nej, det finns massor.
1: Nej, det finns två säsonger bara.
0: Nej.
1: En säsong där han är då, den här kocken, andra säsongen när han träffar Rosalía.
0: Är du seriös?
1: Ja, det finns bara två
0: The
1: säsonger.
0: The Bear Seasons.
1: Det finns inte fem säsonger.
0: Nej, det
1: nej. Habibi, inte två.
0: Det, säsong tre kom 2024, säsong fyra kom 2025. Sista säsongen, säsong fem, kommer 2026.
1: Vänta, jag börjar kolla på den här säsong tre då i så fall. Har jag kollat mitt i? Vad har jag missat säsongen?
0: Vet du, det kan hända att vår del av världen inte har nåtts än av det här. Hur som haver.
1: Okay, ja.
0: Säsong fem släpps i alla fall snart och det är sista säsongen. Tror du, Juan, att du hade varit bra i ett restaurangkök? För jag tror att jag hade svimmat rätt snabbt bara utifrån den här serien.
1: Alltså jag är bra i, jag vet inte om jag är bra i restaurangkök, jag är bra i restauranger. Där jag är trevlig, jag bjuder på maten, jag äter upp, slickar tallriken och I give compliments to the

0: Det är din nästa bästa här i magasinet i P3. Och idag hjälper jag och Juan Max som vill ha tips på en ny tv-serie efter att ha fastnat på The Bit. Och Juan, jag kan meddela att det är 4 säsonger ute av The Bear.
1: Wow, jag blir chockad. Så det innebär att jag har egentligen 2 säsonger kvar som jag
0: har
1: missat.
0: Ja, du har så mycket att se fram emot. Goodness. Eller så har du bara liksom sett det i ett streck för du har varit så inne i det. Vi har fått tips från lyssnare åt Max. Någon säger West Wing, såklart. Snabbt tempo och amerikanskt och bra. Alex skriver tips om annan sjukhusserie, The Resident. Oh my god, så bra. Eller Pulse. Lite tips åt Max. Okay. Du har också ett.
1: Ja, men Max skrev ju någonstans att man gillade tempot, dialogerna och inte specifikt sjukhusmiljö. Mm. Och att karaktärerna känns äkta. Liksom. Så då tänker jag direkt på serien som jag har tjatat om ett par gånger, men jag har aldrig tipsat om det. Jag vet att jag har tjatat om det, men jag har aldrig tipsat om det. Så nu kommer den. The Wire, som handlar om livet i Baltimore, följer både poliser och kriminella från knarklangare till politiker och journalister. Och lyssna på trailer nummer 5, från säsong 5 tror jag. Du vet hur jag är med säsonger, jag blandar ihop dem. I alla fall, det är någon säsong där man då följer liksom ungdomar som många gånger då ärver någon sorts gatulivkultur från sina föräldrar. Lyssna här.
2: There are 2 kinds of kids walking in this building. Stoop kids, corner kids. No, stoop kids. They're the ones that stay on the front steps when the parents tell them. The others go down to the corners. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers.
3: Get hands up, get down.
2: But you start to follow the money.

0: and you don't know where it's going to take you.
1: The Wire, där du ena stunden hejar på polisen, andra stunden hejar du på kriminella. Alltså den känslan får du liksom genom dessa fem säsonger. Väldigt älskad serie, väldigt prisad och hyllad serie. Känner du till The Wire?
2: Ja, det här, alltså jag vet också, för du har pratat om den några gånger och är lyrisk varje gång. Jag har flera kompisar som pratar om den. Alltså den är verkligen sån som jag vet att jag måste se. Jag har den i min lista.
1: Man måste bocka och tänka på det här genuina karaktär och dialogerna. Jag tror att det här är dessutom också en serie som visar hur liksom hela systemet hänger ihop och sviker ofta de vanliga människorna liksom som bor då i den här stan, Baltimore. Ja. Så Max, jag hoppas att du verkligen plockar upp The Wire. Lägg den på din lista idag.
2: Jag tror att Max kommer vara väldigt nöjd med de här tipsen. Han har fått en hel rad. Jag hoppas att du är glad. Hör av dig om du är ledsen.
1: Missnöjd, ja.
2: Ja. Nu tar du över några Juan, du får ha det så trevligt.
1: Du med.
2: Solange, Cranes in the Sky.

0: Visst kan hon också sjunga Solange med Cranes in the Sky här i P3. I slutet av 80-talet var Primal Scream lite i limbo. Två album var ute, tydligt rotade i klassisk indie rock, men utan att de liksom projekten verkligen lyfte. Någonting som de själva kände av såklart, och bandet behövde verkligen göra någonting som skakade om deras kreativitet. Så bandets då manager tog en av deras låtar, gav den till en lokal DJ som liksom höll på att bli liksom en central figur i Londons växande acid house scen, och Loaded, som vi ska höra nu, skapades. Primal Scream.
1: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded, and we want to have a good time. And that's what we're going to do.
2: Well, wait, baby, let's go.
1: We're going to have a good time. We're going to have a party.

Primal Scream gav oss Loaded. Nu till högklackade skor som går tillsammans på asfalt eller stengolv. Du kanske vet bäst vilket underlag som har bäst akustik. Här har man i alla fall använt det i Click Clack Symphony med Ray och Hans Zimmer.

0: Flyboy Digital.
1: Hon sitter i rullstol vid det här tillfället, så han kör ut hennes rullstol och sen så hotar han ju, säger att han kan köra henne ut i sjön eller något sånt.
2: Våldet på gården ska ha pågått i över 30 år, men den här kvällen är den allra första gången som hon larmar polisen.
3: En anmälan är inte något som hon har eftersträvat, utan något som hon försökt undvika.
4: P3 Krim den här veckan om den våldsamma hemligheten på herrgården.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
6: Kinda wanna dance to this.

Tetris här i Petre. Och efter att ha dansat hela natten så blir man hungrig. För nästa låt börjar i en typisk amerikansk diner. Och vi beställer in oss såklart lite pannkakor och något krämigt och sött. Intressant också hur den här låten blev starten för något annat för Kelly's. Och vi låter den där milkshaken snurra ett par varv så hinner jag liksom förklara. För under resans gång så liksom går hon vidare från Neptunskretsen. Hon skiljer sig även från rapparen Nas. Och istället för att bara servera en image så bör hon servera någonting som mättar oss på riktigt, nämligen riktig mat. Kelly's har till och med flyttat till Kenya där hon driver sin självförsörjande farm tillsammans med sin familj. Hon har liksom inte bara vuxit ifrån musikbranschen, hon har odlat upp andra sidor av hennes själv. Från topplistor till jordbruk och mat, och där är milkshaken klar.

0: med Milkshake här i P3. Alldeles strax, 10 minuter i 1. Du hänger fortfarande med Juan och det gör vi hela eftermiddagen. Eller hur, Atef? Du är också med mig, min producent.
1: Ja!
0: Kör vi med musik.
2: P3.
0: Babbe, Crayon.

butter, crayons. Vet ni, när artister dör på sina låtar efter tilltalsnamn, som till exempel Fred Again, när han under pandemin gav oss två hela projekt med låtar döpta efter människor. Här finns det liksom tre rimliga tankar som poppar upp hos mig. Är personen verklig? Man vill liksom rota, är det någonsin en person som finns på riktigt som vi kan ringa upp och prata med? Liksom? Är detta kanske ett sammansatt karaktär? Liksom? Någonting som kan vara något man har hört, en legend eller någonting. Eller är den här personen då en symbol eller en metafor för något annat? Liksom? Valter Nilsson är kanske den senaste exemplet att sticka ut här i min spellista med låttitlar döpta efter folk. Jag tänker Lukas, Dennis och Farsan som var riktiga människor som existerade och gjorde det här bandet i de första stegen i Valter Nilssons musikaliska karriär. Eller personen som vi ska lära känna nu, Jerry. Valter Nilsson.

Som dig, Jerry, sjunger Walter Nilsson. Men också att det var lite risk för regn den där sista dagen ute på Hisingen. Det känns som att det är någon medarbetare, någon person som han har haft i livet, den där Jerry. Nu till mer risk för regn och kanske till en svensk purple rain, lila regn. Adam Olenius och Kerstin Ljungström.

0: Ålenius, Kerstin Ljungström tillsammans i Lila Regn här i Peter. Klockan ett, mina vänner, vi ska lämna över till Agnes på Peter Nyheter. Och ni ska snacka Danmark, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Efter många om och men har Danmark en ny regering. Det beskedet kom igår kväll från Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen efter rekordlånga 69 dagar av förhandling. Och senare idag ska regeringsunderlaget formellt presenteras. Med mig nu har jag radions Nordenkorre David Rasmusson. Ja, David, vad innebär det här med att regeringsunderlaget ska presenteras?
2: Ja, men dels innebär det här ju att Mette Frederiksen nu får sin tredje mandatperiod som Danmarks statsminister. Det innebär också att Danmark får en röd-lila regering. Det är alltså fyra partier, två mittenpartier och två partier till vänster som nu ska samsas i den här minoritetsregeringen.
1: Mm. Varför har förhandlingarna tagit så lång tid då?
2: Mycket beroende på att danskarna valde in rekordmånga partier, 12 stycken i Folketinget, och att inget av de två traditionella blocken fick egen majoritet. Alla har varit beroende av Lars Løkke Rasmussen och hans mittenparti Moderaterna för att kunna bilda en regering, och han stöttade då alltså den röda sidan.
1: Mm. Vad har det kommit för reaktioner i Danmark då?
2: Ja, de flesta reaktioner kommer nu komma efter klockan fyra då regeringen ska presentera sin politik. För vilken politik den här regeringen ska föra, vilken överenskommelse man har gjort, ja, det vet vi inte så mycket om än. Så att de stora reaktionerna, de kommer nog först efter klockan fyra idag.
1: Mm, då får vi uppdatera kring det. Tack så mycket för det, David Rasmusson. Vi avslutar med andra nyheter i korthet. Regeringen och SD vill skärpa kraven för anhörig invandring och bland annat föreslås höjt försörjningskrav. Det sa migrationsminister Johan Forssell på en pressträff idag. 20 personer uppges ha skadats i en spårvagnolycka i Berlin. Det rapporterar tyska medier, skriver Aftonbladet. Och Robyns tre konserter i Stockholm som skulle ha varit i sommar ställs in. Och istället gör hon en stor spelning i oktober. Och det var allt från Petri Nyheter klockan ett. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Strax ska jag nörda ner mig och prata samplingar och när producenter väljer att låna från låtar som redan varit stora hits. Mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan och jag har Rosalía, Adrian Lux, veckans Petri hit och många, många fler. Men vi börjar i Toronto med en liten dose av New Jersey. Vi ska prata samplingar strax. Här har ju liksom Drake lånat från Lykke Li i Janis Shut the Fuck Up. Drake. A million.

säger Tony Soprano till sin syster Drake med Janice Shut the Fuck Up. Med musik nu, 6 minuter över 1 klockan, du hänger med Juan. Och nu till Adrian Lux för den här moderna klassiken Teenage Crime.

Adrian Lugs med Teenage Crime. Nu ska vi rikta strålkastarna mot Spanien och mer specifikt Barcelona. Där hittar vi nämligen den här tjejen. Melis Nicolau Cassi, mer känd som BB Tricks. Och vi har spelat henne en del här i kanalen tidigare. Och i fredags så släppte Stjärnskottet från Kataloniens nya singel A la Mala. Och du hörde rätt, BB Tricks samplats alltså av My Favorite Game av svenska The Cardigans. Låten med det där klassiska gitarriffet från albumet Gran Turismo. En jättehit när den kom i slutet av 90-talet. Inte bara här i Sverige utan jag snackar internationellt. Det är min favorit Cardigans-låd. All Tots. Här kommer droppen. Här är grejen. Det finns lite olika läger när det kommer till det här med att sampla väldigt stora låtar. Å ena sidan så finns det något uppfriskande och respektlöst i att säga, fylla tanken med någon annans bensin och bara gasa. Lite som producent Hudson Mohawk har gjort med den här nya BB Tricks-låten. Inställningen verkar vara typ, låt mig ta en fet låt och göra en ny fet låt av den. Simpel matematik. Sen att folk kallar det för ett homage, en hyllning till en gammal dänga som man kanske gillar när man växte upp med, det är en annan sak. Will Smith till exempel, han samplade också en ganska stor hit. Lyssna här. And the beat goes on. Från en annan tid, men också en stor hit. Och lyssna här. Visst. To Miami. Will Smith satte sig alltså på The Whispers and the beat goes on och drog raka vägen till banken, ursäkta, Miami. Och sen har vi ju såklart våra egna svenska exempel när man samplar en mega hit för att göra en mega hit.

som samplar Veronica Maggio's 17 år. En låt med hög nostalgifaktor för många unga svenskar. Det är just det som man rider på när man vill kanske sampla en stor megahit. Samtidigt så är det inte alla som skulle hålla med om att det här är så kreativt eller särskilt snyggt. Men mer om detta strax. Först till den här låten jag börjar med, BB Tricks à la Mala, baserad på The Cardigans, My Favorite Game. Vi lyssnar.

Beatrix och hennes nya cardigan samplade alla malla. Jag var inne på det innan låten att det finns lite olika skolor när det kommer till att sampla en mega hit. För vissa tycks det inte vara någon problem alls att rida på en annan låts popularitet. Att åka lite gammal hederlig snålskjuts på den där nostalgin som kanske många förknippar med en blast from the past. Många reagerar direkt. Det här är ju ABBA. Det här är ABBA. Det är också Madonna. Hung Up. En låt som kanske inte hade varit samma sak utan just ABBAs lilla sampling från Gimme Gimme. Online så har det nästan utvecklats till en egen sport kan man säga bland producenter att då flippa en klassiker som det kallas. Ju kändare låt du lyckas inkorporera i ditt beat desto mer uppskattning får du. Här vill man liksom inte gömma samplingen, det är liksom tvärtom. My anaconda don't, want none unless you got buns, hun. Boy, Tway named Troy used to live in Detroit. Historiskt sett så har det här varit någonting som man har sett ner på det. Jag ska inte ljuga. Åtminstone i hiphop och housekretsar. Då har man liksom snarare tävlat i att hitta de mest okända låtarna att sampla. Man vill gömma det. Hiphop-producenten menar att om du bara tar en hit och gör en annan hit så har du liksom inte grävt fram något eget. Samplingkulturens arkeologiska aspekt är borta. Målet har ju nästan varit att få konkurrenterna och DJs och alla andra att slita sitt hår för att förstå var den där specifika slingan ursprungligen kommer ifrån. Är det från ett soundtrack till en japansk skräckfilm eller någon DJ som säger och någon annan radiopratare säger det är kanske en gammal vaggvisa från Peru. Det är det man vill åt.

Har användningen av dessa samplade hits blivit en form av statusmarkör? Ett sätt att signalera, vet du vad, jag vill ha det här stycket, jag älskar det här stycket, jag vill ha det nu, oavsett vad det kostar. Och det är inte billigt heller. Alltså, samplar du stora hits, som den här Otis vi hör i bakgrunden, så får man räkna med 90% av låtens publishing går till originalet. Ja, cirka 90%, nästan allt. Det finns många exempel där originalartisten har tjänat mer pengar, lyssna nu, på att låna ut sig själv i en sampling än när de själva varit aktuella med låten. Häftigt, va? Ja, att använda en originalspelning kostar betydligt mer än att bara återskapa samma melodi syntetiskt. Det som kallas då för interpolering, vilket har tvingat många beatmakers att ta pianolektioner, som till exempel DJ Mustard eller Dr. Dre. Oavsett på vilken sida av loopen som du står på, så fortsätter de här samplingarna att väcka frågor om upphovsrätt, vad är det, kreativitet och originalitet. Det är där vi oftast vill snacka och landa. Var går gränsen egentligen mellan inspiration och fantasilösa produktioner? Och vad innebär det egentligen att skapa något nytt i en värld där allt redan existerar?

Omar Apollo, you didn't deserve me at all. Evergreen här i P3. 23 minuter över ett, klockan, du hänger med Juan. Och vet ni vad? Jag märker att jag har en slags hat- och kärleksrelation till Rosalía. Efter att ha sett henne spela en exotisk dansare i tredje säsongen av Euphoria så har någonting förändrats hos mig. Alltså jag kan inte riktigt separera henne från artistrollen och den rollen hon spelar i serien. Yes, I'm guilty. Det är som att karaktären hänger kvar i allt hon gör. När jag ser hennes framträdande, live-framträdande som artist eller i musikvideorna så känner jag igen kroppsspråket. Alltså, för att även där så uppträder man liksom. Det är också en roll. Det är samma blickar som hon har i serien. Det är samma självsäkra, nästan arroganta energi när hon dansar. Det är som att rollen inte bara är någonting hon kliver in i Rosalía, utan någonting som redan finns i Rosalía, som hon bara förstärker Rosalía. Det får man tänka och fundera på hur skådespeleriet och artisteri egentligen fungerar. För någonstans måste ju skådespelare använda delar av sig själva i de roller de får i filmer. Är det hon som formar rollen eller hennes roll som avslöjar något annat om Rosalía? Fundera på det, ni som... Ja, jag kan inte avslöja någonting om just Euphoria, men här får du låten. La Perla.

0: Rosalía. Här tillsammans med Yaritza i su essencia, vi hörde La Perla. Nu till veckans Petri hit. Joakim Berg står för den. Han släppte ett nytt album i fredags och i den här låten så gör han det han är bäst på. Målar upp stämningsfulla, regniga stadsbilder. Veckans Petri hit, Land.
1: Det här är veckans Petri hit.

0: Land, veckans Petri Hid med Joakim Berg.
1: Morgonpasset i P3.
2: En morgon som inleddes med anklagelser om gaslighting och tjuvnyp.
3: Jag bara lyfter den enkla frågan om du hatar mig eller inte.
2: Projicering. Som plåster på såren fick du en uppdatering om förhandlingarna mellan Iran och USA.
3: Tack. Vinnarna av en exklusiv morgonpasset hoodie. Vi har hela listan.
2: Varför är det så störande när killar har ont?
3: För vi sa ju åt er att inte springa maraton när ni inte tränar tillräckligt.
2: Valkyrian Mikaela kom förbi. Hon tränar inför Ragnarök.

0: som möts i rätt tid med en känsla av frihet och mystik, skulle jag säga, som många förknippar med just 60-talsvibbarna som lever kvar med The Zombie, som vi hörde i Time of the Season. Vår reporter Natasha träffar ju Bella Kay, och så här sa hon om att vara personlig i låtarna och hur viktigt det är för Bella att fans liksom knyter egna band till hennes texter.
1: Honestly, when it comes to songs, I don't really get scared to put them out in terms of like vulnerability or like being nervous about who's gonna hear them or what people will think. I think with me, I always just want my music, it's not about me when it comes to my music. I think it's very much fan forward, and I want them to feel connected to it, and I want them to feel heard and seen. It doesn't really matter how
0: Bella
1: I feel about
0: Kay
1: it.
0: Vill alltså att fansen ska bli sedda och hörda, och musiken ska helst inte handla allt för mycket om henne. Vi ska höra I Love It, I Love It, I Love It. Bella Kay.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Du som lyssnar och gillar momentet Musikdomstolen, ni ska ha en varm och härlig shoutout. Det har ni förtjänat. Tack för alla roliga, intressanta och smarta fall och spaningar som ni har skickat in genom åren. Jag minns ett tydligt fall som jag fick in på 72250, fortfarande samma nummer om du har en spaning, där någon tipsade om att Tarkans slängkyssar ska ha varit liksom inspiration för Dua Lipas Levitate. Hör ni det? Jag vet inte riktigt hur det gick för den där spaningen, men jag minns att vi hade roligt och att det var liksom en liten curveball att kasta in den här hitten från Tarkan. Men har du också en spaning och har liksom två låtar som du misstänker, kan det vara plagiat eller överinspiration eller någonting som bara påminner dig om en annan låt, skriv in till mig på 72250, skriv P3 ett mellanslag och berätta gärna var i låtarna du tycker att vi ska lyssna, så tar vi fram det och testa just dit din spaning i Musikdomstolen. Någon som har varit i den riktiga Musikdomstolen och liksom anklagad då för plagiat är ju Dua Lipa, som jag började den där snackisen med. Tre gånger faktiskt har hon varit eller blivit dragged to court på grund av den här megahitten Levitating. Dua Lipa, 20 minuter i två här i P3.

Gravity Bar, Levitating. Hör det sommar, nu blir det sommar. Kvart i två är klockan, visst är det sommar. För en liten stund sen så kom också nyheten om att Robin ställer in sina Sverigespelningar i sommar. Istället utlovas en stor arenaspelning i Stockholm till hösten. I sociala medier så uttrycker många fans sin frustration och vi söker röster såklart både från Robin själv och fans som har sett fram emot att få se henne live i sommar. Vi håller er uppdaterade.

kan våra relationer kännas som rena krigszoner ibland, och i den världen så rör sig Vince Staples genom ganska mycket. Han hinner med ganska mycket. Så det handlar om vänner som blir fiender, misstro som växer i våra relationer och till och med möten med myndigheter. Liksom, han beskriver sig själv som ett UFO, någon som står liksom utanför systemet. Men mitt i allt detta finns också White Flag, alltså en stark metafor för att stå och vinka med sin vita flagga. Handlar inte bara om att förlora, utan om att kapitulera inför sina egna känslor. Liksom lägga ner tjafset, lägga ner bråket, lägga ner vapnen, oavsett vad din beef är. Vince Staples väljer förståelsen.

Best, som gav oss första versen egentligen två gånger. För The RZA hade lite svårt att liksom få ut mer av Old Dirty Bastard, som var lite strulig. Här fick han faktiskt koka soppa på en spik, och om ni la märke till det så använder man egentligen första versen, men även andra versen är identiska. Med nörderiet nu, för vi ska kolla i backspegeln hos Veronica Maggio, och sen ska vi nörda ner oss i Fanny Avon. Hon har ju delat mesa och filer som blev hennes låt. Mer om det strax. Först, Veronica Maggio.

0: Veronica Maggio gör spackspängen här i P3. Klockan är 2, mina vänner. Över till Agnes nu för senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Regeringen och SD vill skärpa kraven för anhörig invandring. Ja, de har beslutat om en lagrådsremiss och bland annat föreslås höjt försörjningskrav. Och nytt är också att de som vill ta hit sin familj måste vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander och vissa flyktingar. Och enligt migrationsminister Johan Forssell har kraven varit för lågt ställda för länge. En till björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde och jagade de människor den stötte på. Och alla 4 skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus, skriver Kyodo News. Och en uppges vara allvarligt skadad. Google kommer bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun. Det meddelar företaget under en pressträff. Ja, datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobbtillfällen när det är klart. Och under själva byggfasen beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Sabrina Carpenter har fått ett kontaktförbud mot en misstänkt stalker, en 31-årig man som försökte ta sig in i hennes hem, det skriver Billboard. Sångerskan har skrivit i ett yttrande att mannens beteende fått henne att frukta för sin personliga säkerhet. Och nu om att den här artisten ställer in sina 3 Stockholmsspelningar. Robin skulle ju haft 3 konserter på Avicii Arena i Stockholm i juli, men nu meddelar stjärnan att de inte blir av. Istället blir det 1 stor spelning i oktober på 3 Arena. Artisten förklarar inte varför hon gör ändringen, men skriver i ett meddelande till fansen att hon fått chansen att samla allt till 1 stadiumkalaskväll. Och redan köpta biljetter kommer gälla till höstkonserten, enligt arrangören Luger. Och det var allt från P3 Nyheter. Klockan 2, över igen till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Agnes. P3, här och nu, live. Fanny Avon kommer förbi mig och vi har ju fått lov att gräva i filerna som blev hennes låt Vad jag gör nu. Tack så länge, Agnes, och kära till P3 Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan nu. Lars Winnebäck och Angie Stone, Sara Larsson och många, många fler. Vi börjar med dramatisk soul med album aktuella Jalen Gonda. Doctrine of Love.

0: halkar du in på det här, vad jag gör nu, det här frågetecknet liksom?
1: Jag kände så i mitt liv. Alltså jag har väl...
0: För att berätta allt om hur den här låten blev.
1: Som jag inte liksom känner åt mig själv då. Så jag kommer ihåg att jag var i en sån period där det var liksom så här väldigt lugnt i mitt liv. Och jag hade kommit från väldigt mycket kaos och så här jobbiga relationer och flytt hit och dit. Och det var väldigt lugnt. Jag gick till jobbet och skrev mina låtar och jag hade liksom en rutin. Och det var väldigt märkligt att känna så för första gången. Liksom. Vad gör jag nu?
0: Om du hade skrivit en låt nu, 11 minuter över 2, liksom, tisdagen 2 juni. Vad handlar din låt om nu?
1: Oj, nu handlar den om... det är en bra fråga.
0: Jag vet, jag är duktig på det här.
1: Du är väldigt bra på det där. Den handlar om att jag är kaffesugen just nu. Jag vill dricka kaffe, något sånt.
0: Kan någon fixa lite, kan någon fixa lite kaffe till Fanny? Så lyssnar vi på mer musik så länge. Strax mer med Fanny Avon först. Det är en växtväg. Och så fixar vi lite kaffe, okej?
1: Tack.

0: Esker had switching your funny on Eve Spike and I did a hell of a lot. And I'm just saying, so fett tycker jag att här produkten. Du sa ju innan att du var riktigt kaffesugen förresten. Vi har ju satt radions bästa barista på det här, så du vet att hon är på gång med en kopp.
1: Jag har fått mitt kaffe faktiskt.
0: Va?
1: Yes, jag har fått det.
0: Okej, nu kan vi ju fortsätta.
1: Tusen tack. Ja. Vilken service.
0: Vi ska fortsätta och djupdyka. Jag hoppar fram till den här mappen. Jag ser att du har en fil som heter Första versen. Lyssna.

0: Har vi trummorna du pratar om innan, ja?
1: Ja, men de är helt annorlunda.
0: Berätta, guida mig.
1: Här är, ja, de blev ju lite mer liksom garageiga. Här så hade jag tagit liksom idén till en producent jag jobbar mycket med också, som heter Fredrik Lundström.
0: Shout out till Fredrik.
1: Shout out till Fredrik. Och jag hade liksom inte riktigt hittat så här mitt sound, skulle jag säga, utan jag skrev den här låten för ganska länge sedan. Så det var innan liksom någonting hade kommit ut. Så att jag letade fortfarande ganska mycket liksom soundmässigt. Så därför så kanske de låter lite mer typ programmerade här.
0: Vad hade fallit på plats då? Liksom, vad hade du här liksom?
1: Ja, men här hade jag liksom mina stämmor, jag hade ju min text. Alltså själva core-känslan tycker jag finns där och finns nog i alla mina första demon som jag gjorde liksom.
0: Vi tar och lyssnar på en annan fil här. Jag hittade någonting som heter Vad jag gör nu, superslask.
1: Ja.
0: Vi lyssnar, vad är det här för superslask? Är det refrängen som börjar sitta?
1: Ja. Precis. Här hade jag inte lagt till några stämmor, men vi hade hittat liksom de här syntarna. Och jag var väldigt överlycklig över de här ekosvaren. De här vem, vem, vem, vem. Mm. Vad. Tyckte de var väldigt typ bara sköna i öronen liksom.
0: Hur länge kan du sitta med en sån effekt tills det sitter och man skruvar och rattar? Nej, inte den. Ta en annan delay, ta en annan reverb.
1: Alltså just delay och reverb, där har jag liksom mina favoritpluggar, så det brukar jag bara smocka på och sen gå vidare. Men dock kan jag sitta väldigt, väldigt, väldigt länge med liksom min lead, alltså själva min sång. Mm. Där kan jag sitta och redigera hur länge som helst. Och,
0: men vad är länge då? Vad betyder hur länge som helst?
1: Alltså jag känner mig aldrig klar. Jag hör liksom grejer nu i min lead som jag bara, jag vill ta om den här tagningen.
0: Va?
1: Det tar liksom aldrig slut för mig.
0: Jag tänkte vi skulle spela den här färdiga produkten nu. Vad känner du att du vill förändra?
1: Alltså, jag är väldigt nöjd med den här låten. Jag är jätteglad. Men om jag skulle sitta och peta, då hade jag velat ändra sista refrängen. Mm. Efter frågan så går jag in i Vad jag nu, och då hade jag velat liksom kötta på lite mer i vokalen så som jag gör live. Jag har liksom hittat hur jag sjunger den här låten live nu. Kanske det.
0: Kan det leda till något annat, tänker jag, något kreativt? Det känns som att du säger, det där gör jag live, det gör jag inte där, jag borde kanske... Det känns som att du kläcker en idé här. Kanske det finns en möjlighet att spela in de här grejerna och ge ut andra versioner. Vad säger du om den tanken?
1: Alltså, vad sjukt att du säger det. För att jag har skrivit ner det i mina anteckningar som grej att jag ska ta upp i nästa möte. Jag vill verkligen göra en live-platta, för att jag gör om mina låtar väldigt mycket live. Och liksom, de hittar som ett annat liv. För det är det jag älskar att göra mest, att sjunga live liksom. Så glöm, det hade inte varit otroligt kul.
0: Glöm inte vad du hörde först, säger jag till alla.
1: Du får 1%.
0: Ja, tack.
1: Yes.
0: Yes. Okej, vi ska lyssna på den färdiga låten och sen snackar vi mer om vad du hade kanske förändrat eller vem som får lyssna på din kreativa process. Först, Fanny Avan med Vad gör jag nu?
1: Yes.

0: Fanny Avon. Vad jag gör nu. Och Fanny som... Låta dig såklart sjunga klart. Du hänger med oss i studion, det vi är glada för. Du har precis tagit oss igenom den kreativa processen bakom det vi hörde. Och du nämnde innan, Fanny, att du har lagt väldigt mycket tid på din sång, din lead song. Yes. Finns det någon annan detalj på den här låten som ligger liksom otippat? Det ligger mycket arbete bakom det.
1: Alltså det är nog... alla olika versioner som den har haft. Alltså, det började med att jag gjorde den hemma och sen tog jag den till min co-producent Fredrik och sen så låg den där länge, typ 1,5 år, och sen så bara, okej, nu ska den här komma ut och nu måste jag släppa den, och då tog jag vidare den till Kid Eriksson som hjälpte mig att producera upp slutversionen. Mm. Och det är liksom... har tagit så lång tid. Allt har tagit så lång tid. Yep. För att jag har liksom hittat mitt sound samtidigt som jag börjat släppa musik. Men också bara stämarret som kanske inte hörs jättemycket i själva fullproducerade låten. Men det ligger ju alltså 100 stämmer säkert. Mm. Alltså i refrängen, liksom såna A-stämmor.
0: Förutom då Kid Eriksson och Fredrik som du har nämnt, som du har i din kreativa omgivning när du jobbar på musik, Fanny, och har liksom ett färdigt utkast. Mm. Vem i ditt liv, förutom det här du har namndroppat, är liksom de första som får lyssna på den här MP3-filen? Alltså dina bollplank, de där som inte vet om. Vem är de personerna?
1: Alltså, jag gillar inte att visa låtar som inte är klara för folk jättemycket faktiskt. Så att ibland så bara visar ingen och håller för mig själv. Men de jag brukar spela upp det för först är väl mamma och pappa, Olga, min bästa vän, och min pojkvän.
0: Där har vi ändå några stycken MP3 som ligger och svävar.
1: Ja.
0: Fanny, en sista fråga. Vad gör du nu? Kommer det ett album snart?
1: Det kommer ett album.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Kom med dit, berätta. Vad är det jag kommer att få höra nästa gång liksom jag får en Fanny Avon-låt?
1: Det är frågan. Det är en bra fråga. Mm. Jag är så glad att jag äntligen har gjort klart det här albumet. Alltså jag har precis skickat in alla mastrar, alla mixar. Det kommer i höst. Man kan faktiskt redan pre-savea det på Spotify. Yes. Och det här har inte jag ens sagt på Instagram. Så att, men man kan gå in på min Spotify och så kan man bara pre-savea.
0: Och så finns det såklart en massa andra tjänster där man kan leta efter musik. Men nu vet vi. Tack så mycket Fanny Avon för att du kom hit och visade oss filerna bakom låten Vad gör jag nu? Ja. Ha en riktigt fin sommar!
1: Tusen tack!

Apple Rhone, som själv har sagt att låten som vi hörde nu liksom kommer från en riktig plats. En text som handlar om att älska någon som inte vågar vara sig själv. Med musik nu från Tove Lo. I'm your girl, right?

0: När jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
1: Verkligen.
0: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
1: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet, så det där minns jag.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Lil Uzi Vert med What You Sayin' här i P3. Vi pratade ju tidigare om att sampla och låna stora låtar för att skapa något eget, något nytt. Angie Stone och hennes hit Wish I Didn't Miss You anses vara bättre än originalet. Alltså, ja, jag sa det. Jag har sagt det förr, men det här är en modern klassiker som bygger på The OJ's Backstabbers. Men när Angelo greppar tag i de här melodierna och byter om här, så får låten mer känsla och mer tyngd. Dessutom så gick det länge ett rykte om att denna tolkningen var riktad mot exet och baby daddyn D'Angelo. Angie Stone och D'Angelo, rest in peace till er bägge. Wish I Didn't Miss You.

0: 93, mina vänner, du hänger med Sköna Vanna bakom spaken. Vet ni, grattis till Norge. Hatte, visst, vi såg matchen bägge två igår.
1: Vi fick i oss.
0: Yes, grattis till Norge som körde över Sverige igår på träningsmatchen inför VM. Norge verkade magnetiska ute på plan när de ägde hela matchbilden egentligen. Sverige har en del att jobba på. Men vi stannar kvar där. Min kollega Tina har ju träffat norska The Bausa. Så här säger de själva om hur de bildades.
2: 5 år sedan så träffade vi på videregående. Och så visste jag en eller annan trash beat till Beje.
3: Han hade lagt musik i 2 veckor. Och jag hade lagt musik i 2-3 år. Så han visste mig en ny låt som var helt
1: för jävligt.
3: Ja, det var inte så bra. Men han var intresserad och så vi drog i studio och fick med oss Fredda här och lagde en låt på 2 timmar. Festatiden i 5 timmar, 6 timmar.
4: Och då var kemin där.
2: Ja, the rest is history.
4: The rest is history.

Petre, mer musik nu och mer dansgolv. Mer vibbar och mer fest. Ikona Pop beskriver dessa impulser i dance stress. Kinda wanna dance to this.

0: här i P3. Klockan är 3, mina vänner. Över till Agnes nu och P3 Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket, Jean. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats. Det meddelar Världshälsoorganisationen WHO. Förra veckan var antalet misstänkta fall i Demokratiska republiken Kongo drygt 900 personer. Men efter att flera av dem blivit testade är de nere till 116 misstänkta fall. Och anledningen är att testerna visar på andra sjukdomar. En till björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Och alla 4 skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus, skriver Kyodo News. Och en uppges vara allvarligt skadad. Robin ställer in alla sina 3 Stockholmsspelningar. Ja, artisten skulle ju haft 3 konserter på Avicii Arena i juli, men nu meddelar stjärnan att de inte blir av. Istället blir det en stor spelning i oktober på 3 Arena. Artisten förklarar inte varför hon gör ändringen, men skriver i ett meddelande till fansen att hon fått chansen att samla allt till en stadiumkalaskväll. Och redan köpta biljetter kommer gälla till höstkonserten, enligt arrangören Luger. Igår kom beskedet att den nyligen avslutade 3:e säsongen av Euphoria blir den sista av succéserien. Och det sista avsnittet som släpptes igår i Sverige har skapat starka reaktioner, berättar P3:s populärkulturreporter Michelle Hallström.
2: Forbes sammanfattade sin recension av sista avsnittet med, well, that was weird. De allra flesta såg det som ett oundvikligt avsked av en serie som lite passerat sitt bäst före datum.
1: Ja, och Michelle berättar att serien som kom ut för 7 år sedan snabbt blev en kultfavorit med teman som bland annat missbruk, sexualitet och identitetssökande. Men den senaste säsongen har inte tagits emot lika väl av fansen.
2: Många fans har tyckt att serien har tappat fokus på karaktärerna och relationerna som gjorde den så populär från början. Det tappade liksom riktning mot slutet.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 3. Över igen till dig, Juan.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: 2 minuter över 3 klockan, vilket betyder att Kristoffer och Hanna snart är på ingång. Först lite mer musik. Vi börjar med Pappa kommer inte hem, Oscar Lindros.

0: Oskar Lindros pappa kommer inte hem.
1: Vi är
0: P3. DJ och producenten Armand van Helden har hunnit fylla 56. Och det stoppar honom inte från att fortsätta turnera världen runt. Hans sommarschema är formatad med stopp på både klubbar och elektroniska musikfestivaler. Och finner man sig i publikhavet när van Helden spelar, ja, då är ju chansen stor att man får höra den här

elden här, Peter. Och ni vet, när ett förhållande kraschar och man separerar från det man en gång delade allt med, ja, men då kan det ju bubbla upp en känsla av att allt var förgäves. Varför slösar jag så mycket tid och pengar och känslor på den här jäveln, tänker jag. När vår boll ändå gick stolp ut, varför lämnar vi inte varandra tidigare? Och alla de här frågorna poppar upp. Varför sa jag att jag älskar den här personen? Det frågar sig också svenska DJ Suzy på nästa låt. Why did I say I loved you? Damn it! DJ Suzy.

alldeles strax ska vi checka läget med Hanna och Kristoffer. Men först tillbaks i tiden. I mitten av 10-talet så gjorde amerikanen Jahlil Gunter sig ett namn på Vine. Den här videoplattformen som kanske vi sa var inne i. Som numera också är nedlagd. Under några år så var det, liksom, det var en smältdegel för den nya skolans underhållare. Liksom en språngbräda för unga, ofta svarta personer med kreativ sinne och roliga idéer. Ett par sekunders humorsklipp kunde liksom göra det till en viral stjärna över en natt. Men 2018 så bestämde sig Jahlil för att lämna den här online-humorn och bakom sig, och istället började han prodda beats. Som producent så går han under namnet Jay Versace, och på sitt CV så har han bland annat den här låten Girl Get Up med Doechii och SZA, där han rakt av lånar från Neptunes.

0: Girl Get Up till Hanna och Kristoffer som befinner sig bakom spakarna, redo att ta över. Hej på
1: dig. Hej.
0: Är du glad över Norge igår, Garplin?
1: Jag är så fucking överlycklig. Mm,
0: fast att det var en träningsmatch bara.
1: Ja, men vi visar ändå vad skåpet ska stå och att Norge är mycket, mycket bättre än Sverige på fotboll.
2: Mm. Är det fotboll?
0: Ja, och sen har vi ju tid att röra om och möblera om det skåpet, Garplin. Glöm inte.
1: Ja, men jag har ju sett det svenska laget spela tidigare.
2: Det svenska landslaget är inte som min mammas linneskåp som har stått orört i 30 år.
1: Nej.
2: Tvärtom.
1: Ja, eller vad menar du med det?
2: Jag menar att min mamma aldrig använder de fina grejerna hon har i sitt linneskåp för att hon tycker att något tillfälle i hennes liv är värt en så dyr, fin, hemvävd och handbroderad duk.
0: Och det finns något fint i den metaforen, för sen när Isak väl kom in så gjorde han det värsta målet. Liksom. Så kan vi öppna upp det skåpet så har vi spelare, visst?
2: Jag är liksom Alexander Isak.
1: Mm.
2: Bollen är en utställning på Millesgården.
1: Jag älskar också han Lukas.
2: Vem?
1: Bergvall.
0: Bergvall, ja. Ja.
2: Vilken suck. Vad är det med han då?
1: Ja, jag tycker han verkar vara en jättebra fotbollsspelare. Mm. Och det verkar, men inte lika bra som de i norska laget då.
2: Mm.
1: Men
0: det finns tid.
1: Det ska bli kul, det ska bli spännande i alla fall att se hur det går för båda lagen.
2: Vad är det som är så bra med Norge då?
1: Ja, dels snyggare outfits på scen, alltså på själva plan. Och,
2: det kan vara det bögigaste du har sagt i programmet.
1: Dessutom... Dessutom så krossade Norge i Brasilien i VM 98.
2: Gjorde de?
1: Ja visst.
2: Jävlar.
1: Brasilien är ju väl, alltså Norge väl, och sen har man inte hört så mycket på ganska många år. Men nu är Norge tillbaka så det känns väl kul tycker jag.
0: Hoppas att de håller ställningen också.

0: Pratt. Uttalar Kristoffer
1: det. Namn alltså.
2: Han var ju med i MTV:s reality-serie The Hills och nu så kandiderar han för att bli borgmästare i Los Angeles. Gina ska berätta för oss hur fan det går.
1: Okej.
2: Sen också vår vi kan ta det sen i showen. Ja, vi tar det sen. Hej då, Sjön.
1: Puss på er.
0: Ride my pony.
1: Ja visst, det här är till dig, Anna.
0: Ja visst.
1: Ginny Wang.
2: Opassande. Ni är kollegor.
0: Ja, jag vet.

0: Morgonpasset i P3.
1: En morgon som inleddes med anklagelser om gaslighting och tjuvnyp.
2: Jag bara lyfter den enkla frågan om du hatar mig eller inte.
1: Projicering. Som plåster på såren fick du en uppdatering om förhandlingarna mellan Iran och USA.
2: Tack. Vinnarna av en exklusiv Morgonpasset hoodie. Vi har hela listan.
1: Varför är det så störande när killar har ont?
2: För vi sa ju åt er att inte springa maraton när ni inte tränar tillräckligt.
1: Valkyrian Mikaela kom förbi. Hon tränar inför Ragnarök.

0: P3.
1: Larm. Klockan är 3:30.
2: Jajamän, hej Kristoffer.
1: Tja, vilken dag är det?
2: Tisdag.
1: Det är tisdag.
2: Och min kompis Carolina Möller fyller år.
1: Grattis Carolina Möller, det här är eftermiddag Petri Mann och Kristoffer. Don Ekborg, veckan fortsätter.

0: Fania Von. Vad gör jag nu i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer? Du, vi hade ett litet möte som vi alltid har. Mm. Som Ahmet försöker leda. Ganska tungrot för honom ofta. För att ibland blir han avbruten av vissa. Du smet ut efter, vi hade ett möte i 15 sekunder. Och då smet du ut i hangaren, för du hade hört rykten om att det fanns fika där ute. Någon konferens eller så.
1: Ja.
0: Och sen så kom du tillbaka typ 10 sekunder senare och sa, jag har gjort bort mig.
1: Ja.
0: Vad var det som hände?
1: Det var rekord.
0: Ja.
1: Rekordsnabbt. Nej, men jag så hade sett att det fanns lite fika, för det var någon som konferens. Mm. Vi har en stor sal bredvid vår studio.
0: Mm. Studio och, 4.
1: Ja, och så gick jag ut, och då precis när jag kom dit, när jag ställde mig vid det där bordet där det finns kaffe och en vetelängd, då kommer alla konferensmänniskorna ut, och då blev jag helt så, jag visste inte vart jag skulle ta vägen.
0: Nej.
1: Så jag bara stod och liksom tittade mig dumt omkring, och då var det en av dem som såg exakt vad som försiggick i mitt huvud och sa, du får ta fika. Och så sa, såg du att det var det jag skulle göra? Ja, och så tog jag lite fika och så gick jag in.
0: Lite och lite.
1: Ja, men jag tog en vetelängd och en muffins. Men när jag åt den där muffinsan, då var den fylld med salt kola.
0: Det gillade du ju väldigt
1: mycket. Så då begav jag mig iväg igen.
0: Först ville du skicka ut Ahmet.
1: Ja, det vill jag. Det är ändå ingen som lyssnar på dina möten. Gå och hämta lite.
0: Jag brukar faktiskt försöka lyssna.
1: Och så gick jag ut, och då var det inga där. Tänkte jag, fy fan vad gud. Så då tog jag 2 muffins. Mm. Ja, då kommer den eftersläntrare som har varit på toa.
0: Mm.
1: Ja. Och så han, var det gott med fika? Ja, det var, kan det ha varit samma person? Alla såg likadana ut på något sätt. Jag såg bara muffinsarna. Ja.
0: Du blev tagen på bar gärning helt enkelt.
1: 2 gånger på raken.
0: Ja.
1: Alltså tagen på bar gärning inom loppet av kanske 2 minuter.
0: Förnedrande.
1: Ja, det
0: på något sätt.
1: Det är det, men jag vet vad, jag borstar snabbt av mig och går vidare. Man kan inte uppehålla sig vid såna där missöden. Man måste
0: skam.
1: Se fram. Nej, jag har ingen skam.
0: Nej.
1: Min kille tycker att det är jobbigt. Han tycker ju att det är jobbigt. Vi gick ju så här. Ja, där jag bor så finns det en liten, ja, men den där krogen som du har varit på.
0: Ja.
1: Och i vintras så...
0: Där jobbar en man med Juicy.
1: Ja. I vintras så var det en, råkade jag bara överhöra en man som stod på gatan och pratade i telefon. Mm. Han hade en hund med sig, och så var han så här, nej, man fick inte ha hundar här. Jag får väl gå någon annan, du vet han. Ja. Och då tänkte jag så här, men jag kan ju passa hunden medan han går in och tar den här, för jag vet att man inte får ha hund där. Jag har själv försökt.
0: Mm.
1: Ja, och så tänkte jag så här, men gud, jag kanske ska fråga honom. Och då sa min kille, men gud, att du inte skäms. Eller liksom, så kan du väl inte göra. Och det förstår inte jag varför han sa så. Det kan man väl göra. Man kan väl säga så här, jag har själv 2 hundar. Jag kan passa din hund om du ska träffa en kompis. Jag bor precis här. Så jag kan bara ta den, och så ringer du när du är klar, så får du hund.
0: Mm.
1: Ja, men inga konstigheter. Här fick jag inte det då.
0: Nej, jag fattar. Ja, men det är väl lite...
1: Han sätter mig i en bur av guld.
0: Jo, men du har idag, du och jag, i förmiddag så var du
1: men
0: och jag...
1: Men en fågel som jag måste få flyga fritt och sjunga tralala.
0: Som i, sjunga och sjunga. I förmiddag var du och jag på en, vi var med i en slags dokumentär och blev då intervjuade samtidigt.
1: Mm.
0: Och då sitter vi där med liksom ett helt team som de flesta känner vi inte.
1: Nej, och, ingen av dem känner vi väl.
0: Nej, men jag känner ändå en.
1: Vem?
0: Han som intervjuade oss.
1: Aha.
0: Och,
1: vet du varför jag fick vara med i den där dokumentären? För jag råkade se honom utanför en restaurang, och så hade han så bra stil. Så då skrek jag bara, bra stil!
0: Du frågade om du kunde få hans klocka han hade som du tyckte var fin.
1: Ja.
0: Det svarade inte ens på.
1: Nej.
0: Men det du gjorde när vi satt där, och det är dags, det är liksom tystnadtagningläge.
1: Det var lägger... till och med en sån klappa.
0: Ja, det var verkligen. Då rapar du alltså rakt ut in i kameran i kanske så 40 sekunder, känns det.
1: Nej,
0: som.
1: Det var det inte. Jag hade ju druckit kolsyrat.
0: Ja, men hade det hänt mig hade jag skämt ihjäl.
1: Ja, nej, där är vi olika.
0: Där är vi verkligen olika.
1: Där är vi olika.
0: Vi vill veta, vi kanske har gjort det här innan, men det är kul med människor som blir tagna på bar gärning, tycker jag, som du precis blev.
1: Mm.
0: Kanske dags för lyssnarfrågan. Tagen på bar gärning, eventuellt 2.
1: Ja.
0: Alltså att det är andra gången vi gör det. Inte att man har blivit det 2 gånger inom loppet av 2 minuter.
1: Nej, för det var ju mitt förslag.
0: Det känns väldigt
1: mitt
0: smalt.
1: Mitt bidrag till mötet.
0: Ja.
1: Tagen på bar gärning inom loppet av 2 minuter.
0: Har ni sådana exempel går det också bra. Men för mig så räcker det verkligen med att ni blivit tagen på bar gärning bara en gång. Någon annan kanske blivit det som ni såg eller har hört om. Det kan ni också berätta på 72250 som är numret ni smsar till. Skriv P3, gör ett mellanslag. Ni kan också skriva till oss på Insta eller hur, Hanna?
1: P3 Sveriges Radio heter vi där. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing.
2: To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.

0: The Notorious B.I.G. Juicy i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Du har fått en liten attack i av en väldigt dömande lyssnare.
1: Va?
0: Ja, jag vet inte om jag ska dra det.
1: Jo, säg.
0: Det är så tidigt i sändningen, okej. Tänk att vara snart 50 år och smyga runt ut i en korridor och sno muffins. Plus diabetes på det, ..
1: Ja. Ja, tänk. Vilket jävla drömliv.
0: Ja, faktiskt.
1: Att inte liksom bry sig om att man ska fylla 50 och har diabetes.
0: Ja, visst. Ja. Det är ett jävla drömliv.
1: Ja, det är ett jävla drömliv.
0: Det hör du. Och vi vill veta när ni har blivit tagna på bargärning. 72250, smsar ni till, skriv P3 ett mellanslag eller skriv till oss på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ny musik från henne, Hanna, som du vet. Det här är eftermiddag i P3. Vi har fått ett sms på temat tagen på bar gärning. Vill du höra? Två till och med.
1: Vi hade det här för inte alls länge sedan. Jag vill vara transparent. Du var inte här, det var jag och Samir.
0: Vi hade ju en hel plan för att vi skulle lägga upp det här.
1: Men jag kollade på en grej om Margot Hemingway.
0: Det här är under allt. Ingen,
1: hon dog då hon var 42.
0: Snart, du kommer inte bli en dag äldre än 45 om du inte skärper dig.
1: Jag är redan några dagar äldre.
0: Okej, men du kommer inte se 46. Så mycket har jag att säga.
1: Okay.
0: Så här är det. Ja, vi börjar med, vi läser med sms sen. Nu gör vi så här. Det visar sig att vi har blivit tagna på bar gärning. Inte jag så jävla mycket.
1: Uh-huh.
0: Den här lyssnarfrågan, tagen på bar gärning. Mm. Det fanns en liten känsla av att det kanske hade gjorts tidigare i det här programmet. Och nu visade det sig att det gjordes den 4 maj. Alltså det är liksom inte ens en månad sen. Då var du här, Ahmet var här, Harry var här. Jag var ledig.
1: Ja.
0: Så jag är ändå helt oskyldig.
1: Du är oskyldig,
0: och sen skrattade du rått åt Ahmet att han hade skämt ut sig. Men du har ju bort det lika mycket.
1: Ja, men jag sa ju att jag tror att vi har haft det här nyligen, så
0: ja. Ja. Nu kommer jag läsa två sms från lyssnare som har blivit tagna på bar gärning.
1: Kul!
0: Ja, okej. Okay. Jag pallade frukt när jag var ganska gammal. Kanske runt 15 år. Jag låg vid en krusbärsbuske och åt direkt av mitt byte. Jag trodde jag var väl dold. Men plötsligt så står husägaren där och tittar ner på mig. Vill du ha en skål? Frågar han. Nej, jag plockar blommor, sa jag. Och började pilla på närmsta maskros. Oops. Fast skål, jag trodde jag menade skål som ett glas.
1: Nej,
0: men det är en skål
1: nej.
0: Att ha äppel i såklart. Ja, det var ju väldigt kul sagt av honom. Här kommer det till då.
1: Ja.
0: Hej härliga eftermiddagsgänget.
1: Halloj.
0: Det hör man inte varje dag. Jag blev tagen på bar gärning för ett par veckor sedan. Jag hade sagt till min granne att jag tyvärr jobbade på den årliga gårdsstädningen.
1: Att han jobbade, ja.
0: Precis. Eller han... Ja, att han jobbade under pris och kunde inte vara med då på gårdsstädningen. Mm. Jag åkte iväg och ställde bilen ett kvarter bort i hyfsat god tid. Ser fram emot ett serierace i soffan en hel dag. För att någon... Fan, förlåt. Ibland så skriver ni så svårt. Om jag ska vara helt ärlig. Och jag kanske inte läser helt perfekt heller. Men gör det inte lätt för mig alltid. För att inte någon ska se mig så smyger jag ner i källaren som ligger lite avsides från den stora gården. Och vem möter jag i källargången om inte min granne? Jag drog någon mindre trovärdig förklaring till varför jag var där nu. Till varför jag var där. Och nu skäms jag varje gång vi ses. Japp, jag hade hellre skitit ner mig. Eller nej, det hade jag inte. Kram, Veronica. Ja, det var svårt för mig.
1: Hej Veronica. Jag tycker det är kul alla undanmanövrar som folk gör för att slippa vara med på gårdstädningen. Så lång tid tar det inte. Jag städar ju min gård glad. Jag har ju sagt till min, alltså jag har ju sagt det. Jag tar gärna hand om gården.
0: Men du får väl en liten summa för att köpa.
1: Nej.
0: Okej, okej.
1: Ja, jag får ju när jag köper blommor så får jag spara kvittot och ja. Men jag menar städa och sopa och så där, det gör jag med glädje ändå.
0: Ja. Jag har varit med på...
1: Jag har ju till och med anlagt en växtkompost, så att vi liksom... Jag tar ju hand om alla löv. Jag har ju köpt en kompostkvarn, ja.
0: Ja, det har du
1: så
0: gjort.
1: Att två, jag har... Jo, men en till stan och en till landet. De är likadana. Så kan jag köra alla pinnar i den så att det tar mindre plats i min lilla växtkompost. Det gör jag så gärna.
0: Tack. Jag lägger på nu.

0: Oasis Whatever i eftermiddag i P3. Oh. Med Hanna och Kristoffer. Du är inte den enda kvinnan som har skämt bort ut sig idag.
1: Nej, vadå då?
0: Men det är en kvinna som har fått väldigt mycket kritik. Det har pratats om det här i kanalen under dagen. Mm. Men känner jag dig rätt så känner du inte till den här nyheten?
1: Nej, eller det vet jag inte.
0: Tidigare idag så la Robin, vår nära vän, upp ett inlägg på Insta. Hon ska ju spela 3 gig i Globen / Avicii Arena i sommar.
1: Hon ska vara förband till Harry Styles.
0: Det är hon nu as we speak i Amsterdam.
1: Aha, okay.
0: Men det här är liksom hennes egna solo-gig.
1: Ja, bra.
0: Men nu skriver hon så här då. Mina vänner, det är alldeles för länge sedan jag spelade i Sverige och jag har saknat det. Vi har fått möjligheten att flytta konserterna i sommar till oktober för The Sexistential Tour att vända hem till Sverige för en stadiumkalaskväll på 3 Arena. Min första spelning i Stockholm på 7 år, bla bla bla bla. Alltså hon har liksom försökt göra den här grejen till en positiv sak. Mm. Att nu flyttar vi de här 3 lite mindre giggen i Globen, de är inte så små, till liksom en mega gig istället i oktober på 3 Arena. Mm. De här Globen-giggen skulle då ägt rum om 6 veckor. Mm. Så du kan ju tänka dig hur hennes kommentarsfält ser ut.
1: Nej.
0: Folk är tokiga. Aha. De har ju bokat hotell och flyg. Jaha. Och resor. Och,
1: Men
0: sen så, och det fanns liksom inte ens en liten ursäkt då i det här Insta-inlägget. Det var bara som att det kändes lite som att man skulle bli gaslightad som liksom fan till att tänka att det här är it's a good thing.
1: Ja, jag tolkar det så.
0: Ja, men det tycker ju såklart inte folk som har sett fram emot det här. Det är om 6 veckor. Vissa åker ut, de har ju varit utomlands, de måste ha lagt om sin semester, så biljetter som inte går att boka om och så vidare. Det är väldigt kort framförhållning. Ibland så händer ju saker.
1: Jag känner noll släktskap med folk som bokar upp sina liv utifrån en konsert.
0: Ja, nej, okej. Okay. Folk tycker att det här är lite respektlöst av Robin, att bara ändra på det här då. Mm-hmm. Och... så här, det finns ju också, varför tror du att de gör så här istället? Flytta 3 julispelningar i Stockholm till ett jättestort i oktober istället.
1: Kanske Robin vill åka på semester?
0: Jo, men då får man ju planera lite innan. Som jag och Ahmet gör med programmet. Men jag fattar var du kommer ifrån. Ja. Det är liksom en helt annan grej. Jag har en teori.
1: Teori.
0: Men... jag vill inte att Robin ska bli pissed på mig.
1: Nej, och jag tycker inte, Robin, vet du vad? Lyssna på min röst. Jag tycker inte det är något konstigt.
0: Jag ska också säga att hon redigerade det här inlägget lite senare. Så nu står det, det stod inte innan. Jag vill verkligen beklaga eventuella problem det här orsakar för vissa av som köper biljetter i spelningen i juli.
1: Okay. Så det är inte så att hon bara, nu har jag fått så massiv kritik så nu gör jag de här 3. Nej.
0: Och man kan ju få tillbaka sina pengar om man inte vill gå, men man kan också få en ny biljett till oktober. Men så här, förmodligen handlar väl det här om, alltså en spel, jag såg att kulturskribenten Saga Cavallin la ut på Insta att en utsåld 3 Arena tar 8000 färre personer än Globen gånger 3. Känslan är, de här Globen-giggen har verkligen inte blivit utsålda. Mm-hmm. Och då kanske man får panik och så bara...
1: Då vill man ju inte behöva åka hem från Gotland. Det förstår väl jag?
0: ja, precis.
1: Om det inte ens är slutsålt.
0: Nej, men det är väl kanske folk tycker väl är lite brist på transparens typ. Och att de känner sig blåta när de försöker göra en grej som är dålig för många till någonting som bara verkar toppen. Det är också så här, att se en spelning på 3 Arena, det är ju mycket... Personligen tycker jag det är mycket roligare att se vad i Globen, för där är det lite mer intimt, bättre ljud och så vidare.
1: Ja. En fetare upplevelse. Jag har inte varit på någon av dem.
0: Nej, då, för vad?
1: Jag vet att Navid kommer prata om det här senare ikväll också.
0: Det kommer han verkligen. Men kommer han ha samma take som jag?
1: Gud vad kul kanske. För Petri att något sånt där händer, va?

0: I saw you at the station. You had your arm around what's her name. She had on that scarf I gave you.
1: Robin, Be Mine i eftermiddag i P3 som lämnar över till P3 Nyheter nu. Klockan är 4.
2: Tack för det. Minst 18 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer efter vad som beskrivs som en massiv rysk attack. I Kiev hördes den första explosionen 1:30 på natten och sen flera gånger fram till morgonen. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Och majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna sköts ner, men långt ifrån alla. En åldersgräns på 15 år för sociala medier. Ja, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed. Det var i höstas som regeringen tillsatte en utredning som fick i uppdrag att se över möjligheterna att införa en åldersgräns på sociala medier. Nästan var femte person mellan 18 och 29 år tvekar på om de vill skaffa barn på grund av bostadsbristen. Det är enligt en undersökning från Hyresgästföreningen. Ja, även om bostadsbristen tycks ha minskat sedan 2017 så är det brist på bostäder med rimliga kostnader enligt dem. Och 34-åriga Arvid Blom som är ute på promenad med sin dotter i Göteborg säger att han kan förstå att bostadsbristen sätter stopp för många som planerar att bilda familj.
3: Jag tror nog att bostadssituationen är en av de största anledningarna till att vi ser så pass låga födseltal som vi har i Sverige idag. Så att folk tvekar på att skaffa familj förvånar mig inte, men att komma upp till en nivå, alltså det vill säga 3 barn eller fler, där tror jag att det är ännu fler som tvekar.
2: Och det säger han till P3 Nyheter. Men 22-åriga Amelia Olofsson, som hoppas få 2-3 barn om några år, håller inte med.
4: Alltså inte för 5 öre faktiskt. Man får ju kompromissa med allt. Alltså då kanske man får bo på något annat ställe ett tag eller liksom, ja men, hitta sina lösningar som funkar för sitt boende och sin familj.
2: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 4. Över igen till eftermiddagen.
1: Tackar.
5: P3. Här och nu. Live.
1: Vi ska prata om amerikansk politik nu med en megafavorit.
6: Gina Lindberg från USA-podden.
1: Mm. Längtar efter henne.
6: Om Spencer Pratt.
1: Precis, en gammal reality-stjärna som nu vill bli, eller han är borgmästarkandidat i Los Angeles.
6: Det är ett sånt namn som man bara, gud, jag, den här människan känner jag igen. Mm. Men jag kollade liksom inte på The Hills.
1: Inte jag heller, men jag vet att han, jag kommer ihåg, vad heter hon? Heidi Montag. Okej, så kan man säga. Och du ser, jag har bara läst hennes namn uppenbarligen.
6: Åh gud.
1: De var ihop i alla fall.
6: Heidi Montag.
1: Ja, jag tycker det är mycket mycket finare.
6: Okay.
1: Två, fanns ingen två.

0: Orchid, In All of My Tomorrows i eftermiddag i P3. Nu blir det politik. Från MTV's The Hills till Los Angeles City Hall. Spencer Pratt, reality-tv-profilen som en gång gjorde sig känd som USA:s kanske mest älskade hatobjekt, vill nu bli borgmästare i LA. Men är han en seriös borgmästarkandidat eller bara ännu ett bevis på att amerikansk politik numera är omöjlig att skilja från underhållning? Med oss direkt från Washington är vår USA-korre Gina Lindberg. Hej!
1: Hej, hallå!
2: Hej Gina!
0: Det är alltså primärval i Los Angeles, borgmästarval idag. Hur går man från att vara killen alla hatar i The Hills till att faktiskt kunna säga jag vill styra en av världens största och mest inflytelserika städer, Gina?
1: Ja, Spencer Pratt har ju den här bakgrunden i dokusåpa-världen, slog igenom för 20 år sedan i The Hills, i den här MTV-dokusåpan som handlade om ett gäng tjejkompisar i Los Angeles och deras liv, och där Spencer Pratt dök upp som pojkvännen till Heidi Montag, och han fick ju snabbt rollen som skurken nästan, den elaka killen som spred rykten om de andra och var allmänt intrigerande. Så att där slog han igenom, och sen har han dykt upp på senare år i en massa olika kändisprogram. Han var med i Celebrity Big Brother. Han och hans fru hade en egen dokusåpa sen också som hette Spidey. Alltså en kombination av
0: och det låter som lite som
1: Spencer
0: spård.
1: Och Heidi.
2: Ja, men vadå? Han är gift med Heidi. Montage, ja. Som Kristoffer kallar henne.
1: Ja.
2: De är gifta.
1: Ja, precis. Ja. De är fortfarande gifta. Men... Så att hans politiska ambitioner har ju kommit sent och ganska plötsligt och oväntat. För att det var först i år, i januari, som han meddelade plötsligt att han ställer upp i borgmästarvalet. Och han meddelade detta på årsdagen av de stora bränderna i Los Angeles. Därför att Spencer Pratts hus brann ner, och den där traumatiska upplevelsen ledde till ett politiskt uppvaknande för honom.
2: Så han är en seriös liksom, politisk kandidat. Det är ingenting som han gör bara för att han inte blir kastad till några fler kändissåpor.
1: Nej, han är definitivt en politisk kandidat. Hur seriös han är ju svårt att säga, men tittar man på opinionsmätningar där ligger han ju ganska bra till och har stigit snabbt de senaste veckorna. Sen är han ju fortfarande, för de flesta i USA så är han ju fortfarande mest känd som dokusåpa Spencer och Heidis man. Så att man får vänja sig vid att se honom som politiker. Men han,
0: det har ju funkat för andra.
1: Det har funkat för andra, precis. Och han drog igång den här kampanjen i januari. Och sen dess imponerande snabb politisk karriär om man tittar på opinionen.
0: Men är han en duktig retoriker med liksom seriösa politiska mål?
1: Han har seriösa politiska mål, och han är ju otroligt kritisk mot Los Angeles nuvarande ledning. Det är ju en demokratisk borgmästare nu, Karen Bass. Han har kritiserat henne för det hon inte gjort efter bränderna. Så att det här med bränderna är liksom hans stora grej, att han vill förändra så att det här aldrig händer igen. Förbättra katastrofberedskapen i Los Angeles. Men förutom det så har han också en hel rad andra förslag. Det är mycket sådär klassisk lag och ordning agenda och ganska mycket anti-etablissemang, ganska populistiskt. Han vill få bort kriminaliteten, han vill få bort hemlösheten och mer pengar och resurser till polisen bland annat.
2: Det låter lite som att han var med, alltså inte för att förringa de här bränderna i LA, jag fattar att de har varit väldigt liksom, att de har drabbat väldigt många människor, men det låter lite som att han så en privilegierad man som första gången mötte en motgång, och då blir han engagerad i politik. Den här att hans hus brann ner, hur mycket har det påverkat liksom hans politiska karriär?
1: Ja, det är liksom utgångspunkten och basen, och han gör en stor grej av att han driver den här kampanjen från en husvagn, någon sorts husbil som han har ställt upp på tomten där hans tidigare hus låg, och gör det här utifrån traumatiska upplevelse. Men det är inte bara det som står på hans politiska agenda. Det är väl det som har fått honom att gå igång och bli politiskt intresserad. Men sen är det mycket annat också som han vill förändra i stan.
0: Jag har bara en fråga om bränderna. Jag fattar att det finns mycket man kan göra när det handlar om liksom katastrofberedskap och så. Men liksom, det är svårt att motverka alltså, att elden startas där i Kalifornien.
1: Ja, fast där finns det mycket diskussion i LA om att det borde ha varit snabbare insatser när det började, ja, och att det skulle ha tagits, att myndigheterna skulle ha tagit mer ansvar från början. Så att det är väl en klassisk sån där efterdiskussion om vem som skulle ha agerat snabbare.
0: Vi ska prata mer om Spencer Pratt med dig alldeles strax, Gina.

0: Saint Etienne, Only Love Can Break Your Heart i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi har med oss vår USA-korre Gina Lindberg direkt från Washington. Vi pratar om att det idag är primärval i Los Angeles borgmästarval och en av kandidaterna är den före detta reality-stjärnan Spencer Pratt. Om någon kandidat får över 50% så avgörs valet redan idag, men annars går de två största vidare till en andra omgång i november. Hur sannolikt är det att Spencer Pratt blir borgmästare? Du sa att det gick ganska bra för honom ändå i opinionsmätningarna.
1: Ja, ganska bra. Det vore ju en jätteskräll om han skulle få mer än 50% idag. För i så fall, som du säger, då är saken klar. Då är det avgjort idag om någon får mer än 50%. Om ingen får över 50, då går det vidare till en andra valomgång. Han är ju jättesjälvsäker. Alltså opinionsmätningarna tyder på, det ligger ganska jämnt nu mellan de tre toppkandidaterna. Och det är Spencer Pratt, det är Karen Bass som är nuvarande borgmästaren. Och så är en vänsterkandidat som heter Nitya Raman. Och de tre har, ja, men de ligger ganska lika just nu, 30-30-30. Han säger själv i intervjuer att han tror att han kommer få över 50 och att han har andra sorters opinionsmätningar som han har koll på som tyder på detta. Hur mycket som ligger i det är ju svårt att säga.
2: Men bara det måste ju vara en skräll att de ligger lika. Alltså att han...
1: Exakt, eller hur? Bara det är en sensation i sig. Och det vore ju en skräll dels för att han är den han är, att han kommer från dokusåpavärlden, att han faktiskt slog igenom som den här taskiga killen som kanske inte man ser framför sig som politiker. Men det skulle också vara en skräll för att han är republikan. Mm. Han går i och för sig inte till val som republikan, därför att det är ju lite speciellt i borgmästarvalet i LA, att man, det är inte partiet som, det är helt och hållet personval, så att man går inte liksom till val som partirepresentant. Nej. Men han är tidigare registrerad republikan och det är många republikaner som stödjer honom. Men... Och detta i en stad som ju domineras av demokraterna, så det vore ju verkligen sensationellt.
2: Vad betyder en borgmästarroll liksom för amerikansk, alltså den liksom, övergripande amerikanska politiken? Alltså, vad betyder den i amerikansk politik helt enkelt?
1: Ja, men det är en tung roll i de här storstäderna. New York, Chicago, Los Angeles. Där är det, blir man borgmästare där, som jag menar, vi har ju Soran Mamdani i New York, då blir man känd i hela landet. Och Karen Bass, som är demokrat och borgmästare nu i Los Angeles, hon är också en sån som liksom märks på den nationella scenen. Så skulle han vinna borgmästarvalet i USAs näst största stad, då blir han ju politiker på även det federala nationella planet.
2: Men den sittande borgmästaren då, Karen Bass, hur populär är hon?
1: Hon har varit tidigare väldigt populär, men det har verkligen sjunkit efter bränderna. Hon är hårt kritiserad för att hon inte gjorde tillräckligt. Hon var dessutom utomlands precis när bränderna bröt ut, och det har hon också fått kritik för, att hon inte kom hem tillräckligt snabbt och agerade tillräckligt snabbt. Så att Spencer Pratt fångar ju upp ett missnöje som finns i stan. Och hon hade nog räknat med att bli omvald, och så såg det ut för ett par månader sedan i opinionen. Men nu har han kommit i kapp, och sen är hon också utmanad då. Hon är utmanad, Karen Bass är utmanad både från höger av Spencer Pratt och från vänster av den här mer progressiva kandidaten.
0: Skulle du säga att Spencer Pratts kampanj är ett undantag, eller är det bara nästa steg efter Trump och Schwarzenegger, och Reagan var väl också en kändis som gavs in i politiken?
1: Ja, nej, men det här är nog en trend i USA som inte är ny, utan som du säger, jag menar, Trump var ju oprövad politiker när han blev president 2016. Och just Kalifornien är ju speciellt, och Los Angeles är speciellt. Det finns ju flera exempel där på politiker med bakgrund inom showbiz. Reagan hade sån bakgrund, Arnold Schwarzenegger. Så att det här med populism, underhållning och politik går ju hand i hand lite extra mycket i just den stan.
0: Tusen tack, Gina Lindberg, med oss direkt från Washington.
2: Tack, Gina.

0: Hjalda, blond i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag såg en rubrik när jag surfade runt lite som fångade mitt intresse. Det stod så här: My kolon vill inte att katterna äter på mig.
1: Nej.
0: Det var P4 Stockholms hemsida. Jag var inne på en liten sväng, jag kommer inte säga varför. Och, men jag klickade då, vill du höra vad det handlar om?
1: Ja, vill jag.
2: 77 personer låg förra året avlidna i hemmet i mer än en månad innan de upptäcktes. Och det är bara i Stockholms län.
1: Men...
0: Va?
1: Gud, vad hemskt.
0: Det är jättehemskt. De här nyheterna kommer ju då och då, dyker det upp att någon man har legat jätte så här, i 3 månader och det har börjat lukta och så. Jag har liksom inte velat ta upp de här nyheterna i radio med dig. Det känns lite okänsligt.
1: Men det är liksom att jag har sån, att du tänker att det kommer hända mig.
0: Inte längre. Nu kan jag ta upp det, för nu har du ju kille.
1: Ja, just det.
0: Nu är det liksom inte, det är ett annat sorts liv. Det kommer inte sluta med. För jag vet, är det en sak jag vet så är det att Ines hade inte väntat överdrivet länge innan hon hade börjat liksom smaska.
1: Det hade hon inte.
0: Alltså jag typ så här 7 minuter efter att hon har förstått att du är borta.
1: Men och My då, hon har katter.
0: Ja, hon har katter och lever ensam då och blir intervjuad här. Men det är en sån fruktansvärd skräck att behöva ha, tycker jag. Att man är rädd att ens husdjur ska börja äta på en för att man är ensam. Men jag undrar hur lång tid det hade tagit om man själv hade... Nej, man har ju jobb och så. Det är väl om man inte har jobb, det blir svårt kanske.
1: Men det där har jag tänkt på ibland. Så här, vem från, det finns väl ingen från jobbet som har nyckel hem till mig och kan gå in?
0: Nej, men man kanske ringer då. Om du inte sett på måndag så kommer du inte till jobbet. Mm. Och det är man så här, okej. Good old Hanna, hon har väl glömt bort typ att hon ska jobba eller någonting sånt. Hon kanske är någon loppis.
1: Det gör jag ju inte.
0: Det är jag som gjorde en gång, kommer du ihåg det? När jag glömde att jag skulle jobba och hade ett jobb. Jag var på Kungsholmen och gick runt och hade en toppen dag. Och sen bara, fuck, nu börjar jobbet. Jag menar, vad som hände. Jag var väl utbränd eller något sånt. Men en dag, det hade varit konstigt om man inte hade fått tag på det. Vi hade ju ringt dig och så. Dag 2, har man blivit lite orolig.
1: Ja.
0: Fan, jag sluddar idag.
1: Ja, nej, men det där är... Alltså dels att folk inte, alltså att man inte har den regelbundna dagliga kontakten med andra människor som skulle bli oroliga. Vissa äldre kan ju, det kan ju också vara så, alltså om man inte har barn då som jag som oroar sig. Om man har liksom gamla vänner, vännerna är lika gamla, de kanske har dött, vännerna har dött.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja, då är det...
1: Vännerna kanske ligger döda ensamma hemma.
0: Hela bekantskapskretsen.
1: Ja.
0: Vad sorgligt.
1: Nej, men det är det jag säger. Man ska jobba så länge man bara kan. Så att man har ett socialt skyddsnät.
0: Någon som blir kollegor. Sur om man inte dyker upp och därför försöker kontakta en. Ja, det har ju vi i alla fall. Än så länge.

0: Tribe Called Quest. Can I kick it? I eftermiddag i P3.
1: Kul, det är någon som säger att de ska ha en Tony Soprano summer. Vad betyder det då? Panic attacks, grilling sausages, making no progress in therapy, pool nap, repeating the same mistakes, ice cream Sunday dinner. Kul.
0: Låter toppen ju.
1: Eller hur?
0: På ett sätt.
1: Jag ska ha en Tony Soprano summer.
0: Det kan jag tänka mig att du ska ha.
1: Ja, nu är det dags för detta, den här veckans sista spåd.
0: Mm. Du var väldigt besviken på din insats. Både igår var det.
1: Ja, jag är så besviken på min insats i spåd generellt.
0: Du har 8 poäng. Jag har 5,5.
1: Ja, du kanske vill ta över.
0: Nej, kör.
1: Kör du.
0: Jag var osäker på om du hade lyssnat på.
1: Det är väl klart jag har. Det är väl klart jag har lyssnat.
0: Det är
1: år som i år. Mm. Ja, jag har 8, du har 5,5. Det är som vanligt 3 nyhetshändelser. Det är låt och artist och sen då året som... du brukar ju vara jättebra på år. Det låter så här.
2: Björn and I have been thinking about this for quite a long time actually, that we should try to write music for the theater.
3: The game was invented in the secret computer labs of the Moscow Academy of Science.
0: Gud. Vad svårt.
1: Tycker var ganska lätt.
0: Mm-hmm. Tyckte det var lätt igår, ja.
1: Okej.
0: Okay. Får jag lyssna igen eller?
1: Ja.
0: Tack.
2: Björn and I had been thinking about this for quite a long time actually, that we should try to write music for the theater.
3: The game was invented in the secret computer labs of the Moscow Academy of Science.
0: Okej.
1: Okay. Plätt.
0: Hade du fått 5?
1: Nej, men 4.
0: Ja, det kommer inte jag få, kan jag säga. Men jag får lyssna en gång till sen. Tack.
1: Vi får se.

0: Gorillaz med flera Orange County i eftermiddag i P3.
1: Du vet att jag sa ollet och att jag hade fått fyra. Ahmed testade mig. Gissa vad jag fick.
0: Jag tror du fick satte alla då.
1: Fyra fick jag.
0: Ja, du fick året misslyckades med. Som
1: nej.
0: Ja, du satt året till och med. Ja, det är inte lite.
1: Men du får lyssna en gång till.
0: Tack.
2: Björn and I had been thinking about this for quite a long time actually, that we should try to write music for the theater.
3: The game was invented in the secret computer labs of the Moscow Academy of Science.
1: Då ska vi se Kristoffer Garplind.
0: Nej, jag vet inte, jag har fel.
1: Var
0: jag tror jag
1: vill du börja?
0: Fel på det mesta. Jag tänkte, men fan, jag kommer inte ihåg vad, jag vet inte vad artisten är, jag vet inte vad låten heter.
1: Nej, inte först jag,
0: tänkte,
1: inte jag alla.
0: Det måste vara, först tänkte jag så här, det här måste vara Depeche. Men det är ju nog inte. Men jag chansar på det Depeche Mode.
1: Nej, det är det inte.
0: Okej, okay. Fuck. Sen då är det Björn...
1: Ska jag säga?
0: Men vi brukar ta det sen i slutet så man inte får någon liten clue.
1: Ja, gud, ni två.
0: Tänk på programmets bästa.
1: Nu får ni sluta. Jerking each other off.
0: Sen är det... ju Björn och Benny, fan, alltså, var deras, det måste vara deras första liksom, grej de gjorde då, som var typ en musikal, och jag antar att det var, vänta, det är inte Kristina från Duvemåla, det är nog inte mamma, jag skulle tro att det är Chess som kommer till stan, yes, och stan då, som London va?
1: Ja.
0: Sen är det Ronny Rövardotter som kommer till stan, den svenska.
1: Två poäng.
0: Sen vet jag inte det här med Moskva och bla bla, något sovjetskit. Mm.
1: Okej.
0: Okay. Pass.
1: Året då?
0: Ja, men du vet att det är 80-talet. Ronja Rövardotter gjordes väl jävligt sent 80-tal, eller tidigt 80-tal. Måste tänka, det är en av de sista, alltså Lindgren liksom, filmatiseringar som gjordes. Ja, jag vet inte, det kan vara, jag har skrivit, vi vill höra mina förslag.
1: Ja, absolut.
0: 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989. Men jag tror inte det är 89. 88 okay. Vet jag inte, för då jag född, borde jag ha haft kunnat då, tänker jag. Mm. Är det början eller slutet av 80-talet?
1: Ja, det kan jag inte svara
0: på. Okej, okej. Chester, när kan det ha kommit? ABBA slutade väl typ, det var väl typ så 80, ja. Kan det vara 1, 2, 82, 83. 1984. Yes, fy fan.
1: Nej, fy fan, det är så jävla, jag hatar dig.
0: Fan, vad sjukt
1: ändå. Dra åt helvete.
0: Det var också, du vet, det var verkligen bara genom logiskt tänkande.
1: Ja, logiskt tänkande. Okej, vi tar det du inte kunde då. Ja. Du fick 3 poäng. Ja. Låten var Small Town Boy med Bronski Beat.
0: Ja, Bronski Beat.
1: Och det här som hände i The Hidden Computer,
0: ja.
1: Det var ju spelet Tetris som togs fram. Kom till stan. Moskva då. Kom till Moskva.
0: Där ser man. Mm. Ja, annars var allt rätt.
1: Ja.
0: Många poäng blir det.
1: 3 sa jag ju.
0: Men herregud, ibland okej, du lyssnar inte, själv lyssnar man inte en gång,
1: nej,
0: och då ska du få
1: nej,
0: liksom
1: jag ska få skit. Jag ska få skit för att jag inte lyssnar.
0: Ja, men det är extremt.
1: Nej, du inte lyssnar. Jag lyssnar i alla fall när vi är i sändning.
0: Du lyssnar, det gör du inte.
1: Gjorde jag.
0: Du har ju inte ens hört att jag har flyttat, som jag hade en lång prat om här och här.
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Nej, precis.
1: När hade du en prat om det?
0: Ja, när jag flyttade dit, en månad sen.
1: Nej, men det var inte det jag frågade.
0: Månadsskiftet.
1: Var väl inte det jag frågade?
0: Vad frågade du då?
1: Jag frågade, när hade du en prat om det?
0: Ja.
1: När pratade du i radio om att du har flyttat och exakt var?
0: I samband med flytten för ungefär en månad sen. Jag sa inte exakt adress här i radion. Nej. Det vore dåligt för mig i dessa tider.
1: Jag kanske börjar bli så ungdomssenil. Finns det något sånt?
0: Nej, jag tror det bara är klassiska gamla vanliga senil.
1: Okej. Okay.

0: The Blessed Madonna and The Joy, Shades of Love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det är ju den stora Dan Ekborg-veckan.
1: Ja.
0: På torsdag kommer han till Fillo, äntligen en filosof. Mm. Det har krävt väldigt mycket arbete att få hit honom. Jag hoppas han dyker upp. Jag har ju lovat att varje dag den här veckan då, som en slags uppladdning, berätta en Dan Ekborg-anekdot per sändning. Igår, så jag hade glömt lite att jag hade lovat det, så jag var väldigt oförberedd. Och hade då en ganska lång harang, en utläggning om då, ja, det jag ville säga var egentligen bara att Dan Ekborg gör rösten till anden i den tecknade Aladdin från tidigt 90-tal.
1: Mm.
0: Och, men ja, det blev väldigt många faktafel.
1: Mm. Och det blev egentligen bara att du hade sett att du var kåt på Aladdin.
0: Ja, ja, precis.
1: Handlade inte så mycket om Dan Ekborg egentligen.
0: Det var inte vad jag liksom hade förväntat mig, och lyssnarna uppskattade inte det där. Folk smsade in och skrev att det var så jävla dåligt, att jag suger och bla bla bla.
1: Mm. Ja.
0: Och sen så går jag då och lämnar jag radiohuset runt 17.30, borstar av den där skiten från mina axlar. Tänker inte så mycket
1: man
0: mer på
1: kan
0: det.
1: Inte, man kan inte hålla på och vältra sig i sådana där misslyckanden som att jag inte lyssnar på möten och sånt. Man måste gå vidare och se framåt.
0: Ja visst, till en viss punkt kan man tycka.
1: För vi, man måste också lära sig någonting av det.
0: Ja, exakt. Ja. Men igår så går jag då, på hemvägen så går jag förbi en liten kiosk.
1: Mm.
0: Och jag går in där. Och i kön, så det är en äldre kvinna som liksom står före mig och en till kille i den här kön. Och hon är så fruktansvärt långsam. Dock, det värsta jag vet...
1: Jag handlade så fort jag kunde.
0: Det värsta jag vet är människor som stressar gamla människor i såna köer. När de, alltså jag blir så galen på det. Mm. Folk som suckar högt, du vet. Så jag gjorde inte det då, helt enkelt.
1: Nej, men bra.
0: Inte den här killen heller. Men vi står bredvid varandra ganska länge. Och sen när hon kämpar på med sina 100 olika kort och kontanter och ska skriva ner för han var av en anledning. Då säger han bara så här: du. Och jag bara, gud, vad kommer nu? En selfie kanske. Alltså han bara, vilken jävla usel Dan Ekborg-anekdot du drog nyss i radio.
1: Fy fan vad kul.
0: Ja, jag var tvungen att fota honom och skicka till dig och annat.
1: Ja,
0: så att
1: jag
0: ska komma ihåg att han är portad från radiohuset i all framtid.
1: Men han hade ju inte fel.
0: Han hade inte fel.
1: Nej,
0: men jag står ju för att den var riktigt jävla usel.
1: Den lämnade en del i övrigt att önska.
0: Den gjorde det. Men den här, det jag berättade nyss, det var dagens Dan Ekborg-relaterade anekdot. Men jag kan redan nu berätta för dig att vissa lyssnare blev så besvikna på mig igår att de liksom har skickat in egna Dan Ekborg-anekdoter.
1: Mm-hmm.
0: Och imorgon, det finns ju en risk för förtal och sådär. Ja, inte hur vi ska lägga upp det där. Men vi får väl, jag tänker om man frågar Donald på torsdag när han kommer, stämmer det här?
1: Ja, ja.
0: Så tänker jag att imorgon kan lyssnarna skicka in sina bästa Dan Ekborg-anekdoter.
1: Ja. Men du vet att förtal, det kan ju vara så att även om det stämmer så får man inte säga det.
0: Nej, jag vet detta. Men jag tänker att man kan väl ändå ha en Dan Ekborg-lyssnarfråga. Berätta din bästa Dan Ekborg-anekdot.
1: Ja, visst. Det hade vi väl inte den 4 maj, Ahmed.
0: Det känns som att
1: eller har du missat det också?

0: Tarra, lust i eftermiddag i P3 med Hanna och Maff.
1: Sluta kasta saker på mig, Ahmed. Jag gör så gott jag kan.
0: Du, jag ska berätta. Det här är ganska, det här kanske du känner till och alla kanske vet detta. Jag lärde mig det här för ungefär 5 år sedan. Mm-hmm. När jag var ihop med en kille som var bartender. Jag kallade det för bartenderlagen. Mm-hmm. Du vet, när du var ute och, ja, och drack och sådär. Mm. Har det hänt att du blev nekad någon gång att beställa mer i baren?
1: Säkert, men jag var väl för full, för att minnas.
0: Ja, det. Så kan det vara kanske. Mm. Det har hänt mig några gånger. Ibland tycker jag inte ens att man har varit... vad är ditt problem? Typ? För att jag är inte ens så full. Nej. Men vet du varför de är så hårda? För ibland kan någon vara jobbig bara. Man vill inte ha dem på sin arbetsplats om man är bartender. Ut med dig, du är störig. Men det är också så här att...
1: Man får väl inte servera kraftigt berusade personer?
0: Nej, det får man inte. Och då är det bartendern som personligen blir alltså straffad för detta. Om man, om jag är bartender... Du kommer
1: alltså
0: in
1: det är motsatsen till ansvarig utgivare.
0: Exakt. Ah. Och det, för jag var så här, när han sa det till mig, som ändå jobbade som bartender. Jag var så här, nej, det kan inte stämma typ. Nej. Som en riktig liten... Nej. Ja. Men det gör verkligen...
1: För på vårt jobb så har vi en ansvarig utgivare.
0: Nej, men jag tyckte
1: och det
0: bara,
1: är de som får sitta i fängelse om
0: bara,
1: vi gör bort oss.
0: Jag tyckte bara det kändes så jävla orättvist på något sätt.
1: Ja, verkligen.
0: För det är också så här, och många som jobbar som bartender, alltså vissa är liksom, alla är inte lastgamla.
1: Nej, det kan ju vara deras första jobb.
0: Exakt.
1: Så ska de behöva ta ansvar för det.
0: Precis, och folk blir ju också rasande när de inte får beställa i en viss kategori. Det liksom kan hota med våld. Vad hände?
1: Det lät verkligen som att Ahmed fes. Ja, det gjorde det.
0: Jag trodde jag bara, vad har jag sagt nu som är så
1: nej,
0: sjukt?
1: Jag bara hörde... Ah, stolen, absolut.
0: Jag tycker bara att det är så jävla konstigt att det är så här. Och jag säger inte att jag vill ändra lagen, för det får jag väl inte. Jag säger bara att det är weird att det är så. Och jag tycker synd om alla som jobbar som bartender som måste liksom bli hotade av stora, arga, påverkade män.
1: Gud, jag med!
0: Tillägnar resten av sändningen till er.

0: Sugar Babes, Overload i eftermiddag i P3.
1: We're part of an extraordinary species.
2: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
3: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
2: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
3: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
2: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
4: Det finns en mening i varför vi finns här.
2: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
1: That's good morning and chimpanzee. I heard you leaving our apartment right after the sunset.

0: Yad, Truth to be told i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som ska lämna över till P3 Nyheter nu. Klockan är 5.
1: Tack. Minst 18 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer efter vad som beskrivs som en massiv rysk attack. I Kiev hördes den första explosionen 1:30 på natten och sen flera gånger fram till morgonen. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna sköts ner, men långt ifrån alla. Och vi byter ämne. En åldersgräns på 15 år för sociala medier. Ja, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed. Det var i höstas som regeringen tillsatte en utredning som fick i uppdrag att se över möjligheterna att införa en åldersgräns på sociala medier. Att popikonen Robin ställer in sina tre planerade konserter i sommar väcker stor besvikelse bland fansen som inte kan gå på det nyannonserade datumet. En av dem är Kim Strömbäck som inte kommer kunna se Robins spelning på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
2: Jag var jätteglad när jag bokade biljetterna och sen fick jag då ett cancerbesked som först just såklart gjorde att jag tänkte att nej, men då blir det ingenting i sommar. Men sen så har det fallit sig så lyckat att jag kommer ha uppehåll i min cellgiftsbehandling precis de veckorna när konserten är, så att jag skulle ändå kunna gå på den. Och det kändes ju liksom som ett ljus i mörkret. Och nu när jag såg det nya datumet så är det mitt under den mest intensiva cellgiftsperioden, så att det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
1: Det säger hon till P3 Nyheter, och vi har sökt konsertarrangörerna Luger och Rush Entertainment för en kommentar men har inte fått svar. På sin Instagram skriver Robin att hon citat beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli. Slutcitat. Då P3 Nyheter klockan 5. Producent idag var Isabella Rådegård. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
3: Vi är P3. Här och nu.
4: Hallå?
0: Hej.
4: Hej.
0: Vi ska få besök från en P3 Nyheter-dam. Agnes Kån kommer hit. Hon har gjort ett så jävla kul... Jag menar, experiment är kanske fel grej att kalla det.
4: Ja, experiment är väl någonting man gör en eftermiddag. Det här håller på sedan 2016.
0: Ja, 10 goda år. Vad hon har gjort ska hon få berätta om själv alldeles strax.

0: Generation och Young Lean, Storm 2 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan är 5:05 och nu ska jag berätta en grej för dig och alla er som lyssnar. 2003 släppte tidningen Rolling Stone en lista med tidernas 500 bästa album. Våren 2016 bestämde sig en ung kvinna för att lyssna igenom varenda skiva på listan från start till slut. Nu, 10 år senare, är detta mastodontprojekt avslutat och den unga kvinnan har förvandlats från en ung kvinna till Petri Nyheters egen Agnes Korn som är med oss i studion. Du får en applåd.
1: Hej Agnes!
2: Hej!
1: Kul att vara här.
0: Bra jobbat!
1: Tack!
0: 10 år, jag har liksom inte lyckats hålla igång ett projekt i 10 år tror jag. Inte ens en pojkvän.
1: Nej.
0: Var du någon gång nära på att ge upp?
1: Nej, inte ge upp. Jag har alltid tyckt att det har varit liksom spännande att ta mig an och bara expandera min musiksmak.
0: Vad var det som fick dig att vilja göra det?
1: Jag var 20, arbetslös. Mm. Mentala hälsan var kanske inte på topp.
2: Nej.
1: Behövde ett projekt. Mm. Då kändes det här ändå som något liksom spännande att dyka ner i. Och liksom, alltså från början var det ju tänkt att jag skulle liksom fördjupa mig i varje album och typ lära mig om liksom inspelningsprocessen och låtskrivandet och sånt där. Och sen var det också ett nyårslöfte för 2016.
0: Okay.
1: Att jag skulle klara av det på 1 år.
0: Oj.
1: Så jag har behövt liksom justera processen ett par gånger, men inte velat ge upp.
2: För att det är väl också, det är ju den här 500 bästa albumlistan, den har ju uppdaterats under de här åren, eller hur?
1: Exakt.
2: Det har tillkommit skivor. Och...
1: Ja, 3 gånger tror jag, 3 vändor liksom.
2: Lyssnar du i kapp då på de nya skivorna som kommer? Eller?
1: Det har jag inte gjort,
2: nej,
1: utan jag har alltid utgått från originallistan från 2003. För jag tänker att det är liksom the basics. Och sen har jag väl känt mig lite stressad över det och liksom tänkt att jag kanske ska liksom lyssna i kapp några stycken som låter intressanta, men alltid hållit fast vid den här originallistan.
0: Och du har lyssnat från liksom back to back från början till slut på alla album?
1: Inte kronologisk ordning på listan, utan jag har plockat lite som jag vill. Men sen har jag lyssnat från första till sista låt.
0: En gång
1: inga
0: eller fler?
1: Inga skips. Nej, en gång.
0: En gång.
1: Ja, ingen spola fram, inget... jag vill ha fulla upplevelsen. Liksom.
2: Vänta, du lyssnade från första till sista låt på alla 500 albumerna. Hur lång tid tog det?
0: Ja, 10 år då.
1: År.
2: Jo, men jag trodde du menade att du gjorde det... jag trodde du gjorde det liksom på en... Nej, men det kan inte ta... Ja, men jag tänkte att du gjorde det utan uppehåll. Alltså att du tog en sån, okej.
0: Okay. Ibland kommer livet emellan.
2: Ja, jo, alltså, men för jag typ har så här, ja men nu har jag den här veckan då ska jag lyssna igenom alla. Mm. Alltså förstår ni?
1: Ja. Nej, alltså jag har ju loggat alla album i typ ett Word-dokument och skrivit typ vilket år. Och det är något år jag inte lyssnade alls. Mm. Något annat år jag lyssnade på hur många som helst. Så att jag har haft lite, det har varit väldigt fritt.
0: Hur var det under pandemin?
1: Pandemin, då var det ganska mycket vill jag minnas. 2017 tror jag att jag gjorde mycket annat, för då blev det inte så många.
0: Finns det något eller några album här som du inte tycker är hemma bland tidernas 500 bästa?
1: Ja, det där är så känsligt. Vem är jag liksom, att bestämma det?
0: Du är Agnes fucking Korn.
2: Du är inte här i egenskap av någon annan.
1: Nej.
2: Än din... Du ska bara berätta om din personliga smak.
1: Bra, tack. Ja, men då tycker jag att typ så här, samlingsalbum generellt och greatest hits inte ska vara med på listan. Ett exempel jag har liksom på ganska nyligen är Startime av James Brown. Och då menar jag inte att James Brown inte är hemma på listan, men det är ett 5 timmar långt album.
0: Det är orent också, tycker jag.
1: Så för mig var det jobbigt.
0: Ja, och det är orent av dem att ha Greatest Hits-skivor med på den här. För det är en helt annan sak.
1: Exakt.
0: Än liksom ett album där det finns kanske en röd tråd och bla bla bla.
1: Precis, och många av de låtarna finns också med på andra album som också är med på listan.
0: Ja, det får de göra.
1: Så det blev ju dubbletter. Sen ett annat som jag liksom bara inte kommer lyssna på igen är Captain Beefheart.
2: Captain Beefheart
1: replika. Ja, det är liksom experimentell konstrock typ. David Lynch favoritalbum tydligen. Men det var inte min cup of tea.
2: Nej, förstår. Vilken är din personliga favorit då?
1: Det där är också jättesvårt. Jag kan ju inte säga det som är liksom objektivt bäst.
2: Nej.
1: Men det finns ju massa album som har stannat med mig och som har blivit en del av min liksom standardlyssning. Och då är det bland annat Nirvanas In Utero.
0: Mm.
1: Dock var jag ett fan innan jag började lyssna på listan. Velvet Rope av Janet Jackson tycker jag är jättebra. Och Aquemini av Outkast tycker jag också behöver en shoutout. Så om jag ska välja liksom ett perfekt album så har jag landat i Voodoo av D'Angelo.
0: Okay.
1: Det är liksom en alltså perfekt blandning av liksom neo soul, jazz och funk. Och det är bara liksom typ kraftfullt och skört samtidigt och liksom passionerat och bara hans röst och falsett, allting bara nice.
0: Känns det tomt nu när du liksom är, det har ändå tagit det 10 år, känns det tomt där det är över?
1: Det känns ganska skönt. Mm. Det har liksom legat som ett moln över mig och jag har känt mig lite så här, jag har haft skuldkänslor när jag lyssnat på annat.
2: Nej, jo, vad faktiskt. Jobbigt. Ja. Det när man, ja, man pluggar och inte kan våga läsa en roman för då känner man sig helt jävla slapp typ.
1: Lite så. Så jag vet om jag rekommenderar andra att lyssna på listan. Men,
0: vad blir nästa projekt för Agnes Kån?
1: Jag tänker att jag ska fylla på med de andra.
0: Ja, du fortsätter på samma tema.
1: Ja, vad fint det.
0: Ja, mysigt.
1: Vi får ta den tid det tar.
0: Fan vad, jag älskar när folk har olika projekt. Mm. Jag hade ett länge när jag klippte mig själv. Alltså, vilket bara, för det fick man liksom hela tiden. Hade man något att hålla på med. För det gick inte så bra. Ingen bra frisör. Liksom. Hade köksax. Nåväl.
2: Du, ska vi lyssna på en låt från just det här albumet Voodoo, va?
1: Mm, exakt.
2: Av D'Angelo. Precis. Vilken är det?
1: Det är Send It On. Och bara här introt är liksom, ger mig gåshud varje gång.
0: Här kommer introt. Tack Agnes.
1: Tack.

0: Sylvie's Head, Pure Control i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Vi har fått ett DM.
0: Vi pratade om, handlade om våra tagen på bar gärning, lyssnafrågan, som vi fuckade upp med och skämde ut oss med, för vi hade samma lyssnafråga när jag var ledig den 4 maj.
1: Ett DM då från en lyssnare som vill vara så pass anonym att den startat ett nytt konto och sen skrivit in följande berättelse.
0: Oj, lite så Agnes Kån liksom styrka.
1: Ja, ja, verkligen. Jag behövde till och med skapa ett nytt Instagramkonto för detta, då det är extremt viktigt att jag förblir anonym. Det var i högstadiet och vi hade en lärare som kändes som att han kom rakt från helvetet. Jag menar seriöst att han var ond. Vi satt långt bak i klassrummet och kollade upp honom på Instagram och skapade en fake catfishing-profil till honom och började DM honom. Då kände jag ett pet på min axel och precis bakom så stod han. Då hade han redan svarat på flera DMs från catfishing-profilen. Vet inte om det var mest pinsamt för mig eller för honom. Mer pinsamt för mig eller för honom.
0: Vad pinsamt?
1: Pinsamt, och om han var från helvetet så var väl de också där.
0: Ja, men han kanske förtjänar det. Jag vet inte vem det var, vad de gjorde för typ av catfish-profil. Nej. Om det liksom var för att, om det var liksom dumpenläge. Nej. Eller om det var bara en vanlig kvinna, så att säga.
1: Ja. Nej, det vet inte jag heller. Nej. Jag har exakt samma mängd text att utgå från som du har.
0: Det har du.
1: Någon annan skriver, vi spelade poker om enkronor på handikappstoaletten på mellanstadiet. Det var många grova ord och det hade tidigare kommunicerats att det var helt förbjudet att spela om pengar. När vi spelat klart så låser vi upp dörren och då rycks dörren upp och där står vår lärare och rektorn högröda i ansiktet. De hade stått och lyssnat i säkert 20 minuter. När de sen ringde hem samma kväll så var det jag som svarade och jag svarade Göran Persson. Ja, då har jag ringt fel, sa läraren och la på och ringde inte igen. Ja, stort tack för att ni ändå hörde av er.
0: Tack.
1: Så många, med så många bra berättelser. Trots att vi But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can.

0: Lord, Solar Power i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som snart ska dra. Då kommer Navid in och rockar.
1: Hallå.
0: Hej.
2: Hej Navid.
0: Hey. Du sa till mig precis att du tror att Lord, som vi hör här i bakgrunden, kan vara den nya Jesus.
1: Nej, men jag tror att hon utnämner sig själv till den nya Jesus.
0: Jag förstår.
1: Alltså specifikt med den här låten. Alltså kolla, ett, hon heter Lord. Lord.
0: Visst.
1: Sen Solar Power, där hon också säger I'm like a prettier Jesus. Det är sen
0: lite on the nose.
1: Lite on the nose, men sen grejen att säga Jesus, man tittar på Jesus som den mytologiska bilden, så passar den in i en lång rad liksom så solgudar genom åren som också haft någon form av jungfrufödsel, kopplas ihop med vintersolståndet när liksom när man firar jul basically och hon är född sent på året, så det finns liksom många såna kopplingar man kan dra till att
2: och hennes mamma är oskuld.
1: Säkert, det har glömde jag kolla upp.
0: Nya Zeeland, har du någon Jesus?
2: Är hon från Nya Zeeland?
1: Ja.
0: Det finns inga ormar.
2: Gör det inte?
0: Nope, därför
2: vill jag det har du sagt, ja. Just det.
1: Ja, alla flydde till Australien.
2: Men det finns väl emus?
0: Du kom ihåg en grej jag hade sagt.
2: Ja, men jag ska säga en sak till dig.
0: Ja, säg.
2: Jag tror det finns emus där.
0: Det är inga problem med.
2: Har du inte?
0: Nope.
2: Ja, men de är farliga, jättefarliga.
0: Det gör inget, de är söta.
2: De är inte så söta.
0: Men man kan tycka olika saker. Okay. Navid, vad händer ikväll?
1: Jag får besöka Pomfam, popduon som gör liksom så vintage French pop. Ska vi snacka liksom vad de får sin inspiration för. Vad har de för ytterligheter som manifesterar sig i deras liksom togetherness?
0: Det låter som en toppenkväll.
2: Jag ska säga att emus, de har rakbladsvassa sporrar på fötterna som de kan skära upp en människas mage med om du kommer för nära och om de är på fel humör.
0: Blir hårt typ, älskar dem.
2: Oh, gud.

0: Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Du lyssnar på P3 med Navid och idag så kom ju också nyheten, eller i februari, vi börjar där, kom nyheten att Robin skulle göra 3 spelningar i Stockholm i mitten av juli. Och redan då var ju peppen enorm och Robin hade hunnit släppa några singlar men bekräftade inte att ett album var på gång. Sen några veckor senare så kom då Sexistential. Väldigt stor hype internationellt, men i Sverige så har ju skivan möts av blandade recensioner. Nu däremot så är det stora rubriker och ilska bland Robins fans. Jag har med mig Petris egna Tina Merafsson som vet mer. Tina, vad är det som har hänt?
1: Det som har hänt är att Robin var planerad att spela 3 stycken konserter i sommar. De här 3 konserterna har nu ställts in och istället så blir det en konsert på en betydligt större arena i höst. Och de som har köpt biljetter till de här 3 konserterna, de biljetterna kommer gälla till höstgigget. Så det är ingen som liksom går miste om sina köpta biljetter. Det som fans däremot nu har blivit väldigt upprörda över är att de kanske har bokat resor och hotell. Och att det här beskedet då kommer, ja, men lite mer än en månad, 6 veckor innan de planerade giggen skulle ske. Det har upprört.
0: Ja, men precis. Men det är de reaktionerna som har kommit. Liksom.
1: Mm. Mycket besvikelse. Inte bara bland svenska fans som visserligen reser lite kortare, men för de internationella fansen har det förstås absolut varit sura miner i kommentarsfältet.
0: Men varför tror du att hon gör det här?
1: Spekulationerna i kommentarsfältet är dålig biljettförsäljning. Där är det många som misstänker att Robin har helt enkelt inte sålt ut alla de här 3 datumen. Och att man därför väljer att skjuta upp spelningen helt enkelt och då också bara göra en, ska sägas. Själva så formulerar ju bokningsbolaget, eller konsertarrangören ska sägas, konsertarrangören och bokningsbolaget och även Robin själv formulerar ju det som att de har fått en möjlighet att utöka showen. Och det kan mycket väl vara så att det här är en kombination av båda de här anledningarna. För det är klart att det har funnits biljetter kvar. Hon har inte sålt ut än, hade inte gjort det i alla fall. Men med också med 6 veckors varsel så tänker man att det kanske inte hade hänt så mycket i biljettförsäljning också. Eller i alla fall inte hänt tillräckligt mycket. Så att det kan vara både det. Det ena och det andra.
0: Okej, men Tina sitter kvar. Vi ska prata lite mer om det här, men först lyssnar vi på lite musik.

0: my Jim flaws and the racism thing. I tell it, nah, it's just a BBM thing.
1: Jim Legacy med I Don't Know, I Don't Know. Och jag sitter här med Tina Merafsson som berättar om Robins konsertkaos nu när hennes tre spelningar i juli flyttats fram till en spelning i oktober. Tina, har det här då kommenterats från Robin eller med hennes management och bokare?
2: Konsertarrangörerna och bokningsbolaget hänvisar hela tiden till pressmeddelandet. Där just det är den här formuleringen som sagt att vi gör det större helt enkelt. Och de här tre blir ett. En större show. Robin själv har också, och det här efter att det kom många kommentarer i hennes, på hennes Instagram om att folk var väldigt besvikna, så har hon lagt till en ursäkt helt enkelt. Att så här, ledsen att det här ställer till det för er som har behövt köpa liksom resor och hotellnätter.
1: Jag tycker synd om alla i den här processen.
2: Ja, det är inte lätt för någon.
1: Nej.
2: Det är riktigt stelt.
1: Men det här, alltså det som hon gjorde med liksom att släppa de här tre datumen på en och samma gång, det går ju väl lite emot hur artister gör generellt. Det är så, du släpper ett datum, du ser hur det går och sen så kanske du släpper fler, eller?
2: Mm. Ja, men så är det ju. Till exempel så såg vi ju det när Kent skulle göra sin återföreningsspelning, ska man säga, för de återförenades ju inte som band. De ville bara köra lite live. Då var det ju först, och jag kommer inte ihåg om det var ett eller tre gig som först annonserades, men skitsamma, det var ett färre antal först och sen tillkom tre till när man såg att ja, men trycket är så stort. Nog för att jag tror att man absolut hade tagit höjd för det redan innan man ens, alltså redan innan man ens annonserade det här. Och i det här fallet så har man ju från arrangörshåll och bokningshåll nog haft lite för mycket hybris och tänkt att vi kan gott släppa tre datum på en och samma gång. Robin har den ikonstatusen hon har och det kommer sälja som smör. Och det kan absolut vara så. Det kan absolut också vara så att man hade lite för bråttom i planeringen, överskattade det hela. Men det kan också vara så att, jag menar, om vi tittar på vilka som är Robin-fans och som är de kanske mest hängivna, så är ju det något åldersrikare vuxna människor. Alltså det är inte de allra yngsta som är så oerhört hängivna och kastar sig på biljettköp direkt. För att Robin har varit en ikon för folk som liksom var 20 år sedan, för typ 20 år sedan, eller för 10 år sedan för den delen. Alltså när hon släppte Bar i tak och sen kom Honey. The influx av liksom nyare, yngre fans har inte riktigt hänt under de här 7 åren som hon har varit borta sedan hon gjorde Honey. För att hon har inte gjort så mycket som har liksom bjudit in nya, även om nya absolut har kunnat hitta till den gamla musiken. Jag tror här att det finns liksom en liten diskrepans här i hennes ikonstatus och inflödet av nya fans som kanske kan ligga till bakgrund till varför det inte har varit exakt samma tryck. Och sen också, tre spelningar i mitten av juli när Sverige, när i alla fall, alltså, stora delar av Sverige på semester, det är inte heller helt det är inte heller en självklart tydlig strategi. Jag kommer ihåg att jag själv också tänkt så här, men vem ska gå? Alla är ju på semester. Men då kanske man tänker att folk ska komma från utlandet och se henne. Så kan det ju, det kan man ju ha tänkt. Och det, uppenbarligen så är det ju också så, eftersom så många fans som kommenterar också är från utlandet och skriver, men hur ska, alltså de är ju så ledsna för att de nu går miste om en massa pengar för att de har bokat resor och så vidare som kanske inte går att få tillbaka nu.
1: Tina, tack så jättemycket.
2: Tack.

Basement Jaxx med Steve Angelo här. Where's your head at? Steve Angelo remix. Jag satt ju här alldeles nyss och pratade med Tina Merafsson om då Robins, jag ska inte säga inställda konserter, mer framflyttade konserter. Då det skulle vara 3 datum i juli, men det har flyttats fram till 1 datum i oktober. Är det så att du redan har en biljett och inte kan gå, måste för någon orsak lämna in eller få pengar tillbaka, så har du till 16 juni på dig.

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin, har du här i P3. Och ikväll så kommer du som vanligt få lite extra dunderfärsk ny musik du inte hör annars i kanalen. Och först ut i den amerikanska alternativa R&B-sångerskan Syd. Hon är en av grundarna till det hyllade bandet The Internet och har precis släppt första singeln från sitt kommande soloalbum. Här är då Syd tillsammans med Blue June i Carlin.

Gypsy tillsammans Blue June i Carlin. Och en kul grej här är att den moderna R&B-ikonen Rafael Sadiq är med och spelar bas. En kille som varit med i gamet sedan sent 80-tal, både som soloartist, gruppmedlem, låtskrivare och producent. Bland annat så var han en viktig del av D'Angelos karriär och var med och skrev till exempel den här. Och nu senast så var han ju huvudansvarig producent på Brent Fires nya album, där då den här kommer ifrån. Men störst kommersiella framgången, det där man också hör Rafael själv sjunga, det är ju den här klassiken från år 2000 med R&B-supergruppen och låten som ger Instant Joy.

0: Stormzy och Odeal här med 24 Hours. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få lite nyheter från P3 Nyheter och Jeanette, varsågod.
1: Tack. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografi stängs av från partiet, det skriver Expressen. Partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger till tidningen att ledamoten kommer formellt inte vara medlem i partiet under tiden för brottsutredningen. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang i orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och vi byter ämne helt, för var femte person mellan 18 och 29 år tvekar på om de vill skaffa barn på grund av bostadsbristen. Ja, det här är enligt en undersökning från Hyresgästföreningen. Även om bostadsbristen tycks ha minskat sedan 2017 så är det brist på bostäder med rimliga kostnader enligt dem. Och 34-åriga Arvid Blom som är ute på promenad med sin dotter i Göteborg säger att han kan förstå att bostadsbristen sätter stopp för många som planerar att bilda familj.
2: Jag tror nog att bostadssituationen är en av de största anledningarna till att vi ser så pass låga födseltal som vi har i Sverige idag. Så att folk tvekar på att ska familj förvånar mig inte, men att komma upp till en nivå, alltså det vill säga 3 barn eller fler, där tror jag att det är ännu fler som tvekar.
1: Det säger han till P3 Nyheter, men 22-åriga Amelia Olofsson som hoppas få 2-3 barn om några år håller inte med.
3: Alltså inte för 5 öre faktiskt. Man får ju kompromissa med allt. Alltså då kanske man får bo på något annat ställe ett tag eller liksom, ja men, hitta sina lösningar som funkar för sitt boende och sin familj.
1: Du får avsluta P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig Navid.
0: Tack så mycket. Hörs på en timme.
1: Tack, det är vi.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Och så är den vanliga frågan, vad gör vi under den timmen medan vi väntar på att Jeanette och P3 Nyheter kommer tillbaka? Jo, vi har ju massor av ny musik. Kim Petras, BB Trix, Ice Age bland annat. Men så ska jag också få sällskap av 2 låtskrivare och producenter som har en liten duo ihop. Pomfam är på väg in och snackar vi mer om efter Charlie XCX.

Det här var Charlie XCX med Rock Music. Och mina gäster ikväll är två låtskrivare och producenter som då slagit ihop sig till en duo, hyllad för sina varma och solindränkta vintage pop-kompositioner.

0: välkomna Michelle Amkoff och Filippa Magnusson, a.k.a. Pomfam.
1: Tack!
2: Gud, vad kul att höra ett medley på sig själv.
0: Det är så vi jobbar här på kvällarna i P3. Er senaste låt, vi måste börja där, den heter ju Love Junkie.
1: Yes.
0: Vad var den senaste sortens kärlek som ni knarkade?
2: Bra fråga. Olycklig kärlek tror jag tyvärr. Kanske. Men man kan ju alltid hitta, alltså, drömma om något annat. Liksom.
1: Ja, men jag hade en ganska lycklig kärlek faktiskt. Så ja, det har väl lite olika upplevelser kanske.
2: Ja.
0: Eran musik, det finns ju mycket referenser där till både 60- och 70-talet. Vad skulle ni säga är det som lockar där?
2: Det är så himla... Ja, gud, vilken bra fråga. Jag har alltid varit en så himla fan av liksom den rörelsen som fanns där med liksom gröna vågen och så här Woodstock och jag vet inte. Jag tycker det är härligt.
1: Men det är äkta, organiskt.
2: Det var så mycket bra musik som kom från den tiden också. Ja. Så att det finns så mycket att hämta därifrån. Ja. Alltså, mycket nya klädstilar och nya material. Typ, och så här, allt.
1: Ja, väldigt mycket kreativitet och... glädje och inspiration. Ja.
0: Jag läste en intervju med Jalen Ngonda som också gör så väldigt... Mm. Han gör ju bara retro soul. Han sa någonstans att han inte lyssnar på musik efter 1972. Har ni någon sån linje ni drar också när det kommer till det här organiska?
1: Nej, det har vi inte.
2: Jag var sån alltså, väldigt länge fram tills jag började plugga musik. Där slutade jag vara så elitistisk. Jag tycker kanske att det finns mer att hämta efter 72 också.
1: Ja.
0: Men vad var din brytpunkt eller brytår?
2: Fan, 72 är ändå ett bra år. Jag håller med. Det är där det slutar typ.
1: Ja, men 2007 var ett bra indie-år. Mycket bra musik kom 2007.
2: Vad tänker du på då?
1: Så det var en startpunkt. Mycket svenskt. Alltså,
2: ja,
1: Peter Björn och John. Just det. Mycket där och det var... Ja.
0: Det var Lykke Li släppte väl...
1: Lykke Li, ja.
2: Typ där.
0: Men jag tycker det var jättebra om vi ska circle back till det svaret ni gav om kärleken. Du knarkat olycklig kärlek.
1: Mm.
0: Du har knarkat ändå lite lycklig kärlek.
1: Ja,
0: det är liksom två, vad ska vi säga, ytterligheter. Det är två liksom olika delar som ni kombinerar. Ni gör er musik och det är ju därför, bland annat därför vi har bjudit in er. För att vi brukar ju ta in... duos eller liksom band och snacka om de olika influenserna, era olika pusselbitar i det här. Men hur är det i Pomfam? Alltså, hur skiljer sig era olika influenser?
1: Alltså, dels är vi ganska olika som personer, tror jag.
2: Mm.
1: Det är Umeå möter liksom Stockholm. Så det är en ganska ändå härlig kontrast i hur vi är och hur vi måste lära oss att liksom möta och kommunicera med varandra. Det är väl en grej.
2: Men alltså jag kanske kommer med den mer akustiska och typ mycket såna gamla referenser, men du kanske kommer med de mer moderna, så brukar väl oftast vara i alla fall. Det är där mashupen händer på något vis.
1: Ja.
2: Att vi liksom puttar varandra åt olika håll lite grann och parerar så här, ja, nu vart det för akustiskt och för old liksom.
1: Ja, precis.
2: Och så här, ja, men nu vart det för poppigt, nu får vi kanske backa lite igen så.
1: Ja.
0: Jag tycker att vi tar och hoppar in i er senaste låt Love Junkie, så vi får höra liksom när, vad blir det, 1972 möter 2007 ungefär.
2: Exakt.

0: senaste singeln då från Pomfam, Love Junkie. Jag är med mig Michelle och Filippa från Pomfam är här. POM, Filippa och Michelle, fast O-et har också fått en person, exakt, ett namn.
1: Ja. Ja, men ibland när vi är ute och spelar, vi har lite olika sättningar. Men då kan vi ha med oss en basist som heter Otto. Han har ju kvalat in för att han har det där O-et som vi saknade.
2: Exakt, det var kriteriet.
0: Ja, han kan the bare minimum när det kommer till att spela, men det är rätt namn i alla fall.
2: Kör han, Otto! Ja.
0: Oscar, Olivia, det är inga sådana att ni har liksom på en roster och ersätta det.
2: Känner ju igen Olivia. Mm. Kanske också kan få steppa upp då. Mm. Ja, kan kolla.
0: Ni är med här för att vi ska snacka lite grann också era liksom skillnader, era olikheter som ni tar med in och skapar den här helheten som ni har. Men jag tänker så, har ni olika preferenser när det kommer till texter?
1: Oj.
2: Det känns som att det är du som skriver mest texter,
1: ja,
2: i alla fall.
1: Alltså jag är ju, gillar ju text. Jag är faktiskt journalist i grunden, så att jag skriver ju mycket och tänker mycket text, tror jag. Men, nej, men jag gillar att jobba koncept.
2: Mm, just det. Det är alltså faktiskt väldigt sant. Ja. Kommer alltid med någon låt så här. Jag vill skriva något som handlar om det här typ. Ja. Och så gör vi det
1: typ. Typ telenovella var en sån grej som det här är ett snyggt ord och där finns massa roligt. Ja, men att det är också lite humor, tror jag.
2: Mm.
1: Får det gärna vara.
0: Typ Sunny Side Up, man tänker så, ägget som ska stekas Sunny Side Up. Ja. Alltså en sån.
1: Precis, ja. Vi tänker ju inte alls att den handlar om om ägg, ja. Men det tror ju Kristoffer Garplind om jag förstår saker. jag vet inte riktigt.
2: Koncept och humor, det känns väl som våra byggstenar typ.
0: Och du köper allting som Filippa tar med sig.
1: Ja, men du bidrar ju också väldigt
2: mycket. Jag putsar väl liksom, men text är kanske inte min starkaste gren, utan
1: din gren är ju så här grejer man säger på engelska som ingen vet.
2: Ja, det är sant.
1: Alltså så här
2: lite uttryck och sånt.
1: Ja, typ. Ja. Som så här slang. Som kidsen snackar liksom.
2: Gen Z.
0: Har du ett exempel?
2: Jag tror att det kanske egentligen är mer så här gamla uttryck. Typ. Eller så här, vad har vi för något?
1: Åh.
2: Jag har inget
1: där
2: bra
1: tog
2: exempel.
1: Det oss. Jo, det finns så många bra exempel. Man får kolla i våra texter.
0: Exakt. Ja, faktiskt.
1: Och gissa.
0: Men vi är också bättre att ta med liksom varsin låt som visar lite grann på vad ni tar med er in liksom i det här samarbetet. Kan börja med dig, Michelle. Vad är det med Pugg Rogefeldt som går hem hos dig?
2: Ja, exakt. Jag är med mig Pugg. Jag tycker att... Nej, men jag tror att jag växte ju lite grann upp på Pugg Rogefeldt. När man är så här 15 och går igenom sina föräldrars skivsamling lite grann. Så det här är min mammas gamla skiva. Shoutout mamma, bra smak. Det är alltså, ja det är albumet från 69 med, ja men jag vet inte, jag älskar bara det där soundet och typ hela det albumet är så jävla knasigt. Det är liksom, alla låtarna är så här helt flippade, konstiga berättelser. Man vet aldrig vart man ska liksom ta vägen i den här låten liksom. Och så är det bara så bra spel och bra sound. Ja, det är grymt tycker jag.

0: Hugg Rogefeldt tillsammans med Janne Karlsson och Jojje Wadenius där i Love, Love, Love. En låt vald av mina gäster på en fam, eller speciellt dig, Michelle.
1: Jajamän.
0: Så en låt som beskriver lite grann dig, vad du tar med dig in i det här samarbetet.
1: Mm.
0: Vad tycker du om det här, Filippa?
2: Nej, toppen. Alltså jag är inte bara någon så här pop-tjej.
0: Viktigt att
2: alltså jag har ju lyssnat väldigt mycket på Pugg, men framförallt Jojje.
0: Mm.
2: Jag hade ju chans att se Jojje live faktiskt. Och med det här gänget. Ja, Jan-Olof Karlsson bland annat. Toppen. Jag tycker det är jättebra. Verkligen. Bra val, Michel.
0: Det var också kul när vi pratade tidigare vart man har brytpunkten någonstans. Du sa ju någonstans från 72. Det här är ju 69. Det faller ju liksom innanför mållinjen.
1: Exakt. Proves my point.
0: Nej, men faktiskt. Faktiskt. Nej, men Filippa, om Michel är Pugg, hur skulle du beskriva dig då?
2: Oj. Ja, men jag är Pugg idag.
0: Mm.
2: Kanske.
0: På vilket sätt då?
2: Nej, nej, men jag gillar jättemycket såklart gammal musik, men också ny musik som låter lite äldre. Indie är ju bra. Att det låter lite skitigt. Det får inte låta för cleant liksom.
0: Gud, vad kul ändå tycker jag hur du beskriver det, för att ditt låtval, alltså Jay Lloyd, ena tredjedelen i Jungle, alltså de inkapslar ganska mycket av det där liksom, det är nytt men gammalt, liksom, det är skitigt men fortfarande rent.
2: Precis.
0: Vad är det med den här låten som du har valt som varför just Feeling Good?
2: Ja, framförallt så är det ju en otroligt bra låt, kort och koncis, det behövs inte så mycket mer. Hela det här albumet tog också honom 72 timmar att få klart. Vilket är coolt. Det är alltså väldigt korta låtar och väldigt många låtar. Men alla har något. Och den här låten, faktiskt när vi typ har kört fast i något. Att vi känner att så här, nu blir det för töntigt eller för poppigt. Eller... Då brukar vi fråga så här, what would Jay Lloyd do? Och då tar vi fram den här låten och så lyssnar vi på den. Så att han är lite våran liksom, husguru. Och framförallt den här låten då.

0: Kort och gott som sagt, Jay Lloyd med Feeling Good. Fina 1,20 helt enkelt.
1: Perfekt.
0: Är korta låtar underskattade?
1: Ja. Älskar korta låtar. Jag tycker alltid de kortaste är de bästa typ. Mm. Och också att man får så här, fan jag måste lyssna på den en gång till. Det är den känslan också som gör det kanske.
0: Kanske snyggare. Det blir mer streams helt enkelt ju kortare den låtar. Och nej, har jag satt ett frö?
1: Ja, fan, det var en jättebra idé, tack.
0: Hörrni, vi har ju pratat lite grann om era olikheter. Jag tycker det är kul också att låtarna, alltså, vi fastnar lite grann vid årtal. Du, Michelle, är liksom så, om 72, där bryter vi. 2007, Filippa. Mm. Den här inkapslar ganska mycket, liksom både de känslorna, i och med att han också gör liksom så retro soul med Jungle. Mm. Har ni hört det senaste från Jungle, förresten?
2: Nej, vad sitter du på?
0: Nej, men jag tycker det de två senaste singlarna. Aha. För att jag tyckte att den första de släppte var ganska mycket mellanmjölk.
2: Just det, ja, vi lyssnar på Jungle ibland. Mm. Så det har vi väl gjort.
1: Jag kommer ihåg bara den senaste där, men jag lyssnade på någon för något typ halvår sedan. Men det kanske inte är den senaste.
0: Nej, men vi skiter i det. Vi ska ju prata om er, vi ska inte prata om Jay Lloyd och vad de nu andra heter. Ni har ett album på gång, om jag förstår det rätt. Mm. Berätta mer.
1: Ja. Det blir ett roligt album. Vi håller på att försöka göra klart det nu innan midsommar helst. Ja. Så det är lite körigt.
2: Just nu. Nej, men det känns bara jättekul. Vi har bara en liten sista låt vi ska pilla till. Vi hade lite tvärflöjt gjord förra veckan på en låt. Ja, nu är det lite så småpilsgrejer. Mm. Men det känns... Alltså det är jättestort att släppa ett debutalbum. Vi försöker ta ner pressen och bara köra på oss. Ja. Det har funkat förut.
1: Exakt.
0: Finns det något som oväntade element? Tvärflöjt lät ju väldigt roligt.
1: Mm. Mm.

0: lyssna folk kanske på albumet.
1: Exakt.
0: Som kommer i oktober förhoppningsvis.
1: Exakt, ja.
2: Bygge mysterier.
1: Ja, ja, ja.
2: För 15. Men Filippa, Michelle, tack så jättemycket för att ni kom förbi och snackade med oss. Hoppas jättekul. Allt går bra med den här sista låten då, så vi kan få albumet.
1: Ja, exakt.
0: Tack.

0: den tyska hyperpopparen Kim Petras som släppte nytt album förra veckan här med Polo. Och alltså, kolla här, på ytan så låter kanske refringen så flörtig. You wanna get me out my polo shirt? Men den är faktiskt djupare än en tröja som ska tas av. Alltså Kim har ju förklarat att det syftar på Beverly Hills Polo Lounge, och det här är en plats där de många möten i musikbranschen sker, och Polo blir då en symbol för här maktens rum, att hon inte liksom ska gå dit. Handlar om att hållas utanför såna här sammanhang där inflytande faktiskt kan byggas. Ja, vi lämnar Tyskland då och går över till Danmark. Det danska bandet Ice Age har nyligen också släppt ett nytt album. Men vilka är Ice Age? Vår P3-kollega var med hos Juan, vår P3-kollega Oskar Kangro heter han. Han var med hos Juan igår och han beskrev bandet riktigt bra.
1: Påläst postpunk i starkt kollektiv med en ständig ilska som mognat i det publika ögat.
2: Ja, wow, det satt det bra.
1: Alltså, i klartext, alltså det är ett gäng hyllade danska som slog igenom jätteunga men som sen blivit vuxna inför hela musikunderjorden.
0: Och här har vi en låt då från deras senaste album. Här är Salve for Every Sore. Sure itself a vice must pardon begging.

0: Ice Age, Saf for Every Sore, hör du här i P3 med mig Navid. Ska vi vidare till lite mer ny musik från spanska BB Tricks. En låt som säkert skulle hyllas av mina gäster tidigare ikväll, Pomfam, för att den är så kort, 1:30 bara. Men den hyllas också för att den samplar en specifik låt. Gissa här, kolla om du kan ta den.
1: Busca sexo.

BB Tricks med Alla Mala hör du här i P3. Fortsatt maximal attityd per sekund från BB Tricks då. Det var ju Erase and Rewind, som, alltså Cardigans låt som är samplad här. Props till dem. Det känns som att vi måste följa upp med The Cardigans, men inte då Erase Rewind, utan vår musikredaktör Morgan kände att det är Carnival som förtjänar dem en lite extra kärlek.

Kurt Vile med Zoom 97. Kalle, visst var det var en banjo vi hörde ganska tydligt där i mixen. Ja, vi ska prata lite mer om banjos och sånt lite senare nämligen. Men vi låter det vara för tillfället. Namn som Pugh Rogefeldt och Jay Lloyd dök ju upp när Pomfam gästade mig tidigare. Det är ju några av influenserna som har varit med och inspirerat och liksom, skapat pusselbitarna till deras sound. Men det är även sådana som Rolling Stones, pianodrivna era, lite svensk progg. Fransk New Wave-pop finns ju med där också. Och en stil som jag tycker mig höra i deras musik, alltså något man skulle kunna kalla för den japanska versionen av de där intrycken, det är nämligen citypop. Alltså en varm och distinkt sommarkodad känsla som både Pomfam och då citypop tillsammans har. Och det är något som hörs tydligt när sångerskan Miki Matsubara sjunger låten Mayonaka no Door.

Miki Matsubara med Mayonakan Odor, eller också Stay With Me som den engelska titeln heter, hör du här i P3. Nu artister som Miles Smith och Noah Kayan, de har ju varit starka företrädare för soloartisternas framgång i den här folkiga och bluegrass-inspirerade genren som de rör sig i. Båda är så kallade då stamp, clap, hey soloartister, men vart är banden? För det var ju trots allt just banden som banade vägen för den här sortens musik i början av 2000-talet. Och det tack vare en film som blev kultklassiker så fort den hamnade på bio i princip. Det ska vi snacka lite mer om senare ikväll. Men här nu så kan vi ta njuta lite av ny musik från Noah Kayan. Här har vi Doors. Vi får lite stomp clap. Kanske till och med lite banjo i bakgrunden.

0: Noah Kagan med Doors hör du här i P3. Och mer om det här stomp clap musiken lite senare, men vi ska ta lite nedslag in i soulvärlden. Kalle Dernulf.
1: Ja, det är en... Nu ska vi inte låta som det är så glatt, men vi ska få höra musik som är glad och väldigt bra. Men det handlar om att det är en veteran som har gått ur tiden som heter Dexter Wansel. Han är ju inte ett av de där stora namnen, men en av de här som ligger och har gjort saker under lång tid. Spelat med många, skrivit, producerat... gjort fantastisk musik, men han nådde aldrig det riktigt stora publika genombrottet. Nu har han gått bort, 75 år gammal, och det här är en av mina favoritlåtar med honom.

0: Dexter Wansell med då sånghjälp från The Jones Girls i The Sweetest Pain, hör du här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tack. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografi stängs av från partiet, det skriver Expressen. Partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger till tidningen att ledamoten kommer formellt inte vara medlem i partiet under tiden för brottsutredningen. Riksdagsledamoten, som har flera partiuppdrag, har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats. Det meddelar Världshälsoorganisationen WHO. Förra veckan var antalet misstänkta fall i Demokratiska republiken Kongo drygt 900 personer. Men efter att flera av dem har blivit testade är de nere till 116 misstänkta fall. Och anledningen är att testerna visar på andra sjukdomar. Och vi byter ämne, för nästan var femte person mellan 18 och 29 år tvekar på om de vill skaffa barn på grund av bostadsbristen. Det är enligt en undersökning från Hyresgästföreningen. Ja, även om bostadsbristen tycks ha minskat sedan 2017 så är det brist på bostäder med rimliga kostnader enligt dem. Och 34-åriga Arvid Blom, som är ute på promenad med sin dotter i Göteborg, säger att han kan förstå att bostadsbristen sätter stopp för många som planerar att bilda familj.
2: Jag tror nog att bostadssituationen är en av de största anledningarna till att vi ser så pass låga födseltal som vi har i Sverige idag. Så att folk tvekar på att ska familj förvånar mig inte, men att komma upp till en nivå, alltså det vill säga tre barn eller fler, där tror jag att det är ännu fler som tvekar.
1: Det säger han till P3 Nyheter, men 22-åriga Amelia Olofsson, som hoppas få tre barn om några år, håller inte med.
3: Alltså inte för fem öre faktiskt. Man får ju kompromissa med allt. Alltså då kanske man får bo på något annat ställe ett tag eller liksom, ja men, hitta sina lösningar som funkar för sitt boende och sin familj.
1: Nu är Peter Nyheter klockan 7 med mig, Jeanette Kador. Nu lämnar jag över med varm hand till dig, Navid.
0: Åh, tack. Jag ska ta den värmen och försöka förvalta den väl.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jag blev så till mig att jag började slänga liksom min datormus lite överallt. Men jag hoppas att du har på dig dina hängselbyxor, för att vi behöver just hängselbyxor, en stråhatt och kanske ett halmstrå i munnen, för vi ska prata stomp, clap, hey musik, eller kanske mer bluegrass revival som möjligtvis... Det behövs en uppdatering. Var är banden? Och vi ska kolla vad det var som fick den här musikstilen att liksom få en revival överhuvudtaget. Men vi kanske börjar med någonting lite mer modernt. Nämligen Drake.

Drake hör vi här med Janis STFU. Prosit, Kalle. Eller shut the fuck up, som också den förkortningen står för. Jag förstår inte varför jag ska bli Jimmy Fallon helt plötsligt och inte våga säga saker. Ja, ja. Förra veckan så fick vi ju en helt ny låt från svenska The Tallest Man on Earth, som fick mig att tänka på om den här eran som han slog igenom i. Alltså tänk dig stomp, clap, hey. Det är de tre små orden, oftast allt som behövs för att förklara en genre som då föddes tidigt 2000-tal och fick se en revival här om året i form av bland annat... Ja, men det är ju i princip bara soloartister som har hållit den här med bluegrass-doftande flamman levande de senaste åren. Och det här då är en genre som till stor del byggts av band. Stora kollektiv, liksom, där ingen enskild person lyfts fram. Och vi ska dyka ner i den här då bluegrass-revivalen som ledde till att stomp-clap-musiken blev ett världsfenomen från allra första början. Men som sagt, Noah Kahan och Miles Smith, de står ju på axlarna av andra sologiganter som då gjorde en mer avskalad och mer folkig version av musiken. Och en av dem är som sagt The Tallest Man on Earth, som precis gett oss nya låten Colors.

0: back the colors again.
1: Ny musik från The Tallest Man on Earth, här har vi Colors. Och vi pratar ju då om den eran som han slog igenom i från allra första början i mitten, slutet på 00-talet. När den här bluegrass och folk-revivalen den började. Men liksom, om vi ska spola bandet tillbaka till vad var det som fick det här att liksom nå den stora massan från början? Jo, det var nämligen Coen-brödernas film Oh Brother, Where Art Thou från år 2000. Eller specifikt soundtracket till den filmen som blev en mycket, mycket större försäljningssuccé än då själva filmen. Filmen då som är en tolkning av Odysseen och då Odysseus resa hem från kriget i Troja. Men istället för en otroligt lång båttur runt Medelhavet sådär 700 år före Kristus så följer ju filmen tre förrymda fångar som under ett par dagar i den amerikanska södern under depressionen på 30-talet är på äventyr. Och då var det mycket gammal folkmusik från Appalacherna där bland annat Dolly Parton kom ifrån. Där då bluegrass blandat med blues och lite folkmusik. För musiken i filmen, det var ju liksom tänkt som en central del redan från start och inte bara något som var i bakgrunden. Producenten och musikern T-Bone Burnett, han jobbade nära ihop med bröderna Coen redan under manusarbetet så att både musiken och storyn utvecklades tillsammans. Filmens stora hit. Blev en oväntad banger. Och fungerade som en inkörsport till det här soundet. Täta stämsångsharmonier, mycket akustiskt, banjo, fiol och mandolin som driver musiken framåt. Men personligen så tycker jag ändå att den lite mer avskalade versionen som man hör i början av filmen är ändå den bästa versionen. Där Dan Timinsky sjunger I'm a man of constant sorrow.

Soggy Bottom Boys tillsammans med Dan Timinski här, I'm a Man of Constant Sorrow, från filmen Oh Brother Where Art Thou, som ledde till alltså mycket större saker vad gäller det här bluegrass soundet. Men det var ju också så, The Soggy Bottom Boys, som var fokus i början. Det tyckte man var väldigt kul, bara namnet det. Men förutom banden som drev låtar med energi på soundtracket till filmen, så fanns det också mer stillsamma körsånger på soundtracket. Oh.

Och här så visade de hur starkt det kunde vara med då avskadad arrangemang, tydlig rytmik i stränginstrumenten och den här liksom tidlösa tonen. Det som tidigare sett som en nisch fick ju helt plötsligt en ny relevans och en mycket, mycket bredare publik. Och det här var något som fortsatte utvecklas utanför rampljuset och förfinades under de följande åren. Jag hade sedan indieband som The Shins som plockade upp det akustiska anslaget i låtar som New Slang. Här var det gitarrplock och lågmäld sång som skapade en luftig och en intim ljudbild. Och ganska kort efter det så lyckades bandet Old Crow Medicine Show göra en helt ny bluegrass-standard med sin låt Wagon Wheel. Och det var kanske inte alltid ren bluegrass, men man hörde samma fokus på dynamik, organisk groove och en tydligare live-känsla snarare än en polerad studioproduktion. Och här skadar det inte heller att de plockar upp en gammal refräng Bob Dylan hade slängt åt sidan någon gång på 70-talet men gjort en hel låt av nu.

Old Crow Medicine Show med Wagon Wheel hör du här i P3. Ett band då, för att alltså, vi pratade om den här bluegrassrörelsen som väcktes efter Oh Brother Where Art Thou år 2000. Old Crow Medicine Show kom ut med den här låten 2004, och sen några år senare, runt 2009 och några år framåt, då hade den här rörelsen vuxit sig större och blivit mer och mer självsäker. Och återigen, det var just banden som var störst. Du hade till exempel Mumford & Sons som tog banjons rytmiska attack och gjorde det här drivet centralt, ofta med liksom så tydliga crescendon och kraftfulla refränger. Now learn.

Men sen, förlåt, sen klev ju Lumineers in och förstärkte det kollektiva uttrycket och gjorde tydligt vad den här då nya genren skulle kunna heta, nämligen stamp, clap, hey musik. Och det här folkliga soundet blev stort, scenanpassat och liksom direkt. Det blev, istället för en subtil revival, så fick det en liksom global popestetik där det här akustiska fick liksom bära hela ljudbilden. Och det här bars ju som sagt fram av stora band, ofta fem pers eller fler i varje, och det var just det här kollektiva. Men frågan är, stomp, klappar de ut sig helt och hållet tack vare såna här låtar? Eller kommer det smyga sig på lite nu efter att den här vågen vi ser med indie-rockband har tonat ner lite grann? Ja, för att det är ju fortfarande bara hos de enskilda artisterna det här soundet hörs idag. Förutom sådana som Noah Kagan så är det ju andra stora popartister som har anammat det här. Olivia Rodrigos nya låt må heta The Cure, men skulle nästan också kunna heta The Lumineers.

Ny musik från svenska indie-rockarna Clutter, Girl vs. Heart var det här. Riot Girl Thrash, som en musiktidning kallade den. Men bandet själva säger att den här låten handlar om kärlek, men kontrasten mellan det känslomässiga temat och det här hårda, självsäkra soundet skapar en känsla av brådska som liksom slår rakt igenom. Vi ska få ännu mer sprillans ny musik efter det senaste från Gracie Abrams. Här har vi Hit the Wall.

Grace Abrams med Hit the Wall. Nu till helt ny musik från den kultförklarade elektroniska duon Boards of Canada. Mästare på så ambient trip-hop doftande kompositioner. Tänk flummigare Massive Attack helt enkelt. Deras nya låt Words Become Flesh är också en låt som hörs i den här nya hyllade skräckfilmen Backrooms. Det är referens till Bibeln och handlar om hur det gudomliga blir mänskligt. Först var det The Word of God och sen så blir The Word Flesh. Det är tanken, här ställs tanken mot en enkel, konkret bild av hur liv utvecklas biologiskt som en process där kroppen växer fram steg för steg.

mesodermal tissue.

0: En morgon som inleddes med anklagelser om gaslighting och tjuvnyp.
1: Jag bara lyfter den enkla frågan om du hatar mig eller inte.
0: Projicering. Som plåster på såren fick du en uppdatering om förhandlingarna mellan Iran och USA.
1: Tack. Vinnarna av en exklusiv morgonpasset hoodie. Vi har hela listan.
0: Varför är det så störande när killar har ont?
1: För vi sa ju åt dig att inte springa maraton när ni inte tränar tillräckligt.
0: Valkyrian Mikaela kom förbi. Hon tränar inför Ragnarök.

danska producenten Hecht tillsammans med Smärts här i Forever, titelspåret då från Hecht's nysläppta album. Det var så kul, vi pratade lite tidigare ikväll, alltså vi hade ju duon Pomfam var mina gäster tidigare ikväll, och då fastnade vi det här vad brytpunkten kan vara för viss musik man lyssnar på. Det här med anledningen av att Jalen Ngonda sa att han inte lyssnade på någonting efter 1972. Och jag var lite likadan. I min mest elitistiska period så var det så att jag inte lyssnade på någonting efter 1979. Det vill säga, om inte det var hiphop, då funkade allting. Och då var ju elektronisk musik som just det här väldigt svårt för mig ett tag. Med undantag om det var om en lite drum and bass, som typ Killen och Isagara.

killen tillsammans med Izagara i Fear Me. Ska vi få lite ny musik från bandet Ezra Collective som är tillbaka med Only Love som gör tillsammans med Passalieu. Första singeln från deras kommande album, och här får vi då rytmer inspirerade av västafrikansk musik och gambiansk musik och drivet komp där Passalieu berättar om livets starkaste stunder och där trots ett varmt lekfullt sound finns det en tydlig känsla av allvar under ytan.

Ezra Collective och Passaljö med Only Love hör du här i P3. Nu rapparen DMX, han ska få en gata uppkallad efter sig i stadsdelen där han växte upp. Och det är svårt att liksom överdriva vilken betydelse DMX hade för hiphop-scenen i New York när han liksom slog igenom i början på 00-talet. Och när han gick bort då 2021, 50 år gammal, så hade han lämnat ett tydligt avtryck. Och därför då valde staden nyligen att hedra honom genom att döpa gatuhörnet i Yonkers i New York där han växte upp till Earl DMX Simmons Way. Och det måste vi ändå fira med en av hans bästa låter, enligt min mening. Tillsammans med Sean Paul och Mr. Vegas har vi här Top Shutter.

DMX tillsammans med Sean Paul och Mr. Vegas i Top Shutter. Från då soundtracket till den kultförklarade filmen Belly från 1998 som han har huvudrollen i då tillsammans med Nas. Gillar du dåliga gangsterfilmer från slutet av 90-talet så är den här perfekt för dig. Men förutom då den här gatan som DMX ska få uppkallad efter sig så berättade också 50 Cent i början av året att han jobbar på en podd, Look Through My Eyes, Becoming DMX, som då handlar om rapparens liv och arv och som ska komma till streamingtjänster, ja, men antingen nu i juni eller bara så senare i år enligt de uppgifter som finns tillgängliga. Så är du ett fan, bara hålla ögonen öppna. Fortsätter nu med Viggo Nobis, här är She Then.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
2: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
3: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
2: Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
3: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
4: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande cirka 555 miljoner kronor över 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. En man i 30-årsåldern omkom i en trafikolycka efter att bilen han färdades i krockade med en lastbil på riksväg 44 utanför Mellby. Föraren av lastbilen fördes i sjukhus men skadeläget är oklart. Olyckan rubriceras av polisen som grov vårdslöshet i trafik. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. Ekot, Veronica Mitrevska.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Varför lyfta hantlar och skivstänger när man kan kasta stockar, flytta stenar och dricka mjöd som man gjorde på vikingatiden? Men är hon redo för Ragnarök? Är hon ens redo för morgonpasset i P3 framförallt? Vi får väl se, nu hon här. Mikaela Valkyrian Mas! God morgon, god morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur
1: Gud, förlåt, vad sa du David?
0: Nej, jag tänkte på samma sak som du.
1: Nej, men det är så, vad roligt att det finns så mycket speciella människor i den här världen.
2: Eller hur?
1: Och du är en av dem.
2: Tackar, tackar.
1: Nej, men bara så här, du kommer in och är liksom klädd som en blandning mellan så här, en vd för ett multinationellt företag och Mary Poppins.
2: Nej, men
0: nej, vet du vad också, om vi vill slänga in. Vad heter hon som Roger Rabbit är kär i?
1: Ja, Jessica Rabbit.
0: Jessica,
1: ja,
0: kanske.
1: Lite Jessica Rabbit, ja. Och så är det liksom så, jag är finanschef till vardags, men jag håller också på och tränar för Ragnarök i Viking Olympics. Man bara, absolut, Mikaela. Helt normal tillvaro.
2: Nej, men herregud, nu blir man nästan generad.
1: vad är att träna för Ragnarök? Vad innebär det?
2: Alltså Ragnarök är ju på något sätt slutet av världen, och jag tänker att vi människor har en väldigt så här worst case scenario. Tänk i vardagen, skämmer jag ut mig så är livet slut, eller gör jag bort mig så är det liksom, då är det kört, och så ligger man där i sin ångest klockan 3 på natten och tänker vad man sa i fylla för 15 år sedan. Och jag vill liksom på något sätt ändra på det här, liksom våga säga ja, våga ta plats, våga stå för de missen man har gjort liksom. När du gör bort dig, vad är det värsta som kan hända? Du får en liksom livsläxa. Du går och säger hej, förlåt, jag menade inte det. Eller, jaha, det var så man skulle göra.
1: Så det här att du tränar för Ragnarök är liksom inte att du på riktigt gör dig själv stark för jordens undergång?
2: Nej, utan jag gör mig stark för worst case scenario. Mm. What if something happens? Mm. Alltså när psyket kanske inte orkar, då vet jag att min kropp kommer bära mig. Så tänker jag.
0: Men det här Viking Olympics då, som du tränar och då tävlar i. Vad är det för någonting, och vad är det för grenar?
2: Ja, Viking Olympics heter på svenska Starkviking. Det är ett företag grundat av Ann och Jackin. De bor i Herrljunga och i Göteborg då respektive. Och då startade de 2017 någonting som kallas för Starkviking. Och det är Sveriges råaste styrketävling. Så vi tävlar utan alltså grips, utan kalk, utan skor, utan någon som helst hjälpmedel. Och det är det vildaste du kan tänka dig. Alltså du kommer lyfta stockar, stenar, 50 kilos cannonballs. Det kan vara liksom lite vad som helst.
0: Men låter lite som strongman. Där är det också stockar, men det är liksom inte, ni har inte grepp.
2: Nej, vi har liksom ingen hjälpmedel. Nej. Det är lite strongman, men varje gren går ut på att för det första så har du sällan liksom testat ens grejerna. Det är Jackin, vår hövding, som har kommit på någon, vad han tycker, genialisk tanke. Mm. Liksom. Och då har vi 60 sekunder på oss att göra så många rep som möjligt.
1: Mm. Är det här liksom på Birka?
2: Birka är ett ställe där vi finns.
1: För det är den vikinga liksom ön utanför Stockholm här. Ja.
2: Precis. Så där är strömmar som driver själva liksom tourist attractment. Och sen har vi ju vikingabyn där. Mm. Så vi är på Birka en vecka på somrarna i juli. 22 juli, om jag inte hittar på nu. Till 25 typ, någonting sånt. Men då går vi ju landet runt på olika vikingamarknader. Så nu var vi i The Viking Museum, sen ska vi gå till Herrljunga, sen ska vi till Ale, säsongens första tävling. Vi går liksom runt om i landet och även till Norge.
0: Är det någon slags serie innan någon slags final? Alltså att man det är deltävlingar på de här olika ställena?
2: Nej, utan varje tävling är liksom individuell för sig.
0: Okay.
2: Så att vem som helst får dyka upp. Du anmäler dig till Ann eller Jackin, info@starkeviking.se. Och då skickar du in din anmälan. Hej, jag vill vara med och tävla. Många har ju aldrig tävlat förut. Då kan man skriva, nej men jag har hållit på med träning så många år. vilken klass ska jag passa i?
1: För att... jag får avbryta din reklamkampanj för det här evenemanget. Skämt åsido, jag bara liksom, är det lite som medeltidsveckan att du också är liksom outfits och alltså är det liksom, nu ska inte jag jag vet att vikingar inte liksom hade hjälmar med horn och gula plastflätor, men förstår du vad jag menar? Är det outfits?
2: Ja, det är alltså det är
3: vad kommer du
2: reenactment.
3: Ha på dig?
2: Jag kommer ha på mig min linnetopp och sen har jag ett par brokar.
3: Vad är det då?
1: Det klassiska plagget brokar.
2: Mm. Det klassiska plagget, ja, precis. Nej, men det är en typ av vikingashorts. Mm-hmm. Så att vi klär ju oss tidsenligt, lever tidsenligt. Så att många går på de här marknaderna innan Starke Viking-tävlingen är och så lever vi i kampen.

0: Sweet Silk Sonic här i morgonpasset i P3.
1: Ja, i studion har vi då Mikaela Mass, Valkyrien, som då tränar, liksom kombinerar historieintresset och intresset för vikingatiden med liksom att träna i det här liksom Viking Olympics. Och ja, det påminner ju lite, för en lekman som du brukar säga, David, så påminner det lite grann om medeltidsveckan, fast ja. Det kanske är ett mer liksom workout-fokus också. Vad är det med vikingatiden och er? Jag förstår att ni är en massa olika individer, men är det liksom, varför är man besatt av vikingatiden?
2: Bra fråga. Jag måste bara säga att vi är ju med faktiskt på medeltidsveckan. Så att råkar man vara där i krokarna så är det bara att komma och kika. Men alltså, jag tror att många av oss är väldigt intresserade av hantverk. Speciellt historiska hantverk. Och det här är ju ett perfekt sätt att komma in bland liksinnade. Så att folk är väldigt duktiga på nålbindning, brickbandsvävning, sy sina egna kläder. Och då har man liksom hittat någon typ av community och sammanhang. Där kan man liksom... experimentell arkeologi.
0: Men, ja.
2: Du har en hypotes, kanske det här funkar, var det så här folk gjorde förr i tiden? Då kommer du ut och testar.
0: Men jag tänker liksom så här att det är också en någon slags strongman-tävling i allt det här. Och där är ju du med då. Och då funderar man ju på så här att förbereda sig för någonting där de övningarna kanske inte finns att träna på gymmet. Det går inte att gå och liksom lyfta en stock på gymmet eller en stenbumling på det sättet. Vad gör du? Springer du ut i skogen och liksom välter träd? Eller vad gör du för någonting?
2: Ja, nej, men alltså, det är ju det lite. Träna för Ragnarök. Träna för det du inte förväntade dig. Alltså, jag har ju blivit väldigt kreativ på gymmet. Man kanske har sin vanliga skivstång och så lägger man på ändorna två gummiband och i gummibanden lägger man två kettlebell så det blir superskakigt. Mm. Och så försöker du köra front squats eller back squats med det. Eller bara gå framåt med de här kettlebell och försöka balansera dem. Eller precis som du sa, man går till skogen. Åh, en sten. Vad kan man göra med det? Ja. Kan jag få upp det på min axel?
0: Just det.
2: Ja, varför inte?
0: Jaha.
2: Och det är ju liksom lite det som jag blev så lockad i det här Viking Olympics och Starke Viking var att liksom, jag har ju tränat jättelänge på gymmet, men är man verkligen stark? Eller är jag bara duktig på övningen? Mm. Och då går du ut och testar och bara jäklar.
1: Vad händer i dig, David, när du hör att liksom gå ut och lyfta en sten? Är det som att du bara, why? Eller är det som att du känner...
0: Nej, alltså det tror jag att det är ju, tänker man ju jämt när man ser en ganska
2: sten.
0: Stor sten. Gör man inte det?
2: Jag gör ju det.
0: Kan jag lyfta? Och sen så har man varit på och testat och så är det så. De är ju tyngre än vad man tror.
2: Ja, varje alltid. Gång. Ja, varje gång. Ja. Tjock liksom.
0: Men ibland så kan man hitta en ganska så mastig stock. Och sen så är det så här, ja, men den är lite urholkad och kanske rutten. Och då kan det se ut som att man är väldigt, väldigt stark.
2: Ja. Ja, och då får man känsla liksom.
0: Ja, precis. I did it. Lägger den på axlarna, går där och varv, kanske spinner och sen så kastar iväg den. Ja, det är roligt.
2: Ja, men det är ju det. Alltså det är ju lite att få läka med kroppen. Mm. Testa vad man faktiskt kan och inte kan. För här kommer vi återigen, what's the worst thing that could happen? Mm. Vad är det värsta som kan hända? Ja, du fick inte upp.
1: Den.
2: Ja, alltså liksom,
1: det är det värsta
2: som kan hända liksom. Och om du får upp den där kicken, alltså att till exempel vi skulle lyfta den här cannonball som är 50 kilo. Mm. Jag hade aldrig kunnat tänka mig, alltså den är ganska hal och liten, att jag kan få upp den på min axel. Alltså
0: nej,
2: jag
0: det.
2: Väger 57. Så att liksom få en liten, alltså...
0: Är Valkyria ditt stage name så att säga?
2: Ja, så är det ju.
0: Ja. Så när du går in i roll och kommer in i vikingabyn eller någonting, då är du Valkyria.
2: Ja, då är jag Valkyria.
0: Och vem blir du då?
2: Men jag tror att det är lite historienödvarianten av mig själv. Mm-hmm. För att liksom, jag kan ju inte backa bort mig, men liksom, jag tror att då får jag vara mera fri. Jag får vara den här nördiga. Jag är inte mamman, jag är inte finanschefen på bolaget, utan

0: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
1: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
3: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tränger hjälp.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean, morgonpasset i P3. Mikaela Valkyrian Mass är i studion som är då intresserad av historia. Nu pratar vi lite vikingatid i och med att du ska vara med i Viking Olympics, som vi så fint kallar det. Men det här vikingarnas rykte då? Tycker du att de har fått ett dåligt rykte? Ska man försöka tvätta bort det här med våldtäkter och plundring, eller ska man bara acceptera att det var så det var? Jag kan ju tycka att det är lite provocerande att det finns liksom nutidshistorier, historiker som försöker tvätta bort det och förfina. Ja. Så här, ja, det fanns mycket annat också. Ja, fast vi kan inte blunda för den grejen riktigt.
1: Hur förhåller ni det till det?
2: Nej, men alltså jag kan hålla med om att vikingarna har fått en lite väl god rep med tanke på vad de faktiskt gjorde. Men jag kan förstå varför det har bundits in till en success story. Alltså, om vi tänker Normandie i Frankrike. Vikingarna Gongerolf drog dit med sin här, plundrade. Och liksom, då fick han en erbjudan av kungen att nej, men om du får den här landsdelen och skyddar oss mot andra vikingar, kan du inte då liksom vara snäll och hygglig och schysst? Och då gjorde han det. Och blev till och med kristen och ganska god människa enligt då kristet
1: liksom
2: inom citatus.
0: Betyder inte Normandie typ Norrland?
2: Normansland.
0: Ja.
2: Så att absolut. Och då blev ju han liksom kristen och anammade landens regler och till tankegångssätt. Och fortfarande liksom, så kallar vi ju det Normandie. Så att man har gjort den här otroliga resan från en plundrare till en kristen till att liksom etablera någonting nytt. Och jag tror att det är den där framgångssagan. Hur kan man vara så anpassningsbar?
0: Mm.
2: Och det ser man ju fortfarande svenskar. Liksom, eller när man åker utomlands så försöker man ju liksom anpassa sig till landets regler. Och
1: una cerveza, por favor.
2: Exakt!
0: Ja, till och med vikingarna då, menar du, tog seden dit man kommer på något sätt. Om man fick stora landområden.
2: Ja, exakt.
0: Nej, det är ju samma sak med Sverige. Så här, ja, men svenskar, ja, men vi får Costa del Sol och då anpassar vi oss lite grann.
2: Exakt.
0: Jag kan ju tycka så här att hur det nu har blivit en turistattiraljgrej som man säljer. Alltså så den här vikingahatten, man går i Gamla stan och du vet så här, man ser vikingahatten och vikingaattiraljer, så kan man köpa liksom så här, vad kul den där grejen, du vet, så att vi är stolta över det. Det är som att liksom det skulle säljas i ISIS-grejer om 800 år.
2: Nej, fast liksom det där håller jag inte alls med.
0: Aha.
2: Det är ändå en kulturell sammanhang. Alltså det är någonting vi har att luta tillbaka. Att Sverige är ett så litet land som liksom vi är med den befolkningen vi hade på den tiden. Det var ju såklart liksom pull and push-faktorer varför vi gick ut och gjorde de här raidsen. Men det berättar ändå någonting om befolkningen. Vilket mentalitet man hade. Okej, jag får inte ärva huset och gå den här. Vad har jag för alternativ? Gå under eller öppna grinden och gå utanför.
0: Plundra och våldta.
2: Absolut. Ja. I det här fallet, alltså världen såg ju ut tyvärr så på den tiden. Alltså det var ganska brutalt. Och jag tror nog att det började ju med en konflikt. Man tog ju sig någonstans. Men ganska så snabbt så försöker man ju etablera någon typ av land för sig. Alltså vi gjorde det i England, vi gjorde det i Frankrike.
0: Ja.
2: Vi grundade Kiev. Ukraina.
0: Ja.
2: Alltså det är ju grundat av vikingar. Och nu säger vi, jag är ju finsk.
0: Ja.
2: Men
0: varför hade inte ni vikingar?
2: Det är en jättebra fråga. Alltså vi hade en väldigt...
0: Vad var ni för några?
2: Ja, vi var ju slavarna.
0: Ah, okay.
2: Och därifrån kommer ju... Nej, men alltså, hur har inte Finland blivit illa behandlad av Sverige liksom, genom historien? Så att klart, vi kan skratta. Det är liksom generational trauma.
0: Ja, just det. Spelar ingen roll hur långt tillbaka man går, verkar det som. Vi har varit svin.
2: Nej.
0: Ja, du, vi får väl tacka dig och så får vi önska dig lycka till i...
1: Viking Olympics.
2: Tack så jättemycket.
1: Mikaela, tack för att du kom.
2: Tack.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark och
1: Kid Eriksson
0: försvinner bort i periferin där lite grann. De var ju här faktiskt.
2: Jag såg det i fredags.
0: Ja, de var här i fredags.
2: Underbart.
0: Härligt gäng.
2: Gud vad jag blev på gott humör nu när vi pratade om ja, men dels det här med gräva guld i USA och bara att vinna, och sen Michaela som var här och var så här strongman, träna, kunna prestera, lalala. Och så går jag in på P4 Stockholm och då är det sist i mål, nu hyllas Freja efter Stockholm maraton.
0: Nu?
2: Ja, men det här kom väl igår.
0: Mm-hmm.
2: Under lördagen gick Stockholm maraton av stapeln. En av loppets verkliga vinnare joggade i mål. Freja Bengtsson var ute på banan i 6 timmar och 59 minuter och hon blev därmed sist över mållinjen.
0: Det var ju verkligen, verkligen så långt ifrån vinnare man kan kunna
2: ja.
0: Komma.
2: Freja Bengtsson, så är det en bild på henne där hon står och biter i en medalj och är jätteglad.
0: Fick hon medaljen då?
2: Ja, jag vet inte hur det går till
0: det, är det Sverige.
2: Där. Men hon är så glad.
0: Det där är Sverige det.
2: Ja, men jag bara kände, vilken jävla king att komma sist i mål. Och det är också så här, då har man fortfarande sprungit ett maraton.
0: Ja.
2: Så att vi ska inte på något sätt tillskriva det någon sorts förlorar. Liksom,
0: men förlorar har man väl gjort?
2: Ja, alltså det får man väl säga.
0: Eller kanske inte tävlar, jag vet inte.
2: Nej, det handlar väl bara
0: alla kanske inte med i tävlingen, utan alla är bara delaktiga i ett maraton.
2: Ja, precis.
0: Många kanske är det.
2: Men det är liksom också att vara så, åh, Freja kom sist i mål, vilken king. Man bara, jo, men hon sprang också 4,2 mil. Alltså det är ändå...
0: Ja, det är en bit alltså.
2: Ja, det får man säga.
0: Men varför var hon sist?
2: Du får fråga henne.
0: Ja.
2: Hon är inte här.
0: Vi borde ju ta hit henne.
2: Ja.
0: Sist i Stockholm maraton.
2: Alltså att komma in liksom... Men det tror jag nästan är en ännu fetare känsla än att vara liksom den här stora massan i mitten.
0: Mm.
2: Alltså att stå och komma in sist och alla bara... Mm. Och där har vi sista löparen.
0: Loppet beskriver hon som ett helvete, men efteråt har hon fått många hejarop. Citat. Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell. Att jag är väldigt positiv, har bra energi och väldigt mycket queen har jag fått höra också. Har hon sagt då.
2: Mm.
0: Ja, nej, men vi får väl ta hit henne då. Hon är väl... Alltså 100% morgonpasset kompatibel.
2: Ja, sist i maraton Freja.
0: Alltså så här, jag hade tyckt att det var så ointressant med någon som vann.
2: Verkligen.
0: Men absolut sist på en fruktansvärt dålig tid. Det vill man ju prata
2: det
0: med.
2: Vill man prata om.
0: Ja. Men frågan är ju, skulle vi kunna slå 6:59, alltså 7 timmar?
2: Hur menar du nu?
0: Alltså skulle vi kunna göra det bättre än...
2: Absolut inte.
0: Nej, jag undrar så här, hur lång tid tar det att gå 4,2 mil? Ja, det tar nog ett dygn för oss.
2: Det tar lång tid.
0: Ja, vi borde nästan försöka slå Frejas tid.
2: Nej,
0: inte?
2: Nej, inte jag.
0: Nej.
2: Fyra mil?
0: Ja, men 4 mil. Jag undrar om jag skulle kunna ta det. Jag vet, när jag var som i bäst toppform när det gäller kondition, då kom jag ihåg att jag sprang 2 mil och då har jag för mig att vara på 1,40 och jag vet inte vad det betyder.
2: Mm. Det är väldigt bra.
0: Ja, men vad, det är 2 mil.
2: Ja, hälften.
0: 4 mil är ju det dubbla. Då, är vi
2: ja,
0: då
2: blir man ju jättetrött.
0: Ja, precis.
2: Nej, inte samma tempo.
0: Nej, ja. Men jag vet inte om jag gjorde mitt bästa. Jag visste inte. Ja, det är 1,40. Jag vet inte vad det betyder. Det finns säkert springare där ute som kan berätta hur dåligt eller bra det var.

0: 1,40 plus någon minut.
1: Då var det någon som skrev, det är en väldigt bra tid för en man som äter brustabletter, chokladbollar och dricker energidryck till frukost.
0: Ja, det var innan det.
1: En kost som en 10-åring som fått fri tillgång till skafferiet.
0: Ja, ja. Absolut. Att kunna springa 2 mil är otroligt bra. Lång tid det tar är fullständigt ointressant och beror på helt på personliga förutsättningar, någon annan som skriver. Precis. Men då ska jag väl nöjda med att man bara har gjort det då.
1: Mm.
0: Ulf Kristersson har ju också, det lades upp en bild på Ulf Kristersson på MUFs Instagram.
1: Moderata ungdomsförbundet.
0: Precis, efter i och med Stockholm Marathon.
1: Mm.
0: Och då stod det distans 42,2 kilometer. Alltså så långt som Stockholm Marathon är.
1: Mm.
0: Tempo 4,30 kilometer i timmen. Tid 3 timmar och 9 minuter.
1: Är det Ulf Kristerssons tid då?
0: Ja, det står det. Att det framstår som.
1: Mm.
0: Men, och det är ju liksom en sån tid att få springa in på en sån, antar jag. Jag vet inte ifall de bästa springer på 2,30 eller någonting sådär.
1: Jag har ingen aning.
0: Nej, inte jag heller.
1: Men det känns som en skryttid.
0: Det är en drömtid för många, säger Aftonbladet i alla fall. Men det är lite av en bluff då.
1: Jaha.
0: Mm. För tiden, säger pressekreterare då, på MUF då, Hugo Rofors, och säger tiden fick vi genom att utgå från hans personbästa på milen. Och sen har de bara liksom plusat gångrat den.
1: Is that how it works?
0: Nej, inte riktigt. Om du springer milen det bästa du kan, då kanske du inte orkar springa
1: 3
0: likadana. Nej, på raken.
1: Men de kanske har tagit hänsyn till det i uträkningarna och använt en professor.
0: Nej, det verkar inte så.
1: Okay.
0: Det verkar inte så. Nej.
1: Ja, märkligt att lägga upp en...
0: Bara cirka 5% av löparna på årets Stockholm Marathon sprang loppet på under 3 timmar och 9 minuter. Så att han är ju toppskiktet här, ja, om man räknar så.
1: Grattis.
0: Ja.
1: Jag undrar om han känner, varför gjorde ni det?
0: Men sprang han maraton? Sprang han Stockholm Marathon? Han gjorde inte det.
1: Nej.
0: Nej, man skulle ju vilja veta vad han hade för tid då.
1: Ja.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En åldersgräns på 15 år för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som lämnades över till socialminister Jakob Forssmed idag.
2: Det är väldigt bra att vi nu reder ut att det går att ta fram lagstiftning som är förenlig med grundlag och EU-rätt och att det därmed finns underlag för att ta vidare förslag om en åldersgräns. Sen vi behöver lyssna på remissinstanserna när det gäller själva åldersgränsen och också en del avgränsningsfrågor förstås kring detta.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube. Redan idag har många av plattformarna en åldersgräns, men de är inte tillräckligt skarpa, enligt Forssmed.
2: Ja, idag är det ju en åldersgräns på ett papper. Det är dessutom så att då kan föräldrar samtycka om de här kontorna och dessutom så upprätthålls inte de här åldersgränserna överhuvudtaget. Och det är därför som vi har bett en utredning att ta fram förslag om en skarp åldersgräns som ska gälla på riktigt och som verkligen ska vara ett ansvar för bolagen att upprätthålla.
1: Sa Jakob Forssmed, socialminister och kristdemokrat. Reporter Moa Bäckman. Dubbleringen av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt mängd av vitaminet. Bland 4-åringen har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
4: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Reporter Rickard Elefalk. En kvinna hittades död på en adress i Örebro i eftermiddags och eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits misstänkt på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Ekot med Veronica Mitrevska.

0: Peter Tosh och Mick Jagger hörde vi här med Don't Look Back. Nu lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri, och vi rör oss sakta men säkert mot premiären av Odysseen, en av sommarens mest hypade filmer. För regi står Christopher Nolan, och bland skådisarna finns namn som Zendaya, Matt Damon, Tom Holland och Anne Hathaway, för att bara nämna några. Berättelsen är från början en grekisk myt, och redan innan den nått bioduken har kritik mot casten blivit en grej. Låt oss snacka om det tillsammans med populärkulturreporter Michelle Hallström och kastaren Frida von Kock Hasselvall. Välkomna!
1: Tack så mycket. Nu ska vi bara se, hör du oss båda nu?
2: Nu hör jag.
0: Ja.
2: Det var jag som inte hörde. Hej, det är Frida.
0: Vad skönt att vi alla är med här. Michelle, kan du ge en liten recap om vad kritiken handlar om?
1: Ja, det är ju för en så här storslagen film, så finns det många fans med högt engagemang och många åsikter. Det började när trailern kom ut, så reagerade vissa på att det är vissa grejer vi ser i trailern som inte är historiskt korrekt. Materialval som inte fanns under sena bronsåldern, och att skådespelarna säger daddy istället för father, som inte som att de pratade engelska. Nej. På den här tiden, så jag förstår inte riktigt varför det skulle spela roll, men det gör det. Och sen så kom ju även, jag vet inte om kritik är rätt ord egentligen, men åsikter om casten, då framförallt Lupita Nyong'o och Elliot Page. Det är då en svart kvinna och en transman, inte helt oväntat att det är just de skådisarna som vissa personer på internet reagerade.
0: Och Elon Musk är en av de som varit mest högljudd kring det här. Varför lägger han sig i?
1: Ja, för att han
2: är rikast i världen och tycker att han får lägga i allt.
0: Ja,
1: han vill få bekräftelse från sina fans genom att basunera ut de här åsikterna. Men det är då Lupita Nyong'o, hon ska spela faktiskt två roller, två okay. systrar i filmen, varav en är Helen of Troy, och den karaktären, hon ska enligt den här grekiska mytologin vara världens vackraste kvinna. Det håller inte Elon Musk med om att hon är. Jag måste dock säga att jag har länge tänkt att Lupita Nyong'o måste vara, alltså, världens vackraste kvinna. Hon är helt perfekt för den här rollen. Ingen annan hade kunnat spela det. Men ja, det tycker inte Elon Musk. Han tycker även att Elliot Page inte är tillräckligt manlig för att spela sin karaktär.
0: Ja. Spännande. Ja, det är ju uppenbarligen subjektivt. Men Frida, hur mycket hänsyn till publiken tar man egentligen när man kastar roller?
2: Alltså, inte jack shit. Hoppas jag innerligt. Ja, alltså inte jag i alla fall, men jag vet ju att det finns ju beställare och producenter och sånt som gärna vill att människorna som är med ska ha många följare och en stor fanbas. Mm. Och jag går på talang och rätt person för rollen. Jag kunde inte bry mig mindre om det.
0: Kan
2: någon som har liksom, jag har hittat i en byrålåda som har legat gömd där i 40 år. Är det rätt person, så är det rätt person.
0: Men du är redan lite inne på det. Kan det gå så långt att det faktiskt påverkar castingbeslut? Om det blir någon typ av, man kanske kan till och med likna det vid drev. Och så reagerar kanske producenten på det, och i sin tur påverkar det castingen.
2: Men grejen är att drevet kan inte dra igång förrän filmen är färdig. Ja. Eftersom det som händer innan är ju ingen som vet om.
0: Mm.
2: Det är ju lika mycket tystnadsplikt som Säpo har ungefär. Mm. På den nivån anser filmbranschen att den är så viktig. Men så att drevet kan liksom inte dra igång.
0: Mm. Vi ska vrida och vända mer på det här ämnet, så ni går ingenstans. You know the heart.

0: Gorillaz, Bizarre Up, Kara Jackson här med Orange County. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri. Och en av sommarens storfilmer, Odysseen av Christopher Nolan, har fått kritik redan innan den ens gått upp på bioduken. Det är casten som fått skit. Kritikerna menar att skådespelarna inte rättvist kommer spegla karaktärerna. Jag har med mig Michelle Hallström och Linda von Kock Hasselvall, castare. Och jag tycker det här är så intressant, för Odysseen är ju en saga. Det är en myt. Det är något som är baserat på fantasi ju, och har ingen grund i verkligheten. Så jag undrar, alltså, är det någon skillnad då egentligen när det kommer till casting av film som är baserad på en myt eller en saga, eller typ, alltså, något konkret som har hänt i verkligheten, typ Oppenheimer?
1: Ja, alltså, när man kollar på vad dessa keyboard warriors reagerar på, så verkar det ju inte spela jättestor roll. Mm. Jag tänker på ramaskriet kring castingen av Halle Berry. Nej, jo, Halle Bailey.
0: Ja,
1: det finns
0: Bailey,
1: ju Halle,
0: ja.
1: Berry, och sen så finns det Halle Bailey ja, som castades för att spela Lilla Sjöjungfrun. Och det Sjöjungfrun är, Sjöjungfrun finns inte på riktigt, va?
0: Nej.
1: De simmar runt i vattnet, visserligen är det baserat på en historia författad av en dansk författare, men där det var starka reaktioner på att en mörkhyad tjej skulle spela Lilla Sjöjungfrun. Nu även att Snape i nya Harry Potter-serien, en svart man, och sen så funkar det åt andra hållet också, att i Wuthering Heights så spelar Jacob Elordi en karaktär som många menar egentligen är en rasifierad person, eventuellt rom, medan Jacob Elordi är en vit australiensisk man. Så det åsikter finns åt alla håll och kanter, men det verkar inte spela så stor roll ifall det är en fiktiv karaktär eller inte.
0: Mm. I Odysseens fall specifikt så handlar det ju framförallt om karaktären Helen of Troy, har vi kunnat konstatera. En karaktär som beskrivs som vit eller ljushyad, som nu ska spelas av Lupita Nyong'o, som är svart. Hur förbereder man sig på kritik när man gör ett oväntat eller normbrytande castingval? Eller gör man det överhuvudtaget? Vad säger du, Linda?
2: Frida heter jag.
0: Frida? Men det är står det Linda?
2: Ja, men folk brukar säga Linda, så det är liksom lugnt. Linda eller Lisa, det är vilket som helst. Men jag heter Frida.
0: Frida, förlåt.
2: Nej,
0: vad
2: det gör
0: säger
2: verkligen
0: du?
2: Ingenting. Kärt barn har många namn. Nej, jag tycker inte att... För det första så tycker jag att vi inte har det problemet. För jag tycker att svensk filmindustri är osedvanligt fega vad det gäller casting. Och att vara banbrytande här... Gör vi oss, stryker vi medhårs väldigt mycket, tyvärr. Det mest revolutionerande var väl att de gjorde Saltkråkan, och det var väl det som har skapat mest liksom ramaskri, att man ska göra en ny Saltkråkan. Det var ju typ det värsta som kunde hända.
0: Ja, det
2: tänk
0: var kontroversiellt,
2: tänk om de hade bytt ut Båtsman till en labrador. Det hade ju varit...
0: Nej.
2: Då hade ju folk blivit...
0: Då sätter jag ner foten.
2: Ja, där sätter man ner foten. Men annars så tycker inte jag att jag kan påstå att man förbereder sig på något, för att man gör inget avvikande i Sverige, tyvärr.
0: Michelle, du får stå för dig, Frida. Michelle, ja, har Lupita själv sagt något om detta?
1: Ja, hon gjorde faktiskt en lång intervju med Elle där hon väldigt kortfattat och lite luddigt kommenterar på det här. Att hon säger att kritiken kommer finnas oavsett om jag bemöter den eller inte. Och det är väldigt speciellt att vara en del av Odyssey eftersom den är så storslagen. Det sträcker sig över världar. Det är därför rollbesättningen är som den är. Vi befinner oss i vår tids episka berättelse. Jag förstår inte vad hon försöker säga med det här, men det var ett väldigt mediatränat och bra svar.
0: Ja, det var väldigt diplomatiskt på något sätt. När är det legitimt att avvika från hur en karaktär traditionellt har porträtterats eller beskrivits?
2: Ja, det är legitimt när man känner för det. Mm. Alltså när man vet att den här personen passar jättebra för den här rollen eller kommer göra den här rollen enastående och alldeles utmärkt, då är det legitimt. Och sen så är det ju så här, man får ju påminna sig om att det är ju film. Men jag undrar liksom då, vad var drevet när Game of Thrones kom ut där alla tjejer var trådsmala och välansade? Mig veteligen så rakade man sig inte under armarna och på benen på den tiden.
1: Det är samma sak med The Odyssey. Det är inte som att... Har ni sett statyer från antikens Grekland? Det är inte som att kvinnorna där var pinsmala.
2: Nej.
1: Det var lite det som var...
0: Ozempic hade inte kommit då.
1: Nej. Det är ingen som reagerar på det inför den här trailern. Nej. Konstigt.
0: Ja, märkligt. Bizarrt.

0: skådespelare som de vill ha. Men den typen av uppdrag tycker inte jag är jättekul. Jag tycker att det är ganska roligt att byta kön på karaktärer och liksom hålla på och laborera lite och också göra det lite inkognito för att sen visa regissören att jo, men den här styckmördaren kan visst vara en ko. eller vad det nu är. Men, och ibland funkar det.
1: En mamma med en bok jag inte har läst.
0: Precis. Den kommer snart. Mm. Men så att jag skulle säga att det är extremt olika beroende på vilken regissör, vilken rollsättare, vilken producent det är, vad man har för dynamik.
1: Och blir det liksom en eller har du varit med om att det blir en förhandling nästan mellan castare och regissör om rollen i manus beskrivs på ett visst sätt och så kommer du med förslag som kanske går emot det lite?
0: Ja, absolut. Fast om man så att säga jobbar med en normaltänkande person och man kommer med ett förslag så brukar man ju oftast få i alla fall provfilma en person för att visa att jag har rätt.
1: Fantastiskt, det låter som en bra dynamik. I det här fallet med Odysseen så är det ju också Christopher Nolan, regissören alltså specifikt, som får stor del av kritiken. Hur har han bemött den, Michelle, eller har han bemött den överhuvudtaget?
2: Ja, det har han i en lång intervju med Time Magazine, men precis som Lupita Nyong'o så är det väldigt luddigt svar. Men i den här långa intervjun så blir det tydligt att han har verkligen tänkt igenom varje liten detalj. Han säger förhoppningsvis kommer folk att uppskatta filmen även om de inte håller med om allt. Vi hade många forskare som klagade på Interstellar, alltså en av hans tidigare filmer. Men man vill inte att folk ska tro att man antog projektet lättvindigt. Mm. Att han ändå, jag har tänkt igenom varje detalj, den här kritiken om materialval och sånt. Det här handlar mer om när filmen, eller när dikten skrevs av Homeros, och det hände ju flera hundra år efter bronsåldern. Mm. Så han går verkligen igenom de här nödiga detaljerna och gör det tydligt att det här var inte ett lättvindigt beslut, varken med casting eller något annat.
1: Nej, men för jag tycker det är spännande också att se om det blir upprättelse eller hur den här filmen tas emot. För jag tänker på när Heath Ledger kastades som The Joker och det blev ramaskri. Och sen är det alltså en av de mest hyllade skådespelarprestationerna genom tiderna. Minns ni det?
2: Ja,
0: absolut.
2: Ja, det är kul när man kan överraska publiken på det sättet, kan jag tänka mig. Både som castare och regissör.
1: Ja, det
0: man
1: till och med
0: man
1: blir
0: hoppas
1: bättre.
0: Ju intensivt att man någon gång ska få se Idris Elba som James Bond.
1: Ja, just det. För
0: hela
1: det
0: världen går under.
1: Det är också snack om den castingen nu.
2: Gud, i flera år känns det som att det har tisslats och tasslat om vem blir nästa James Bond. Kommer de välja någon som inte är så stereotyp vit man? Eller kommer de våga testa något nytt? Det är jag tänker mig en diskussion som har pågått väldigt länge.
0: Ja. Tänk om de skulle vara så äckliga så de tog en kort svart man.
1: Då jävlar fylls vår sms-inkorg. Eller båtsman.

0: Sienna Spyro hörde vi här med The Visitor. En av sommarens storfilmer Odysseen har fått kritik för att casten, citat, inte känns trovärdig, slutcitat, trots att historien är en saga. Och det här har fått oss att grotta ner oss i just castingprocessen här i magasinet, tillsammans med populärkulturreporter Michelle Hallström och castaren Frida von Kock Hasselvall. Och jag undrar, att casta stora namn enbart, eller kanske framförallt för att det är stora kända namn, gör man det i stor utsträckning? Vad säger du, Michelle?
1: Och det, vet du, jag tror att Frida är bättre på att svara på den
0: Vad
1: frågan.
0: Vad säger du, Frida?
2: Ja, alltså det är ju alltid stora namn som kommer upp initialt. Så är det ju. För att det är ju sällan som någon säger att men jag såg en landsortsteater med en kille som jag inte minns namnet på. Kan du leta rätt på honom? Det är ju inte, så är det ju inte. Men så att ja, man kastar nog, eller man kastar stora. Man ser ju också, man kan ju titta tillbaka lite på de senaste åren, så ser man trender, vilka som är de stora namnen och som är de, sen är de flesta ganska intelligenta nog och vet att nu ska jag nog pausa mitt face lite för att de dalar snabbt.
0: Men hur ska man rafsa fram då de där skådespelarna på en byteater? Ja, men
2: då anställer man en rollsättare som just lägger de där som har ADHD och som placerar de där ansiktena och facesarna i bakhuvudet som säger, jag vet den.
0: Michelle, som tittare, hur ofta väljer du vad du ska ta del av utifrån namnen på affischen så att säga?
1: Ja, men det här var ändå en grej i Hollywood att förr i tiden så sa man att nu ska jag på bio för att se den senaste Julia Roberts-filmen, att stjärnorna hade det var de som drog in folk till biosalongerna, och sen så försvann det lite. Jag vet att Anthony Mackie som var med i Avengers, han sa i en intervju att det finns inga filmstjärnor längre. Anthony Mackie är ingen filmstjärna. The Falcon är en filmstjärna. Så det går inte på bio för att se den senaste Stallone-filmen, för att se den senaste Schwarzenegger-filmen. Det går för att se X-Men. Så det är de här franchisen, varumärket kring filmen som blev den nya filmstjärnan. Men nu känner jag att det börjar återvända till att se den nya Zendaya-filmen. Mm. Jag känner på mig att vinden har vänt återigen till då filmstjärne Hollywood.
0: Håller du med, Frida?
2: Ja, eller kanske, jag kanske tänker mer att, eller för första, i Sverige går ju ingen på bio.
0: Men, just den lilla detaljen, ja.
2: Mm. Tyvärr. Men att det kanske snarare att folk har börjat haja att det finns en regissör bakom. Mm. Att det är snarare det, att man säger, åh, den där regissören tycker jag om.
1: Greta Gerwig senast, Christopher Nolan. Och,
2: att det är liksom den typen av, jag hoppas att folk ska börja uppmärksamma liksom, den här serien gillade jag, vem är det som har regisserat, och börja titta mer på vilka
0: skaparna bakom.
2: Ja, faktiskt. Eller vilka rollsättare som har gjort.
0: Ja, kanske det. Jag vill se allt som Frida har kastat.
2: Det vill du inte.
1: Så, jag är nyfiken nu.
0: Ja, verkligen. Sammanfattningsvis då, castare bör och får ändå ofta en del frihet, och att kritik kommer mot en cast är inget nytt och påverkar egentligen inte så mycket, har vi kunnat konstatera.
1: Nej, det kan påverka. Jag tror ändå att Ariel-filmen, Lilla sjöjungfru-filmen, påverkades negativt av att folk var så trångsynta och klarade inte av att se en Ariel som inte var vit och rödhårig.
2: Rassar, helt enkelt.
1: Skulle kunna vara därför.
0: Stort tack, Frida och Michelle, för att ni kom till magasinet.
2: Tack.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Alltså lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar kan man säga och funkar som ett slags reningsverk.
2: Det finns verkligen 100 000 olika sätt att då ta tag i sitt lymfsystem och boosta det.
3: The Big Six, lymphatic massage.
4: Drenaje lymfatico.
1: Wow.
5: Inte så jättefresh spa om jag ska vara här.
6: Går det att dränera sitt lymfsystem med massage?
7: Så jag och mina kollegor, vi bara skakar på huvudet och förstår ingenting.
8: Fake news.
0: Lumbug. Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter, 15-årsgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare Lisa Englund Kraft.
2: Åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta. Utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötter i Ryssland. Brottet är enligt åklagaren Lars Hedvall grovt, och den åtalade ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk cell åt organisationen.
5: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag, och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps. Och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
6: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem.
5: Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen.
6: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
7: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu.
1: Reporter Hugo Bernhard. Robin ställer in 3 spelningar i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på den större 3-arena i höst. Beskedet har gjort många fans besvikna, bland andra Kim Strömbäck som inte kommer kunna gå på 3 på grund av en cancerbehandling.
8: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
9: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst, och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
10: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
1: Reporter Tina Merafson, sist i Ekots nyheter.
0: Ny musik och poddar. P3.
11: Och kväll till dig som lyssnar. Mitt namn är Annie. Jag är ditt sällskap här i P3 denna tisdagskväll. Och jag hoppas du mår bra där du befinner dig, för jag tänker att vi tillsammans ska ta oss igenom den här kvällen med musik, lite snack och kanske med lite musikaliska favoriter längs vägen. Och vi ska börja med en av Sveriges starkaste röster och albumaktuella Lykkeli, här med låten Happy Now.

En varm svensk poplåt som känns som sommar. Du vet, den där enkla känslan av att allt flyter bara på. Sunnen vind hörde vi precis med Mares. Men vi ska skifta upp tempot lite nu och ta oss till en låt som känns som att man är på väg rakt in i något större. Här är Ready Steady Go med Harry Styles.

0: En riksdagsledamot frågade mig faktiskt i veckan om jag trodde att det var okej att ta med en sån här liten fryspizza i paket, alltså icke-mikrad, in i kammaren.
1: Men det är också någonting med att den här riksdagsledamoten frågar dig.
0: Mm, det var nog för att jag råkade sitta där. Ja.
1: Vilka regler som gäller.
0: Ja.
2: Och du kanske har suttit där längre än vissa ledamöter också.
0: Ja, så kan det vara.
2: Att du har
0: koll.
2: Absolut,
0: absolut. Ja.
3: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

LKN med låten Ring mig här P3 tillsammans med mig Annie som är ditt sällskap denna tisdagskväll. Vi ska nu vidare musiken till en låt som visar varför just artisten Tyla har blivit en av de mest spännande nya popstjärnorna just nu. Här i nästa låt så blandar hon sitt sydafrikanska amapiano-influerande sound med mjuk R&B och en självsäker attityd. Här är hennes låt Chanel.

mig. Ikväll kan ni inte få mig. Ikväll kan ni inte komma åt mig. Please bartender, blanda en sour åt mig. Jag har min favorittröja på mig.

Robin med Blow My Mind här P3. Nu ska vi till en drömsk och känslig poplåt som rör sig i ett mjukt men elektroniskt landskap där Orchids röst ligger nära och sårbart. Här är In All of My Tomorrows.

P3. Jag heter Annie och är ditt sällskap fram till midnatt. Men nu ska vi vidare i musiken och till den svenska duon Tomode som rör sig i ett elektroniskt och drömskt poplandskap. Tomode, de kombinerar mjuka syntar, atmosfäriska beats och ett avskalat uttryck som ofta känns både intimt och lite melankoliskt. Och vi ska till deras låt For Never nu, som är just ett bra exempel på deras sound som är byggt för att långsamt dra in lyssnaren i sitt eget lilla universum. Här är alltså Tomode med låten For Never.

0: P3.
1: Klockan den närmar sig 11 och om en stund är det dags för nyheter med Ekot. Sen är jag, Annie, tillbaka här i kanalen P3 som ditt sällskap igen. Men först ska vi få landa lite i musiken, tänker jag. För med sin akustiska gitarr och den där lugna, omedelbart igenkännbara rösten så tar José González oss vidare in i natten. Här är hans låt A Perfect Storm.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut, och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat. Och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då, blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt, följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Ny musik och poddar. Vi är P3.
10: Tack så mycket till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du är tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3. Jag är ditt sällskap tillsammans i musiken denna tisdagskväll. Och kanske har du precis krupit ner i sängen eller så är du ute på vägarna. Oavsett ska jag spela musik för dig en timme till. Och vi ska börja med Göteborgsbandet som i fredags förra veckan släppte sitt fjärde album. En skiva bestående av 10 låtar och där hittar vi bland annat nästa låt. Det är alltså bandet Terra med låten Lu.

morgon. Alternativ rockklassiker från 90-talet. The Breeders med Cannonball hörde vi här i P3 tillsammans med mig, Annie. Men nu till ett klubbigare och mer polerat ljudlandskap. För Agnes kommer härnäst med ett modernt pop-disco-drivet sound när hon levererar självsäkerhet, glans och en refräng som är byggd för dansgolvet. Här är hennes låt Ego.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: Petri D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på Petri D idag i Sveriges Radio-appen.
0: That's good morning in chimpanzee. Kinda wanna dance to this.

0: har då träffats av den här verkanselden. Och anledningen till att de jagade den här bilen var för att de misstänkte gärningspersonerna, föraren, det här skriver de på sin sajt, för människorov och försök till mord. Så att det vart en jätteinsats där. Och det har ju väldigt många också ringt polisen om. Vissa vittnen har pratat om att det var 30 polisbilar i området och att det var väldigt mycket väldigt många poliser i den här insatsen. Jag vet inte än ifall bilen är öppen för trafik, men den var avstängd i, som sagt, båda riktningarna. Den här personen som träffades av polisens skott har dött av sina skador. Så att det här kom alldeles nyss. Vi kommer försöka få reda på mer om det här och vilka de här brotten som de misstänks ha begåtts då. De vill man ju också veta mer om. Men det är alltså därför som riksväg 73 är avstängd, och det pågår och har pågått en stor polisinsats på platsen sedan 8-tiden ikväll, strax efter 8. Nu ska vi prata om något helt annat som kanske verkar lite för lättsamt i sammanhanget. Men vi kör på ändå. Man får väl väga upp tragedierna, tänker jag. I Skellefteå så har det nämligen hållits en ganska ovanlig parad. Det gick nämligen ut på att gå så fånigt som möjligt.
1: Det går jättebra! Jättekul!
2: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden, som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
3: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
2: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
3: Dels är jag en stor fan av Monty Python, och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks, där man kan få patent på sin gångstil.
4: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
2: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
3: Och just det här att få ner tröskeln kring att börja röra sig, det behöver inte vara så himla avancerat, utan man kan faktiskt utforska, bara gå på en promenad och prova gå på ett annat sätt.
0: Reporter här, Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och vi har ju inte rörlig bild, tyvärr.
5: Nej.
0: Men om man vill se hur det här såg ut, för det vill man ju gärna, då kan man kolla in det på SVT Nyheter Västerbottens sajt.
5: Jag ska surfa in där direkt. Sofia Sofrenado från Ekot, du ska tack.

0: E-Type låten. Nej, ska inte vara där igen. Free Like a Flying Demon här i P3 och P4. Vaken heter programmet. Tar den aldrig slut. Hörrni, vi håller på och prata om händiga saker som vi har gjort här i programmet. Man får gärna mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Sen kan man också skriva i kommentarsfältet på en Facebook-sida. Det har ni gjort några stycken. Det har bland annat Kiki då gjort, och hon skriver: jag har ingen som fixar saker åt mig. Så då får man fixa det själv. Men mecka med bil exempelvis, det låter jag de som verkligen kan få göra. Elisabeth skriver: jag har bytt vattenberedare i min husvagn helt själv. När jag frågade AI lite, just det, okej. Okay, du frågade AI om hur man gjorde. Jag förstår. Jag märker att många har tagit hjälp av YouTube när det har varit händigheter som ska tas tag i. Det var någon som hade byggt en altan med YouTube bland annat. Mange är också inne på det här med att man måste vara händig ifall man ska äga en husbil. Och Annika, hon skriver: ja, jag stickar ju för fullt. Det är väl händigt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. Här är Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni får gärna fortsätta och höra av er mera händigheter till vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan, så kommer Frida att plocka upp bollen sen när hon kommer i ottan. När var du händig? Nu blir det Leon Bridge, sen blir det Sabrina Carpenter och sen så blir det en natttävling.

Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Sabrina Carpenter, Tears. Innan det också Leon Bridge med Laredo. Här i baken med P3 och P4. Nu har det blivit dags att tävla i nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, i den här tävlingen så får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den så ligger det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten. Lilla fågel blå heter låten. Staffan Hellstrand är det som sjunger och spelar. Vakenhetsverigesradio.se. Maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer efter nyheterna klockan 2.

Aerosmith med Living on the Edge. Och det där redan börjar komma in förslag på rätt svar i nattens nattjakt. Även fast vi bara har spelat en låt så här långt. Twitter är David inne på. Vi får en gissning på Göteborg som kommer från Elin. Kristoffer tror på blåljus. Peter inne på att det skulle kunna vara djurpark. Och sen så har Kerstin dragit till med 6 juni. Sveriges flaggas, svenska flaggans dag. Som rätta svaret. Så, bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Men som sagt, det kommer att komma 2 stycken ledtrådar till och de kommer efter nyheterna 2:00. Fram till dess, Helena Paparizou med My Number One.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med dramat och polisjakten söder om Stockholm sent igår kväll. Enligt de senaste uppgifterna sköt polisen ihjäl en person i den bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73, alltså mellan Stockholm och Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen på grund av att den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök, det skriver polisen på sin sajt. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i den jagade bilen skadades och har förts till sjukhus, men deras skador ska inte vara livshotande. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären skriver på X att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. I Libanon ska 5 personer ha dödats i israeliska attacker under dagen igår, det rapporterar AFP. Bland de döda finns ett barn. Ytterligare 48 ska ha skadats i de israeliska attackerna mot Libanon. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under gårdagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
3: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
2: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lenart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.